0: it out.
1: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 107.0.

0: Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staatmaak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier open set off.
1: Yeah!
2: Die grootste verskeidenheid vir jou.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: I'm Pink.
5: Hey, I'm Miley Cyrus.
2: Bok Radio, Bok TV.

0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Goeiemôre en welkom hier by die Naweek Ontbyt saam met Colben en Bonita. Op hierdie oggend 3 minute na 6 uur. Goeiemôre dame.
2: We are the champions, my friend.
1: Altyd. Was er nog ooit enige twyfel?
2: Goeiemôre aan al.
1: Hallo.
2: Hoop ek gaan goed met jou by die sondagoggend. Het jy al jou koffie? Is dit sondagoggend of dalk sondagmiddag by jou? Nee, dis seker dan goeiemiddag. Maar ja, dis 'n heerlike sondag. Dit voel so asof ons in Durban is.
1: Dit doen.
2: Nee, dit voel doen. So. Dis soos in, jy sien reën, maar jy voel nie koud nie.
1: Nee, vanoggend het ek uit die stort uit geklim en ek sê vir myself, kyk, moenie met te min klere uitgaan nie, net om te verhoed dat daar enige verkoue is.
2: Ja.
1: En toe ek uitstamp, toe sê ek myself, my jyne.
2: Ja.
1: Ek kyk die sweater wat ek nou aan het hier onder hierdie baadjie, is nou nie iets wat ek op die lig sal wil.
2: Jy het ook daai oomblik van,
1: yes.
2: Die baadjie moet maar bly.
1: Hy moet maar bly.
2: Het gebeur gereeld.
1: Hoe braaf is hy.
2: Ja nee, so jy is op die naweek ontbyt saam met Colben en Bonita. Ons hou jou geselskap tot 9 uur. Ek dink ons het ons mojo. Wel, ek het my koffie, moet sê. Ek het my koffie. So dat
1: wat meer as koffie en 'n groot oorwinning het mens van nodig?
2: Die
1: om 'n trofie so hoog in die lig te gooi.
2: Die slim mense sê ons het eintlik as mense baie min nodig om ons gelukkig te maak. En dis waar. Jou koppie koffie. Jou springbokke wat gewen het en 'n pragtige Kaapse dag. Waarvoor kan jy meer vra?
1: Dan sê. So met het gesê, baie dankie dat jy saam met ons inskakel. Bonnie het nou gesê, ons is met jou vanaf 6 uur tot 9 uur vanoggend en ons sien uit om die volgende 3 ure vol pret saam met jou te geniet. 6 minute na, 5 minute na 6 die naweek ontbyt.
0: Musiek vir jou ore. Die grootste verskeidenheid net vir jou.
3: Ah, yeah.
0: Bok Radio.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Goeiemôre. Jy is op Naweek Breakfast met Colben en Bonita. En ons is hier saam met jou tot 9:00 as jy so pas jou radio aangeskakel het. Goeiemôre, ek hoop ek gaan goed met jou, dat iemand al vir jou koffie gebring het, of miskien denk jy, nee Bonnie, dit is te vroeg vir koffie, ek gaan nog bykie slaap. En een bykie slaap.
2: Nooit te vroeg
1: vir ons koffie. Is bykie laat gaan slaap met die rugby, so ons is nog nie wakker nie. Maar jy, asseblief, laat my weet as jy al wakker is, want ek sal nogal graag wil weet, vir alles jy die rugby gekyk het en jy is al wakker. Ek wonder hoeveel van my collega's is al wakker, want ek het gesien, hulle het nog tot laat gekatterjak met die rugby.
2: Of, so, is daar van julle wie nou gisteraand gebruik het om die partykie van jaar op die voete te kry
1: midnight
2: en dat
1: het oil.
2: Nou nog vir jou aand is
1: midnight oil
2: ek het al gedoen
1: how do we sleep while our beds are burning ek ook want dit het net nie sin gemaakt om te gaan slaap nie
2: ja nie maar dit was ook wat was het was oujaarsaand
1: ja
2: en ek het syke so kwart na 7 die volgende oggend gaan slaap. Maar dis nou toe ek nog jong en dom was, dat ek die waarde van slaap nog nie kon waardeer.
1: Jy sê, jy gaan nie die fout nou maak.
2: Wel, ek het heelste oud en lelik om so fout te maak.
1: Ek het een vriendin wat altyd sê, as jy kan partykie tot in die vroege oggend ure, moet jy ook aan vroeg opstaan. Want anders, maak het die sin nie. So ja, maar in geval, of jy nou gaan vroeg opstaan of laat gaan slaap, ons gaan vir jou sê hoe like vandag sy maximum temperature en om dit te doen, hier is die man met die plan, die kaptein van die span, Colben Farrell.
2: Oh, well done. Kaapstad, okay, so daar's geen wonder hoekom het so warm is nie. Jou temperature lyk soos volg, 15 tot 21 grade, Clan William 15 tot 22 grade met 60% kans van reën, George 16 tot 19, Hermanus 15 tot 19, Oudtshoorng 10 tot 20, Parel 14 tot 24 met 30% kans van buie, Plet ook met 16 tot 19 grade met daai 30% kans van buie, Stellenbosch 14 tot 23 en dan Swellendam met 14 tot 23 en Woester met 13 tot 22 met 30% kans van buie. Maar weet nee, wat ek nou voor bang is so gedeeltelik. Gewoonlik, as het so warm word, dan is dit net voor die harde reën gaan val.
1: Ja, of donder weer.
2: Ons kyk.
1: Ek kan nie onder my bed inrol, hy is nie hoog genoeg.
2: Die spanning kook oor die Amerikaanse ope. Elana Rybakina het die vrouwfinaal gewen teen Aryna Sabalenka met 6-4, 5-7, 6-2 om die nuwe kampioen in New York te word. En nou skuif die fokus na die mansfinaal. Alexander Zverev pak Amerikaner Ben Shelton aan. So ons gaan nou sien, Zverev het Karen Khachanov met 6-3, 7-6, 7-6 geklop terwyl Ben Shelton Francis Toufi met 6-4, 6-3, 6-3 en 7-5 uitgeskakel het. So dit is wat gebeur in die wêreld van tennis. En nou in sokker. Arsenal vier 'n belangrike 2-0 oorwinning oor Sunderland, dis mos wat ek gister gesê het, terwyl Chelsea en Hull City mekaar tot 'n opwindende 2-2 gelyk op uitslag gedwing het. Liverpool kon ook nie die deurbraak vind nie en speel 0-0 teen Fulham, maar vandag is alle oë op Manchester United wat Manchester City aanpak in 'n reuse derby. Die spanning is hoog, die wedywering is fel en afskop is net op die draai. En dan die wedstryd wat almal op ons, wat almal op gons het, is die game tussen die Bokke en die All Blacks met 43 teen 28 punte in Baltimore. Ons is die mense. Ek het eintlik, om eerlik te wees, Bonnie, ek het eintlik vanoggend toe ek nou wakker word, toe kyk ek na my sosiale media, en dis nou klein bietjie van dark humor. Daar was 'n post wat gesê het, die Bokke het nie genodig om USA toe te gaan om voor Americans te speel nie. Vang jy dit? Nee?
1: Nee.
2: Die Amerikaan, die Americans bende.
1: Oh.
2: My jenne. Sien, een kleine bykie dag hier. Kleine bykie laat.
1: Dit is waar, hulle hoef nie.
2: Jy, hulle hoef jy om
1: VSA. Ek kan daar ons kind van die wereld gaan
2: speel. Wat soek hulle in die VSA?
1: Wat soek hulle daar?
2: Kom naar die Kaapse vlakte, speel voor die Amerikans.
1: Ja, speel net op die vlakte, dat is genoeg Amerikans. Oh, come on, Koffin.
2: Baie onverwacht, ne? Baie onverwacht. Maar ja, die 20 na 6 vanochtend hier by die naweek ontbyt. Om 6:30 vanochtend het Bonnie vir ons leef langer lag harder.
1: Ja, en vandag was ons heeltemal laf. En ons leef langer lag harder.
2: Maar dit laat ek om jou.
1: Yes, so
2: dit laat ek om jou.
1: As jy soek na 'n bietjie laf wees, dan is dit tyd om ingeskakel te bly.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou 98.9 FM Bok Radio.

0: Saladrian, and I guess obsolete alien.
1: Sondag leef langer, Koben en Bonita.
2: Ja, en ek het gesê vandag is ek net heeltemal laf van die September, dis die maand van herlewing en hernieuwing en ons het die rugby gewen, so hoekom moet ons volgende, hoekom moet ons so ernstig wees, so as jy vandag voel jy is te lui om te oefen, moe nie.
3: Kan ek gewoon net terug gaan na die toe,
2: ja?
3: Ek like dat jy soms net so strijd uit die gate uit.
2: Ja, ja.
3: So gee dag omdat ons gewen het.
2: Ja, absoluut, daar is niks wat verder nie. Dat is absoluut niks wat ons vandag gaan terughou nie. So as jy voel nie te lus vir oefen nie, dan moet jy te veel bekommerd wees, ja, want ek kan dit verstaan. Ons het gewen, jy het laat gaan slaap. Sta net op en loop kompuis toe vir jou koffie, dis genoeg cardio. Sê hulle, die slim mense, dit is een begin. Jy kon nie die hele tijd in die bed gelet. En as jy reeds in die kombuis is, ai nee, as jy reeds in die kombuis is, dan vat jy sommer die trappe, as jy nou trappe in jou huis het, terug slaapkamer toe. Ek weet, ek het op een stadium trappe in my huis gehad, maar as jy nie het nie, dan het jy nou die goeie verskoning, as daar paar is, dan sê vir jouself, jy het nou jou lyf ook een bykie oefening gegeven, want jy het nou die trappe opgeklim tot by jou slaapkamer. So vandag maak elke bykie wat jy doen, maak saak, jy hoef nie te veel dat oor die stress nie, jy doen wat jy moet, om net te voel dat daar iets is, en ek weet, meeste van ons wat nou vanavond bykie, of gestrand bykie, gekeier het, gaan nou net een bykie vandag ontspan, en denk, Bon, daar is nou nie een manier hoe ek enig iets gaan doen wat ek doen het met oefen nie. Jy kan die sondag Het sal help as my machine nie vandag wil dink, hy is oulik nie, want hy doen dinge wat ek nie wil hy moet doen nie. Die sondagplan, jy hoef nie vandag een marathon te hardloop nie, ons het dit nou al besluit, so wees kalm en rustig, en dan probeer ek nou die volgende een lees. Die lui mens se oefenprogram. Sien, ek het jou gesê, ons doen
3: eerste oefening.
2: Eerste oefening, strek jou arm uit na die afstandbeheer, the remote, ja, en dan die tweede oefening staan op om dit te gaan terugvat as iemand dit by jou gevat het. So, sê nou, jy het nou na een program gekyk en die persoon neem die afstandbeheer by jou, maar hy gee my weer terug en as jy nou moet opstaan om te gaan haal, dan is dit ook oefening.
3: So, ek kan nie, hierdie hele ding kan ek nie outsource, want tans met my vierjarige, dis baie van hierdie
2: in hierdie oomblik.
3: Hierdie oefeninge wat ek outsource hulle, jong.
2: Ek outsource dit. Dis wat ons doen. Jy sê, babiekie, geef of papa dit aan.
3: Ja, nie, kyk, na 4 jaar van da-da this, da-da that, dan moet jou bydra moet ek nou in my huisgesin kan voel. In my huishouding moet ek jou bydra kan voel, dis aan bydra. So, maar ek neem aan met hierdie wenke, kan ek geen oefeninge outsource.
2: Jy kan nie vir babiekie sê, sy moet dit aangeen nie, jy moet dit self doen.
3: Daar het jylle dit, manne, daar het jylle dit.
2: Kan ook even vrou lief sê, gee goed die afstandbeheer aan, jy moet dit self gaan haal. Ek is jammer.
3: Dit was in my tweede een.
2: Ek het lang gelede een story gelees, sê, dis hoekom mense op die kap, ja, dit is een grapje, asjeblief, moet my nie so nie. Hoekom mense op die kapse vlakte kinders het, so dat hulle kan rondstuur. Bring gewoon die chippies daar in die kassie.
3: Die word Bonnie gecanceld.
2: Nee, ja, ek doen, maar ten minste weet my luisteraars, ek maak net een oog grapje. En dan die naweek waarheid, die laatste enekie, jy hoef nie elke jy hoef nie elke sondag jou lichaam te straf nie, vir die dinge wat jy die vorige week aangevang het nie. Dis oké. Okay. Jy kan net weer oor begin die volgende dag. Want ek dink ons het allemaal hierdie ding van, as jy nou gister bietjie te veel gepraat
3: het. Ek het daai
2: ja, jy het nou een extra choppie geëet, of jy het een bietjie te veel van die goeders gedrink, wat ons hier vroeg op een sondagochtend mag noemie. Dan wil jy nou jouself op een sondag, want jy nou, moet het nou water wees, en jy moet heeltemal die detox en al die dinge, nie moet dit doen.
3: Maar kyk, is hier een slechte gevoelie? Want myne was so, gister het ek baie goed geëet, maar ek het gelis vir so dingetjie, en hier kom Amelia in die kamer met chokolade, wat sy mama nou deel.
2: Ja.
3: Hulle eet hulle chokolade, en my leven gaan aan. Ek eet my popcorn, want dis moes nou min calorieën, en dis meer. En later in die middag smaak ek nou vir hierdie chokolade, en ek gaan al toe 2.
2: Nee, hier is 1 nie.
3: 2. En kyk, ons in die groot team, ek het 2 gekry, en later die aand sê ek myself, ek wil nou roomys hê.
2: Ja.
3: En ek haal toe die tab uit, en ek sit hom uit, net so dat hy klein bietjie sagter kan word. Ja. En toe ek opstaan, sê ek myself, wil jy regtig hierdie ding nou in jou liggaam doen? Toe weet wat, ek vat toe eetlepel, maak hom oop, en ek vat net so 2 happies. Maar vandag gaan ek definitief gaan swem, net om myself beter te laat voel. So, die skuldgevoel is nie te sleg nie, maar moet jouself ook nie straf nie.
2: Daar sê, jy het nou jou vinger daar opgeleid, moet nou nie heel dag vast vandag, omdat jy nou gister bykie van die baantje afgeval, maar soos Corbin gesê, as jy swembad het, kan jy ook een paar lengtes swem.
3: Oh, ek het jou swembad, jy, is die gym se swembad.
2: kan een paar lengtes
3: swem. Jy van ek groot word.
2: Ja, so die punt van hierdie love, leef langer, lag harder scenario vir oggend is, wees bykie meer geduldig met jouself. As jy die stappe insit en jy probeer en jy val, jy raak so nou en dan die pad byster, moet nie te hard wees op jouself nie, tenminste probeer jy en dis altyd baie beter as om net dinge te los en dan besef ons het 4 kilos opgetel in die spasie van 'n week.
3: Dit moet harde werk wees.
2: Ja, ek dink so. Ek dink ons as mense is geneig om net absoluut heeltemal te hard te wees op onsself. So gee jouself 'n bietjie van 'n breek.
3: Janie. Dit is nou letterlik wat 23 minute voor 7. Ons het nog hoop musiek, hoop. Ek luister van nie.
2: Nee, ek luister vir jou.
3: Ek dog jy wil inspring. Hoopie musiek, ons het om 7 uur ons skatkist treffer, daar is Koppen, baie wat nog wag.
2: Koppen, ek dink vir oggend se skatkist treffer is dit, ja, toma. Ons gaan kyk.
3: Daar het julle dit nou. Ja. Blyn geskakel hier by die naweek ontbyt. Volgende het ons vir Benice West met elektrisiteit en net daarna het ons vir Sarah Voorheen Andriet met Skou weer Pou.

Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

Wat 'n manier om 'n lied af te eindig. Dit was The Marcells met Blue Moon. Net voor dit het ons gehet Sarel Fourie saam met Andriette met Skouveerpou. Hierna het ons vir Kiep Moe met Sometimes She Stays en dan ook Juanita Du Plessis met Meer as 'n Melodie.

0: maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za, net vir jou.

0: Bubon and Bonita. Book
1: Radio. This must be fun.
2: Oh wow, Bri.
1: Yeah. Dis musiek van Jonita de Plezier op jou beter alternatief. Dis Koben en Bonita wat jou geselskap houdt in 9 uur toe. Ons is somal oor ons musiek, hy speel somal vanzelf. En
2: ons, kijk, dis is zondagochtend. Dis hoe ons om hier doen, ja, als het onverwacht, daar is dan we doen.
1: En ons wordt oorheers door musiek.
2: Ja.
1: Ja. So goeiemorgen, as jy al wakker is in die bed, en ons luister, jou pad is even naartoe. As jy ding het om te doen, vat ons saam met jou. Hierdie tyd van die zondag, kyk ek vir jou na jou zondagskatkestreffer, en ek was hierdie week so geïnspireerd deur die groot hartigheid van ons luisteraars en ons, en allemaal wat ingespring het en bygedraad en omgegeet. Ek sê altyd die finansies is belangrik, want ons probeer die beste doen vir hom, Tommy, maar die feit dat jy die tyd vat om te lees en aan te stuur en die deelknopie te druk en een verskil te maak in jou eie klein manier, dat wys jou net. En dan besef mens ook wat 'n groot rol baie van hierdie kunstenaars in ons lewe gespeel het oor die jare. En ek het 'n liedjie gaan soek wat soort van al die sentiment saamvat in een. En ek onthou hierdie een uit my kinderdae uit, want ons het hom gesing op skool. Vooral as jy nou, jy sit buiten in die son en jy is nou net bykie lis om te sing en dan begin iemand en dan sing ons allemaal saam. Liedjie wat jy terugneem na 1969 en die genre daarvan noem, hulle sê, dis Afrikaanse country gospel. Maar ons het om net, ons het nie nou, dit het nie gevoel, dit het baie normaal gevoel om hierdie liedjie partij maal sommer net uit volle bors uit te sing. En ek dink allemaal voel so wanneer jy dit hoor. En dan besef jy vir hoeveel baie goed in die lewe jy dit wil sê. En hoe jy partymal vergeet om net hierdie kleine woordjie te gebruik. Mm-hmm. En soms vat ons mos dinge sommer net omdat dit daar is. Soos in, jy kry koffie
2: en jy knik.
1: Ja, jy knik net jou kop om vir iemand te sê, wel, ek sien die koffie. Maar jy sê nie precies vir die persoon, waar ek sien jou you know, of as iemand vir jou iets goeds doen en jy glimlag net. So hierdie liedjie het oor die jare, oor die dekades net een van die klassieke treffers geword wat jy, as jy hom hoor en wil jy samensing en jy kan jouself daarmee vereenselwig omdat dit al die woorde het wat jy nie noodwendig het nie. Dis hier een man wat geen bekendstelling nodig het in Afrikaanse en selfs Engelse country muziekbedrijf in Suid-Afrika nie. Sy naam is Lance James en vanoggend se sondagskatkestreffer se naam is Dankie.

0: Die oorspronkelijke, soos hulle het op daai tyd genoem het, 7 single vinyl, het Goeie Dag Moeder, Goeie Dag ook daarop gehad. Dit was op die B-kant gewees. Ek het nou nie die tyd van 7 singles beleef nie, alhoewel ek op en dink, ek is so oud. Ek weet hoe like 'n plaat.
1: Ek het niks gesê nie.
0: Ja, ek lees jou gedagtes. Die liedse melodie is eenvoudig, warm en hoog in allerhande mooi betekenis en vanoggend was ons Sondag skatkist treffer Lance James met dankie. Ek hoop jy het om net soveel geniet soos ek en ek weet nie wat so herinneringe jy gehad nie, maar ek sien altyd die skoolkoor wat so lekker uit hulle kele uit sing vir dankie. Ja. En dit laat om mens net weer 'n keer besef, you know, dit is een van die dinge wat jy gereeld moet sê en moet doen en met so'n liekie wat tydloos is, is dit altyd vir my mooi, om dit saam met jou te deel.
1: En ek het eintlik vir jou vroeger, toe ons aan van die lucht af gewees het, toe sê ek vir jou, dat dis is, ek het al hierdie lied ergens gehoor.
0: Ja.
1: Of die eerste keer luister mens na die woorde, mens luister na die eenvoudigheid van die woorde, en ons luisteraars doen ook, Griselda is hier vir ons boodskap hier vanochtend, wat sê, mornings Corbin en Bonita, dankie vir vanochtend, sê dankie.
0: Oh, dankie.
1: Dis, en is ongelooflik om te dink hoeveel muziek eindelijk doen.
0: Ek
1: en
0: nie jou.
1: Hoe diep en hoe groot die impact is.
0: Het jy al gedink dat, al het jy ook een liedjie wat jy nie verstaan nie, soos dis in Spaans of Italiaans of Frans
1: net
0: of
1: die melodie.
0: Maar die melodie en die stemming, muziek praat maar net op ander maniere met ons. Ek is blij dat jy dit saam met ons geniet het.
1: Ja nie, Bonk Radio, naweek om by 10 minute na 7, om half, ek weet, om half 8 vanochtend het ons die groot sonde gesprek, so moet dit nie misloop nie, bly ingeskakel by die naweek om by 10.

0: vir my en vir jou.
1: 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: Nee.
1: Ooh, kykie van die banda ampie met sugar mummy. Dis is 'n baie nice ding om te kan sê.
0: Ja, hy wil 'n sugar mummy. Hy wil 'n sugar mummy.
1: Nie, maar boonbehalwe dat hy sy kykie van die baan voordat hy die sugar mummy kry. En nou wil hy sugar mummy hê omdat hy die kykie van lieflik. Voordat hy ons gee Tamlin Wessels met klein bietjie nou net gehoor van ampie met sugar mummy. Hiernaar het ons vir Kedarren met heel aand lank en dan ook Arno Jordaan met laat die lewe rol.

0: Wat maak jy onder die bonnet?
1: Nee bro, veenbel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
0: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en veenbel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torestraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
2: Yeah!
3: Die grootste verskeidenheid net vir jou.
4: Hey, this is Ed Sheeran.
5: I'm Pink.
6: Hey, I'm Miley Cyrus.
3: Bok Radio, Bok TV.
7: Dis waar jy jouself bevind op Bok Radio op en sê op en sê daar 98.9 FM saam met Corbin en Bonita. En jy het seker al achterkom met vandag as ek heeltemal uit my kassie uit, want my tips vir gezond leef was sommer net laf en my groot sondag gesprek is ook laf. Want ek het 'n vraag wat ek vir jou wil vraag.
8: Ek sien altyd uit, want ek weet nooit wat.
7: Ja, jy doen nie en jy lees dit nie. Ek is baie trots op jou.
8: Ek wil net so geskok wees soos die volgende.
7: Ek het nou die week ek gesit en dink, waarmee kan ek my kinders bang maak?
8: En, as die gesprek hier so begin.
7: Nee, dit is eintlik, dit is net, ek onthou in my kinderdae, en ek bedoel met my kinders, die kinders week skool hou, ek is my nie van my eie nie, en ek bedoel nou nie bang maak soos in riller bang nie, ek bedoel net so bykie op hulle hoede sit.
8: Okay.
7: En toe onthou ek as 'n kind, as ek nou uit my raampeed was, of ek het nou laat buiten gespeel, of vooral laat buiten gespeel, want dit was my ding, in die straat rondgehardloop saam met neefies en
8: neefies. Oh, wow.
7: Ja. Dan sal my ma vir my sê, jy moet inkom, die man wat die kinders vang, gaan vir jou vang. En daar was mos nou, ek wil nou nie daar oor grapjes maak, maar daar was mos nou een tyd in ons leven, ons weet het van die man wat die kinders vang, maar dit was voor hy nog rarig gekom het. Het hulle altyd, en dan het my vriendin se ma altyd gepraat van opa Doelie.
8: O, Jannie, dis a ding.
7: Opa Doelie gaan vir jou in sy sak sit en vir jou wegdra. So my vraag vir oggend is, as 'n kind, waarmee het jou ouers jou gedreig as jy stout was? Wat het hulle gesê?
8: O, dan was so baie.
7: Wat het jou gebeur?
8: Kan ek het onthou?
7: As jy, ja, nee. As jy stout is, wat het hulle vir jou vertel gaan met jou gebeur as jy nie luister nie? Want ek dink jy, dis meer een ding nie. Ek dink ons kinders is vandag baie slimmer as ons, so hulle weet, dis alles nie leepraaikies.
8: Kijk, ek onthou, en is een paar, ek het al ook gehoor van opa Doelie en al die goed, maar ek het een dag was ek stout.
7: Net een dag?
8: Net een dag. Ek is mos hy superster.
7: Mm-hmm.
8: En my ma het my bang gemaakt met die politie.
7: Ah.
8: En hoe dit gebeur het, of sy dit nou getime het, kan ek nou nog nie sê nie, maar net so sy vir my sê, dat die politie vir my gaan optel, as ek stout gaan wees,
7: ja.
8: Hoor ek een ambulance wat verbeire, en ek sê vir myself, dis die politie. En die politie is nou al reeds in die omtis om my op te kom tel vir die volgende. En sy het in my maat gesê, ja, hier kom hulle. So dit is een wat ek onthou vir oupa Doelie. Ja. Dit is baie.
7: So, ek wil my net weet, want ek weet in my kinder, daar was dit een ding. Daar was altyd iets met wat sal gebeur het, as jy nie luister nie. As ek sê op het Doelie gaan vir jou in sy sak sit en wegdra.
8: En die donder weer.
7: Die donder weer?
8: Die donder weer, as die donder weer blits, dan is het omdat die kinder stout is.
7: Oh.
8: Ek was geleer die Here huil, en hy is so ontevrede met my wat
7: dat
8: stout is.
7: Dat hy nou donder weer bring.
8: Yes.
7: Oh my
8: yes.
7: Word, our parents.
8: Ja.
7: Eina.
8: So winter was my vir my baie, baie tawe tyd.
7: Sê, was glad die stout in die winter nie.
8: Baie, baie diep introspeksie, hand op die bors, ondersoek myself as 'n 9-jarige. Ja nie, dis die trauma wat ons mee
7: is. Ek beloof jou, want dit het my net laat wonder. Ek meen, jy kyk nou maar soos ek het nou niggies en neefies en ek bedoel, dis nou nie, ek meen, hulle speel in elk geval nie meer buiten nie, dat ons nou nie daar oor praat nie.
8: Ja.
7: So, dis nou nie, maar ek onthou, dit was definitief een ding van, as jy nie inkom nie, dan gaan die man met die kinders vang jou in sy groot swart sak sit en wegdra. So, waarmee het jou ouers jou so bykie, op een lichte manier, ek meen nou nie, maar wat het hulle gebruik om jou te laat doen wat hulle wil hê, jy moes doen. En is dit nog 'n ding? Want ek dink jy dis meer 'n ding. Ek dink jy kan ons kinders meer bang maak.
8: Ek maak familie bang.
7: Wat sê jy familie?
8: Een dang af op die dag. Een dang af.
7: Sie skoben.
8: Ja.
7: O ja, die ander ding wat sy ons my ma my afgeperst het, is dat vader Kersfees nie vir my geskenke gaan bring nie.
8: Ja nie, dit werk vir my nie.
7: Ek het geglo in vader Kersfees, totdat ek omtrent 11 was of 10.
8: Nee, sy, ek dink totdat sy... Sy glo in vader Kers, maar is net, daar is een ma, daar is een oma, daar is een pa, dan is haar oma en een opa, dan is haar tannie en een oom. So of vader Kersfees nou...
7: Of wie nou ook al, ja.
8: As hy nou besluit, hy, hierdie is nou nie jou jare, guess what? I have a support system. So dit werk in my huisie, maar stuur jou boodskap hier deel op 074-2099. Wat is die een ding wat jou ouers vir jou mee bang gemaakt, jy jonger is? Ons sien uit, ons wag.
2: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.

0: That's sign.
1: Die manier hoe hy dit geëindig het, die jy passie, gehoor daai graal.
0: Ja, die passie is daar, my vriend.
1: Craig Morgan, wel gedaan. Mm. Wel gedaan. So Jannie Bonnie, jy het 'n baie interessante vraag het jy gevra aan ons luisteraars. Hulle het geluister. Ek onthou oupa Dooley, ek onthou die feit dat as ek stout gewees het, die polisie sal my opkom tel en timing het dit mos nou so gemaak en so bepaal dat ek nou nog so 'n bietjie bang is as
2: ek hoor. Wee, wee, wee, wee.
1: En dan ook die laaste een was die donne weer wat slat.
2: Ja.
1: Maar ons luisteraars het ook boodskapies deurgestuur. Mm. Ek het 'n boodskapie deurgekry van P wat sê, hy het eintlik vir ons, wat is die, 'n piek gestuur.
2: Ja.
1: En hierdie lyk soos het 'n lat kan wees en 'n stok op dieselfde tyd. Ek weet nie om het te verduidelik nie.
2: Ja.
1: Maar Peer sê, hiermee het my ouers my bang gemaak. Ek is nou saam jou bang, Peer.
2: Ja, nee, absoluut.
1: Ek is nou 70. En my broers was 11 en 12 jaar ouer as ek en hulle het ook pak gekry met die plak. Sy noem het 'n plak.
2: Mm.
1: Dit is meer as 80 jaar oud en is veilig in my kas. Why would you hold on to the weapon that has terrorized you? Nee, man, Pia.
2: Nee, ek denk dit is meer een geval van ek het jou nou en daar gaan jy bly. Dit is meer wat het is.
1: Nee, ek sal wegdoen met dit.
2: Hoor jy maak nou grap nie, ek het een vriendin en ek het met haar geraas daar oor, want sy die manier gehad dat sy haar seentjie as hy nou stout was en sy wil om 'n paar rapse gee en dan moet hy die belt gaan haal. Sê ek nee man.
1: Dis, nee, so weet wat my ma gedoen het.
2: Mm?
1: Sy het vir my gesê gaan haal my belt wat na haar belt is en wag in jou kamer.
2: Nee.
1: Dit was die langste 5 tot 7 minute van my lewe. Ja, okay, but let me not go down memory lane. Annie het ons ook vir Ernest Miller.
2: Ja.
1: Hy het ook 'n boodskapie gesê en hy het gesê my maat gesê die boogeyman gaan jou kom haal.
2: Ek het vergeet van die boogeyman.
1: Mm.
2: Hoe kan ek vergeet van die boogeyman? Nee, hy was ook uit my ook al bang gemaak. Op skool was daar so 'n klein ons weet nou nog die wat sy huisie, dit is sy, en hulle het gesê, ouma iemand bly daar in, en die ouma gaan kom om ons te kom vang, as ons hier gaan slaap.
1: Oh.
2: Ja, so nee, kyk.
1: Ek het het al gehoor,
2: ja, ja.
1: Ek daarmee gedreig, I'm not too
2: ja, cool. Nee, ons was baie stout op kostschool, so die huismoeders het allerhande maniere gehad, en hulle het ons bang gemaakt met hierdie ouma, en hulle het gesê, jy weet nooit wat die spook wandel rond, so bly maar in jou bed.
1: Oh, dit ook, ek het stories daar, maar so spooke
2: gaan jou vang, ja.
1: Dan het ons ook vir Christian Erasmus, ek sien hierdie man is een groot bokke fan, die profile pick is ook bokke, so ek weet, jy het gisteraand een fantastische hand gehad. Christian, sê vir ons die volgende.
3: Yes, Bonita, as ek nou so terugdink, weet jy, wie is nou nog nie met die Sakabula gedreig nie? Omdat jy die Sakabula?
2: Hoorie, nee, maar hy maak my bang net om te hoor dat jy van hom praat.
1: Die Sakabula, wat is dit?
2: Die Sakabula? Verbeel jou, ek sal sommer onmiddellik net doen wat ek moet doen.
1: Ja nie, want die naam, hy klink soms so
2: kwaai. Ja, ja. Ek ga veel vang, my saks.
1: Christian, as jy enige context ons kan gee of achtergrond, voel vry my stem
2: die
1: om te deur te sier.
2: Die Sakabula was seker maar die boogeyman. Nee.
1: Misschien, of oupa Dooley.
2: Of oupa Dooley, ja.
1: Selfde ding.
2: So daai.
1: Jannie, daar het jylle, dit is nog boodskampies, is
2: ja,
1: vreemd hier te sier,
2: ons
1: want
2: hoor.
1: Ons lach nou verskrikkelijk lekker.
2: Ons het nie toegelach nie, maar ons lach nou.
1: Ja.
2: Ons lach nou.
1: Dan was het een saakie, en so drama, en weet wat vir my die bangste gemaakt het, was hoe kalm en my ma vir my gesê het. Gaan al my belt, gaan wacht in jou kamer.
2: Nee, my ma het gesê, wacht net tot jou pa by die huis kom.
1: Okay. Daar is een bykie angst en spanning.
2: Wacht net tot jou pa by die huis kom, dan sal jy sien.
1: Daar is angst en spanning.
2: Nee, absoluut. Jy begin sommer al van die middag af net mooi soet wees. Doen jou huiswerk, jy begin nie praat nie terug, jy sê jou haar kam en jy kry seer en sit jy by daar in bewe.
1: Hoopstil. Kyk noord. Ja nie, maar terwyl ons nou op julle trome damp met al die goed wat ons deur is deur in die lewe, voel vir hom nog boodskapies deur te sê, ons hou vir ons baie, baie lekker aan die lach. Dit is 5 minute voor 8 uur vanoggend en in die laaste uur is daar nog tonne want jou kant toe kom om 8 uur het ons so kykie na die weersake en sport om 7:45 het ons ons voelgoed story, ek sê nou goelvoet voelgoed story en dan kyk ons ook uit na rapport 8:30 bly ingeskakel by die naweek ontbyt
4: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op smeg kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silver afwerking, teen slegs 7,99 en die smeg 15 plek skorrelgoedwasser teen slegs 10,99 of kyk die smeg 7 kg condenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laag 7,99 almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September, terwyl voorraad hou. Smeg en Tafelberg Meubels, altyd beter.

is ons al vier saam by 'n karre braai. 'N Gerief en 'n gespan, dis 'n groot lawaai. Pietie gooi 'n donut dat die wiele raas en Gerrie ref sy Chevy tot 'n gasket blaas. As jy moeite braai en die Wesrand hou, onthou jou platond en onthou jou vrou. Maar die belangrikste van alles is ken jou kar. Dit sal vir almal wys jy kom van

0: Welkom hier by die Naweek Ontbyt saam met Corbin en Bonita. Ek sê nou net vir Bonnie, dit kan net Robbie Wessels wees wat so 'n stuk sal skryf. Wat het hy gesê in daai lied? Hy sê daar, sy huis is cheap, maar sy kar is duur of iets soos.
1: Sy kar is duur, maar sy huis lyk cheap.
0: Yay! Meneer Robbie Wessels op hierdie Sondagoggend 4 minute na 8 uur.
1: Ja, dis waar ons is. Die dag is besig om te dag daar buite. Dit lyk soos 'n heerlike Sondag. Dit is nou nie so helder nie, maar dit kan ek wees omdat ek in die blindings vaskyk. Maar dit is definitief nie koud nie. Dit is 'n heerlike Sondagoggend as jy nou op jou stoep sit en koffie drink. Of wat dit ook al is wat jy doen, dan het jy nou al te gekom. So as jy nodig het om te weet hoe lyk vandag se temperature, dan het Corbin hulle vir jou.
0: Ja. Maar ek sien die son maak so klein 'n bietjie sy verskyning hier as jy kyk by die ateljee, maar hy steek homself nog weg agter die wolke. Hy kom.
1: Ja.
0: Daarom staan jou weer vooruitsigte lyk soos volg: 15 tot 21 grade Clan William, 15 tot 22 met 'n 60% kans van reën George, 16 tot 19 Hermanus, 15 tot 19 Oudtshoorn, 15 tot 20 Parel, 14 tot 24 met 'n 30% kans van bye, Plet ook met 16 tot 19 grade, jammer, met 30% kans van bye, Stellenbosch 14 tot 23 met 'n 10% kans van reën, Swellendam 14 tot 23 en dan ook Woester 13 tot 22 met 30% kans van reën. En soos ek sê, hierdie hele naweek al, ons gaan vat wat ons kan kry. Gisteraand toe ek eintlik hoor dit reën so baie,
1: enigste
0: ding wat ek gedink het is die, wat ek aan gedink het was die 57% vlak wat ons damme op is en hoe dit dalk vol kan maak. So ek was baie happy.
1: 75.
0: Yes. Die spanning kook oor by die Amerikaanse Ope. Elena Rybakina het die vroue finaal teen Aryna Sabalenka gewen. Sy het deurgekom met 6-4, 5-7, 6-2 om die nuwe kampioen in New York te word. En nou skuif die fokus na die mansfinaal. Alexander Zverev pak die Amerikaner Ben Shelton aan. Met Zverev wat Karen Khachanov dan sê 6-3, 7-6, 7-6 geklop het, terwyl Shelton vir Francis Tuafoe met 6-4, 6-3, 6-3, 7-5 uitgeskakel het. So die verhoog is gereed en tennis geskiedenis wag. En nou met sokker, Arsenal vier 'n belangrike 2-0 oorwinning oor Sunderland, terwyl Chelsea en Hull City mekaar tot 'n opwindende 2-2 gelyk op uitslag gedwing het. Liverpool kon ook nie die deurbraak vind nie en speel 0-0 teen Fulham, maar vandag is alle oë op Manchester United wat teen Manchester City 'n reuse derby gaan hê. Die spanning is hoog, die wedywering is fel en afskop is net om die draai. Wat 'n vertoning van die bokke mense, die Springbokke het die All Blacks met 43-28 geklop in Baltimore en die reeks met 3-1 bekink. Rustyd was 'n naalbytstryd met 17-14, maar Suid-Afrika het na rustyd die versnelling gekry. Met 6-3 teenoor die Nieu-Seelandse 4 het die bokke eenvoudig te veel veerkrag gehad. Die All Blacks het teruggeveg, maar die bokke was meedoenloos. Suid-Afrika bo aan en die All Blacks op die agtervoet. Dit was 'n fantastiese wedstryd.
1: As ek nou verder glimlag aan my lippe by my ore by mekaar kom.
0: Dis mos nou elke Suid-Afrikaner in die teenwoordigheid van 'n All Black. Elke Suid-Afrikaner.
1: Ja, dis 'n ding, nê? Dis 'n ding. Ek sien dit nou al aankom. En ek weet my All Black vriende gaan dit hot hê vir die volgende paar dae. So ek jammer julle. Regtig.
0: Ja,
1: ek voel vir jou, maar
0: dit is wat dit is.
1: Daar is 'n rede hoekom ons die wêreldkampioene is.
0: Selfs
1: op ons slegste is ons nog steeds die beste.
0: Oh, wow. Shots fired, bro.
1: Ja. Shots nou fired. Nou moet daar net 'n Springbok try uit die lig uit val vir my trotse stelling, dan weet ons. As 'n springbok iemand iewers wat luister en sê stuur vir daai girl terug. Nee, ek spot. Maar ja, op ons
0: nie sy spot nie, sy spot sy vir haarself.
1: Ja.
0: Ek is baie happy om daai trui te ontvang. Dis 10 minute na 8 vanoggend. Ek sê dit weer, ek is baie happy om my trui te ontvang. Ons het ongelooflike boodskapies van jou gekry in verband met daai vraagie wat Bonita gevra het. En later in die program gaan ons so klein 'n bietjie kyk dan na volgende program. Om 8:30 het ons die span van rapport wat vir ons 'n bietjie 'n samevatting van die hoofnuus het vir vandag en die aanlyn weergawe. So bly ingeskakel vir dit hier by die Naweek Ontbyt. Corbin en Bonita, die beter alternatief.
2: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: 98.9 FM Bok Radio.

0: Kyk, mens moet nie gunsteling het nie. Maar kan ek gou net sê, Karleen van Jaarsveld, as ek jou eendag ontmoet, ek gaan fanboy, dat is net iets omtrent hierdie vrou se stem. Ek weet nie of het is omdat ek 'n fliek gekyk het waarin sy was nie, ek dink, daardie fliek was met haar en Steve Hofmeyer.
1: Ja, ek onthou daai.
0: Onthou jy daai een? Maar van daai tyd af, is ek, I've been mesmerized by this woman. So as ek jou eendag ontmoet, moet nie, het moet vir jou nie een skok wees om te weet hoeveel pics ek met jou gaan vat en hoeveel keer jy dalk op my borspiere, jou handtekening moet gee nie. We will do the things. Maar met dit gesê. Bonnie, wat is die vraag wat jy gevra
1: het? Waarmee, as kind, het jou ouers jou bang gemaakt of gedreig as jy nou so 'n bietjie uit jou kassie uit was?
0: Nou, Marius Smit sê vir ons, Moreboxspan, as kind was ek altyd bang om verby stormdreins te loop.
1: Het dit iets met die Stephen King fliek te doen?
0: Ek dink so.
1: Ja, wat is
0: dit? Dit doen.
1: Eat, ja.
0: Was bang vir eat, en dis nou Marius.
1: Ah, Marius, ek verstaan. Ek kon nie vir eat sien nie, maar eat het my so bang gehad, en ek het vir eat gelees toe ek hulle groot meisie was. Maar ek was so bang, dat ek vir daar lang die kon haas
0: om. Geloof, ek het nog nie eat gekyk nie.
1: Nee, dis als reg. Maar as jy die dag wil bang word, dan moet jy dit kyk.
0: Ja. Een van ons, en ek gaan nou probeer, hierdie is die stemnote wat ons op hierdie gesprek gesit het.
2: Yes, Bonita, as ek nou so terugdink, weet jy, wie is nou nog nie met die Sakabula gedreig nie? Onthou jy die Sakabula?
1: En toe ons gevra, wie is die Sakabula?
0: En ek het nou nie geweet nie.
1: Ek ook nie.
0: En een van ons luisteraar stuur toe, en hierdie naam ken ek nie.
1: Mm-hmm.
0: Die luisteraar, die stelle wat het vir ons gesê het, wat hallo, gevra het, die vraagie gevra het, die naam gesê het met 'n vraagteken, Antjie Somers.
1: Natuurlijk, hoe kon ek vergeet van Antjie Somers? My familie in the country het altyd, as ek daar gaan kuier, het hulle gepraat van Antjie Somers.
0: Ja.
1: Ja.
0: So, sy het vir ons a piek gestuur van die figuur, want ek dink Antjie Somers
1: is.
0: En toe stuur sy vir nog 'n meer vreeslike piek met 'n vrou met 'n lang neus, met klauwe, met vuil klere en met vuil hare, en sy lyk soos 'n
1: Antjie Somers.
0: En sy sê toe dan onder Sakabula. So nou weet ek ook wie en wat Sakabula is.
1: Okay.
0: Ja, ja. Mm. En dan het ons nog 'n stemnote gekry, en dis nou van Arno Rousseau.
3: Môre Bonita en Colin. Ja, die swart gemeenskap het mis nou weer die tokkeloos gehad waarmee hulle die kinders so gedreig het.
1: Absoluut.
3: En selfs van die groot mense ook. En Bonita, jy sê, jou ma was altyd so kalm as hulle gesê het, gaan haal die belt, of as het nou Corbin wat het gesê het. Ek het gelees, hulle sê, jy moet nooit die kind in, wanneer jy kwaad is of gefrustreerd is, berispe nie. Jy moet kalm bly, anders doen jy dalk dinge wat wat jy later gaan oorspuit wees, so dalk is dit maar die kalmte waarmee jy gestuur is om die bel te gaan haal.
0: Arno, ek dink
1: jy is reg.
0: Nee, ek dink jy is reg, want ek weet my ma het geen twyfel in die werk wat sy gedoen het nie, daar was van geen vrese om te doen wat sy moes doen nie. There are no regrets. Dit waarborg ek.
1: En jy wat nou so praat van die tokkelosie, my maaikies op school het altyd vir ons vertel van die tokkelosie, en hulle het gesê, ja, hulle maai, en as jy nou reg, kyk, dit was nou die toppunt van bang, maar kyk, jy het opbeweeg van Antjie Somers, hulle in die oma, wie ever, en as hulle begin met die tokkelosie, dan gaan slaap jy dadelijk.
0: Ja. Ja, die tokkelosie gaan jou kom al.
1: Hy gaan jou kom van lang.
0: Kyk, en miskien in hierdie is die laatste wat ek jou gaan noem, die ding wat vir my so kleine bietjie frustreer met Amelia, en Amelia is nou 4 jaar oud, en ek en my vrou het 'n streng tipe van ooreenkoms gehad, hier by 2 jaar oud moet sy begin leer wat is reg en wat is verkeerd, en ons gaan van dissiplineer. En Arno, wat vir my, wat my tietspiere lam maak, is as ek sien hoe my ma vir Amelia toelaat om alles te doen, wat ek die naasten by genoeg kon gekom het. Weet, my maat, as hy slipper in hand, wat ook al sy in hand gehad het, sy het gegooi en die vrou gooi raak, meneer. So, dis die enigste gedeelte, I know she has no regrets, die belt is goed verwerk, Maar dis wat my frustreer, Amelia kom weg met moord.
1: Ek sal het vir jou verduidelik in my graad 6, juffrou stem. Dit het te doen met ouma voordele. Ouma mag bederf, papa mag nie. So ouma's het ander reels, hulle mag bederf. Hulle kan het of baie goed doen voor jou, so laat het maar liever voor jou is. Want achter jou kan het nog erger wees. En jy weet nie wat, sy, wat gebeur as jy nie daar is.
0: Ai.
1: So nou dat ek is op 'n ander vlak.
0: Nou dat ek en Bonnie nou genoeg op almal getromme damp het, hier kom Elof en ek hoop die titel van hierdie lied is wat in ons lewe gebeur in verband met hierdie trauma. Hier is Elof met geheue verlies.

0: Lekker reepswaai ritme vir jou hier op die naweek ontbyt. Ek sien jou terwyl jy daar besig is om jou koffie te maak. Dis jou lekker jou heupe beweeg. Ja, ek kan mos nie dit doen nie. Ek weet as daar, hulle sê dis 'n vroumens ding. Hulle as hulle heupe, hulle stap terwyl hulle heupe beweeg.
1: Jannie, kyk, wanneer mens gewig optel, so ek nou gewig op. Nee. Let me qualify that statement before I get cancelled.
0: No.
1: Wanneer jy gewig opgetel het, soos ek gewig opgetel het, is dit nie net vroumens. Maar ons het gesê hieroor gepraat. Is net vroumense wie se heupe swaai nie. Ek voel nou al die laaste week as ek loop, ek voel so 'n bietjie van 'n jiggle. So, glo my.
0: Well, okay.
1: Can happen anywhere, bro.
0: Nee, ek is net ongebalanceerd. So ek kan nie nog ander goed beweeg terwyl ek probeer om in 'n reguit lyn te loop nie. Jy is op naweek ontbyt saam met die twee jigglers. En ons hou jou geselskap
1: vir
0: 'n half uur. Soos jy kan hoor, ons baie bewus van ons menslike foute. Maar 'n span wat definitief nie vir jou foute bring nie, is die vriendelike span met rapporte. Hulle het nou weer soos besige bytjies gewerk hierdie week om vir jou 'n aanlyn uitgawe van rapporte te bring wanneer jy kan uitsien. So kom ons hoor wat vandag vir jou wag.
2: Sondag in rapport. Die advokaat wat 'n advertensie in die Burger geplaas het om vir hom 'n tweede vrou te soek, las sy soektog af. Mosambiek weier om die twee verdagtes aan Suid-Afrika uit te lewer wat aangekla word van die moord op 'n egpaar in die Kruger Wildtuin. En 'n 17-jarige seun word vermoor in die koshuis waarheen sy familie hom gestuur het om die Koran uit sy kop te leer. Die staat se entstofaankoper by Onderste Poort wou meer as 50% wins maak uit die verkoop van entstowwe vir Back and Closure. En die spanning tussen die minister van basiese onderwys en haar direkteur-generaal is by breekpunt oor die toekenning van 'n omstrede handboekkontrak. 'n Australiese man sien dat die Suid-Afrikaanse liefde van sy lewe 6 vingers het. En toe ontdek hy tot sy verdriet, sy is eintlik 'n KI-skepping van bedrieërs wat agter sy geld aan is. Hanlie Retief gesels met Suid-Afrika se rockkoningin Karen Zoet oor haar liedjie op rapport se lys van die beste 100 liedjies in Afrikaans. En in sport, Dion Fourie vertel hoe hy na 'n soveelste besering uit rugby wou tree, maar toe keer sy seentjie om. En lees die heel beste analise oor die vierde toets tussen die Springbokke en die All Blacks. Dit alles en nog baie meer Sondag in rapport op Netwerk 24. Ek is Inge Kiene.
0: Dankie Inge, netwerk24.com is die plek om te wees. Ek het daai story gesien op sosiale media, die een van die
1: 17-jarige.
0: Daai een ook, maar die arme oom wat gedink het hy die liefde van sy lewe ontdek en toe vind hy uit sy is 'n AI. Ja, uit miljoen, hoe kan jy nou miljoene, duisende ponde of dollars in haar gespandeer oor 'n tydperk en toe hy van naderby begin bewus word dat dit eintlik 'n hele groot scam was.
1: Wow. Kyk, dan se paar stories wat vir gestaan het. Eers een wat ek wil hoor praat is die minister wie die advertensie, dis een manier om nou die liefde van jou lewe te soek.
0: Absoluut.
1: Maar die ander een is die 17-jarige wie dood is op die koshuis.
0: Ja.
1: En hy is gestuur vir 'n spesifieke
0: doel. Ja. Ja. Sprakeloos. Jy kan vir jou 'n hele jy kan net dink hoe ouers hoe daai jonge man se ouers moet voel op hierdie stadium.
1: Maar as die ander gedeelte is dat hy spesifiek gestuur is om die Koran uit sy kop uit te kry.
0: Nee man, is dit nie om uit die kop uit te leer nie?
1: Te leer. Ja, te leer. Is dit nie dieselfde ding nie?
0: Yeah, I like to know it by heart.
1: Ja, om het uit sy kop uit te kry.
0: Ja, te leer.
1: Of het ek om verkeerd verstaan?
0: Ja, jy, om het uit sy kop uit te leer.
1: Ja. So dan's die dynamika, en dan kom hy op die koshuis, en ek, dat's geen inligting wat ek het nie, maar net gebaseer op dit, vir die spesifieke manier word hy gestuur, en dan gebeur dit.
0: Ja.
1: As 'n paar leiers daar,
0: ja,
1: nou. Ek gaan nou nie daarom geselsie, want ek het nie genoeg inligting om so 'n publieke platform daar, maar daar is baie leiers daar wat, het sit net nie reg nie.
0: Nee, glad nie. So ja, jy kan vandag hele paar interessante artikels hoor, soos jy hoor, ek en Komen is 'n bietjie plat, ons, ja, en ek dink as 'n gemeenskap, as jy, ek weet nie hoe jy daaroor voel nie, maar jy dink altyd, sjoe, waar is jou veiligheid? Waar is het? Maar in elk geval, jy kan vandag al jou artikels te lees kry in die online uitgawe van Rapport op netwerk24.com.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, John Boucher, Spoofwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: 98.9 FM Bok Radio.

0: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio en Sewebenzera.
1: Dis waar jy is, Bok Radio en Sewebenzera, en is tyd vir die twee jiggles om te verdwyn.
2: Ek het eintlik vergeet van dit. Ek is 'n happy jiggler. Oor die volgende 3 weke behoort ek minder te jiggle, maar ek is happy.
1: Ek glo jou, jy is passievol genoeg daaroor. Ek is baie jaloers. Maar jy moet 'n ongelooflike week verder hê. Ons is in die middel van September, so ek hoop het gaan 'n goeie een wees, maar ek seker niemand steel jou vreugde nie.
2: Yes.
1: Asseblief nie.
2: Yes. Ja. Doen die dinge, laat hierdie dag vir jou wees wat jy wil hê dit moet wees. Ek het ietsie gehoor op sosiale media wat sê have the day you deserve.
1: Ah, sê.
2: So dit kan albei kante gaan as jy nou dan gaan jy as jy jy as jy jy
1: ja. So dan sê ons is weg.
2: Ja, nie, kan jy glo hierdie naweek. Elke naweek vlieg vir my verskriklik vinnig verby.
1: Ja, vir al die tyd wat ons saam met ons
2: elke naweek.
1: So ja,
2: elke
1: jy naweek. Maar ons is weer terug volgende naweek. Soos altyd.
2: Ja, nee, en baie dankie dat jy inskakel. Is altyd 'n vreugde om te weet dat ons tyd saam jou kan spandeer. Jou boodskappe, jou stemnotas, al jou welwens is altyd baie baie opwindend om te lees en die mooie boodskappe wat soms hier. Soms sit ek en Bonnie af in die lig of dan luister ons na 'n stemnote wat 'n luisteraar deurstuur. Is goed wat ons op die lig sal wil noemie, maar is baie mooi boodskappe. So baie dankie dat jy altyd vir ons geselskap hou.
1: Daar sê.
2: Maar baie dankie, hê 'n fantastiese dag en 'n week want beter is. Ons sien julle volgende week by die naweek ontbyt.
1: Bye.
3: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her, it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
3: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.

0: word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Corbin en in jou naweek nuus oorsig. MISA steun strenger wette teen dronk bestuur. Forum for South Africa sê die regering moet die slaagvereisters vir matriek verhoog en sê 'n 30% slaagsyfer in sommige vakke is te laag. En die polisie sê nasionale adjunkkommissaris jammer, Tambelo Mosikile sê die polisie verskerpel stryd teen georganiseerde dwelmnetwerke. Ook in die nuus, 55 ontwettige immigrante is tydens 'n multidisciplinêre misdaadvoorkomingsoperasie in Bronkhorstspruit en Cullinan in Tshwane aangekeer en aan immigrasiesbeamptes oorhandig. Meer as 170 tronkbewaarders staar tig optrede in die gesig. Die Tuinroete munisipaliteit moedig inwoners aan om enige kosprodukte in spaarwinkels, supermarkte, koswinkels en ander plekke wat voedsel hanteer wat moontlik onveilig is vir menslike gebruik aan te meld. En Stad Kaapstad sê damvlakke het gedaal tot 75.5% vergelyk met 92.4% in dieselfde tydperk verlede jaar. Stuur jou nuus wenke na nuus by bokradio.co.za. 'n Volledige bulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Yes, my ou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Jy is nie besig met bou.
2: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek hou nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
1: En netjies genoeg vir die kantoor.
2: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
1: Is hulle Saterdag oop
2: tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.

0: wat letterlik na onself kyk. Maar hierdie is 'n geval wat ons letterlik nie in 'n ander keuse laat nie. En ek het gister al op die tribune en dan gepost en gesê, ons laat niemand agter nie. En ons gaan nie toom nie achterlaat nie. Ek het myself verloor, ek sal nie vandag en my is nou al op die telefoon en sê ek het baie goed gegaan tot nou toe. So, dit is die target, ons wil graag daarby uitkom en elke program begin volgend met Jelle Maarten, ons gaan een link post op sociale media by ons en Pretoria FM en die ander radiostasies betrokke natuurlijk, so jy kan daarop gaan klik en die bekke daar jy gaan support, maar ons wil vraag dat jy asjeblief ons pledges doen by die radiostasie en dat ons kyk waarop ons uit, so jylle target Maarten is 250,000 vir jylle vir die oogend in jylle program. So ek wil vir jylle ek wil vir jylle daarom een headstart gee. So ek gaan 10,000 rand persoonlik skenk vir jylle en Bokradio gaan een verdere 20,000 rand bydra. Dat beteken jylle is of 30,000 rand headstart, so jylle 250,220. En ek is seker dat die luisteraars hulle harte gaan oopmaak en ek is seker dat besighede gaan betrokke raak. En kom ons help een van ons eie
1: ja.
0: Om die idee te kom. Dit is waar dit gaan vir my.
1: Ek dink ons kan dit doen.
0: Dit is een kort, ja, ek het een baie lange story, maar ek wou dit so vernedig as moeilik vir julle vertel, so dat allemaal weet waar ons staan en wat ons te doen staan en hoe ons die redening gaan kom. En ek kan net vir julle sê, met alles, met die pijn en alles wat hy gehad het, het hy nog steeds die moeite gedoen om my te bel. Ek dink het was sondag, op sondag of maandag, sondag het hy my gebel. En al die pijn van sy sien sy vorm en sy dochter sy vorm af om vir my te sê, en ek wil hier nie mooi luister nie, maar dan sal hy verstaan die type mens wat hy is en waarvoor hy staan. So sondagmiddag en al die pijn na al hierdie goed met hom gebeur het, toe bel hy my net om vir my te sê, ek wil nie bekommerd wees, want hy het sondag sy program gepre-record, so hy het gebeur, hy gaan nie daar wees nie. En hy wil net vir my sê, is dit okay as hy ten minste vir die volgende maand, dat hy nie ervan by die werk kan wees nie.
1: Ja, het breek huis hard. Om Tommy Dell natuurlijk een van die dierbaarste mense wat ek denk ons allemaal ken. Hy is so positief, liefdevolle mens en hy het soveel mense al geraak door sy muziek en door sy loopbaan. Soveel gegee vir ons. Ek denk, dit is makkelijk vir ons om vandag te sê, kom ons draai om en kom ons gee bykie terug. Wimpie, baie dankie vir jou tyd, dankie vir die inlichting, dankie vir die initiatief en alles wat jy doen. Los het by die Bokradio gemeenskap, ek seker ons gaan terug
0: krijg. Dan sal jylle het 30,000 rand het staat, kom ons doen het.
1: Asai. Wilbie van der Sand, daar met die nietste inlichting oor oom Tommy Dell, en dit is eenvoudig opgesom. Hy was in een reuse moederongeluk. Hy lê in Nelspruit in een hospitaal, en ons het nodig om geld by mekaar te maak, so dat ons hom daar kan hou, vir lang genoeg dat hy kan herstel, dat hy in een toestand is om geskuif te word na privaat sorg toe, nader in die huis. Ons het een back-up body begin, en daar is twee maniere hoe jy die skakel kan kry. Nommer 1 op ons Facebookblad, Bokradio Bok TV, besoek ons blad, dit sal binnenkort daar op wees, of jy kan een directe WhatsApp stuur hier na die studio lijn toe, 074-2000-989, stuur net om Tommy, of Tommy en Jolani sal direct vir jou die skakel terugstuur. Mense, baie dankie vir allemaal wat tot dusver een bydra gemaakt het, of bezig is om een bydra te maak, kom ons help vir ons liewe oom Tommy Dell.
2: Testing 1, 2, 3, 4, 5. Tommy Dell, okay, here we go. May I say the good Lord bless and keep you. May he hold you firmly in the palm of his hands. And may he make his face shine on you. Fort Wacker.

0: jy die week gemis het op Bok Radio.
1: Radio Bok TV, want dit toe ek hou van en al hou jy daarvan, moet jy dink, het jy dit regtig nodig?
2: Ja, net omdat jy dit baie daarvan hou, beteken nie, jy moet dit koop nie.
1: Jesus, waar ons praat, die stukkie baie is remos, ding wat jy gekoop het, toe in die kas gebaar het, maar dat jy dit precies een keer gebruik het, of in die kas gebaar het met die doel van, ek gaan maandag begin.
2: Ja, en doe nou nooit.
1: Jy weet allemaal die app Flex gekoop, steek jy dan op.
2: Ek het gelukkig nie. Of hy, wat is hy skitmachine? Maar goed, wat jy net op staan en sê dat jy gaan nou baie gewig verloor, jy moet net staan op hierdie ding.
1: Ek soek so graag jy van hy. Ok, so ons het die Appflix mense wat staan. Ok, jy gaan ook nou moet staan as jy stilstaande jy van hy fietsen gekoop het. En dit staan nou net in die hoek van die sitkamer of ook al.
2: Ja, en het hou jy was goed.
1: Ok, bly ook staan as jy vir jouself een treadmill gekry het. En het staan nou iewers in die hoek van een vertrek. Mooi opgevouw. En dit is een van die redes hoekom jy dit gekoop het. Dit vat nie soveel spasie nie, jy kan dit opvou.
2: Ja, ek kan dit net, jy weet, dit ja, ja, myne staan mooi. Ek het om die naweek afgestof en skoon gemaak. Ek was nog nie op om hier, maar hy is skoon, as ek hom nou weer wil gebruik.
1: Ek gaan vir jou sê, wat is een van die drie ek het nie, maar ons moet beide nou eindelijk staan. So ons het hierdie geleentheid gebruik, ons trek vir AI, so elke nou en dan in.
2: Al het langklaas al AI linkje ja, gedoen.
1: Ja, is altyd prettig, dan sê ons, okay, skryf ons een link van iets om oor te praat. Gewoonlik vra ons vir jou, wat moet die thema wees, maar ons het nou sommer vandag die leiding gevat,
2: ja.
1: Is dit gesê, skryf ons een link, voor ons praat oor een paar tips, wat jy kan gee, so dat jy nie nonsens koop nie.
2: Ja, laat jy nou nie daar wegstap met buyer's remorse nie. Okay. Gaan jy 1, 2?
1: Jy is 1.
2: Is ek 1? Okay, kom ons doen dit. Ek het een baie belangrike vraag vir jou.
1: Ja?
2: Het jy al ooit iets gekoop en toe by die huis gekom en gedink, maar wat precies gaan ek hiermee doen?
1: Basis elke tweede week.
2: Ek het een keer een ding gekoop wat piesangs in precies 6 gelijke skyfies snij.
1: Hoekom het jy dit nodig?
2: Ek weet nie, ek denk die winkel het my swakheid gesien.
1: Ok, so ons gaan vandag praat oor, hoe op die keer dat jy nie absolute nonsens koop nie?
2: Jy wel wenk nummer 1, as die product sê as seen on TikTok.
1: Hardloop.
2: Moet nie loop he.
1: Hardloop.
2: Want skielik koop jy mini stofsye vir jou sleutelbord, een toestel wat jou avocado se put uithaal.
1: En een ding wat jou kat sy haare van jou bank af verwijder.
2: Jy het nie eers een kat nie.
1: Maar wat is ek een kry?
2: Ek wel wenk nummer 2, moet nie koop omdat iets op special is nie.
1: Was 899 nou 399.
2: Ja, maar jy het dit nie nodig nie.
1: Maar ek spaar R500.
2: Nee, jy spandeer R399.
1: Ek kan nie van jou wiskunde nie.
2: Ok, en wenk nummer 3, as jy iets wil koop, vraag jouself, het ek het nodig?
1: En as jy antwoord, nee man, is baie cute.
2: Sit dit neer.
1: Maar kyk, het een klein gesig.
2: Sit dit neer.
1: Ja, wenk nummer 4, moet nie honger winkel te gaan nie.
2: Jy gaan in vir brood en melk.
1: En jy kom uit met 2 pizza's, een family pack, chicken wings, 6 donuts.
2: En al klein karretjie wat jy nog altijd wel gehad het.
1: Ek het nodig gehad, okay?
2: Vir wat?
1: Ek weet nie, maar dit was op die end of all special gewees.
2: En laastens, as jy iets online wil koop, sit dit in jou mindkie en los dit daar.
1: Ja, gaan slaap.
2: En as dit morgen nog al is en jy wil het hee, denk verder al.
1: En as jy morgen wakker word en denk, hoe kom ons daar bestelling van R1247 op my bankrekening?
2: Nou weet jy, het gisteravond een swak oomlik gehad.
1: En moendelike piesangsnijder gekoop.
2: Oh, maar dit is 6 perfecte skyfies.
1: Elke keer.
2: Nutteloos.
1: Maar prachtig.

0: Wat jy die weet gemis het op Bok Radio.
1: Ons het gepraat oor CV's.
2: Ons het.
1: En oor dinge wat jy lieg. Soms moet jy, okay? As jy nie in die situasie is waar jy tans nog een werkje soek nie, is nie een lekker situasie om in te wees nie.
2: Ja.
1: Jy raak soms desperaat, en soms denk jy by jyself, okay, wel vooral kan jy code. Toe moeilijk kan het wees om te leer, en sê jy, ja, natuurlijk kan ek, ek sal leer op die job.
2: Hoe moeilijk kan het dan nou wees?
1: Dit is verskrikkelijk moeilijk, my mens. En ek sit nou in hierdie situasie, want ek lees hierdie ding, en kan ek het vir jou sê, dit is nou een artikel wat, jy sê, 2 dae terug, is dit uitgereik.
2: Ek gaan met jou eerlijk wees, soos as jy sit, is ek bezig met my aansoek.
1: Is jy? En die hoofopskrif is ongelooflik. Mm-hmm. Snoop Dogg wants to pay someone $10,000 a month to taste ice cream.
2: Wie wil nie?
1: Ek denk jy ons enigszins enige iemand op die planeet, behalve diegene wat lactose intolerant is, wat soveel aansoek doen vir hierdie post nie. Nou, as jy enigszins, as jy aansoek doen, en jy word gekies, hy soek nie net mense vanuit Amerika nie, hy soek internationale mense.
2: Ek denk het klink amper sal vir hy internationale mense verkies op hierdie stadium.
1: Ja, ander tonge, ander smake, van wat hulle gewoond aan is, en dit is vir die Dr. Bombay brand.
2: Mm-hmm.
1: Okay. So let's say, so I'm hiring an international ice cream taster here at Dr. Bombay. $10,000 a month you can apply anywhere in the world. The 3-month gig is open to applicants around the world with the successful candidate earning a total of $30,000.
2: What's up?
1: Nou my mens,
2: Vir Rome is Peru.
1: So, as ons nou kyk, $30,000 in rand is R478,503 rand.
2: Kyk,
1: vir 3 maande se werk.
2: Vir

0: Golden Oldies saam met Jaco de Villiers op Bokradio.
1: Ek sê vir jou hartelike goeiemôre op hierdie Sondagoggend die 13de September en ek hoop jy het 'n fantastiese Sondagoggend so ver. Baie welkom op die Bokradio Golden Oldies. Vir die volgende 4 ure is dit ek en jy en goue ouwe treffers daar vanaf 1960 af deur en ons gaan vandag net lekker saamkuier soos elke ander Sondag en jy het natuurlik die geleentheid om ook met my te gesels daar op ons WhatsApp lyn 0742009 dis die nommer wat jy kan gebruik as jy met my wil gesels deur die loop van die program. As jy enige kommentaar het oor die musiek, jy is meer as welkom. As jy dalk iets weet van die musiek wat ek nie weet nie, deel dit asseblief met my daar op ons WhatsApp lyn. Altyd lekker om van jou te hoor. So vir die volgende 4 ure is dit ek en jy en ons gaan lekker saam kuier en vandag gaan ek 2 keer saam met jou kuier. Nou tussen 10 en 2 en dan ook later tussen 5 en 8. So dis 'n lang trek vandag, maar ek sien uit om saam met jou te kuier en vir jou lekker terug te vat. Eers in die volgende 4 ure met die beste goue ouwe treffers en dan so klein bietjie later met die beste country treffers. So maak seker jy gaan nie weg van jou radio nie. Baie dankie aan die naweek ontbytspan Colbin en Bonita wat vir jou vroeë geselskap gehou het. Volgende naweek weer terug op hulle pos, maar nou eers tyd om hierdie program af te skop en ek dink Abracadabra. So maklik is dit. 1, 2, 3, gaan ons Steve Miller Band, sit achter oor, sit die ketel aan, steek die vuur aan, sit die radio hard, jy is in geskakel op Bok Radio, Golden Oldies, saam met Jaco de Villiers.

0: Lekker manier om hierdie sondagochtend af te skop. Steve Miller Band, Abracadabra. 6 minuut oor 10, jy is op Bok Radio. Waarna kan jy uitsien in die volgende 4 ure? Baie, baie lekker muziek in die eerste plek. Net hierna is het tyd vir wat's my naam. Ek gaan vir jou 'n liedjie speel. Waarvan ek baie van die instrumente weghaal het en jy moet dan vir my sê wat die naam van die lied is en wie het om gesing. Dan klein bykie later het ek vir jou Afrikaans bly goud. Ons het ook natuurlijk 'n Sondag jukebox treffer wat op jou wag. Dan hierso 10:45 se kant gaan ons kyk wat er bekende persone as het kom by muziek vier hulle verjaarsdag. Ons gaan kyk wat het vandag in muziekgeskiedenis gebeur op hierdie 13de September. Dan het ek ook vir jou 'n album omslag wat ek vir jou gaan beskryf. Jy moet raai wie se album dit is. Dan het ek vir jou 'n mini-konsert van 'n groep wat baie gewild was. Hulle naam is Aha en hulle is saam met jou 11:45 en dan het ons is sal jy my ooit kan vergeet treffer wat op jou wag. Ek het vir jou die oldie teen oldie of die ouwe teen die nuwe en dan het ons ook natuurlijk een van my collega's wat vandag by my kom kuier in die ateljee. Vandag kom kuier die stasiebestuurders. Ek sal my baie mooi moet gedra hier agter die mikrofoon vandag, maar Louis gaan saam my kom kuier en hy gaan wel, eindelijk 3, maar eindelijk 4 van sy bestes in my kom deel, en dan gaan ons kyk of ons vir Stefan in die handen kry later, dat ek vir hom bloedneus kan slaan en kyk wat nommer 1 goue ouwe treffer wen vandag. So daar is 'n lekker vol program wat op jou wag. Al wat jy het doen is lekker net ontspan. Geniet het saam met my, lekker koffie, lekker braaivleis, 'n poikie, het lyk na die perfekte weer vir poikie kos vandag, so steek aan die vuur, sit die radio kliphard, nee, die bier moet amper begin klaar, en dan sê hy, maar jylle moet ook saam luister. Net die naas ons terug, en dat ek vir jou muziek van Kylie Minogue en Steve Perry, en dan is het tyd, net daarna, dat jy vir my sê, wat's my naam?
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Ach lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eens was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: En daar's 'n lekker braai vir papa.
4: At Mug & Bean, there's always more to enjoy. Start with your favorite coffee or try one of their indulgent hot or cold drinks. Stay a while for a generous cafe-style meal or make a quick pit stop and take your favorites with you. And when you want a treat, there's always something freshly baked waiting for you. From coffee catch-ups to breakfast, lunch, and treat yourself moments. More flavor, more choice, more warmth. Mug & Bean, giving you more and more.
5: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV. Jaco de Villiers, op Bok

0: Steve Perry met Ou Sherry. 16 minute oor 10, jy's op Bok Radio. Net hierna gaan ek vir jou vra, wat's my naam? Gaan vir jou 'n gedeelte van 'n lied speel. Jy gaan vir my sê wie daai lied gesing en ook wat is daai lied se naam.
1: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need, one group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
3: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoofwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
4: My name is Wood, my name is Who, my name is Slim Shady High. My name is my name is Wood, my name is
5: Wat is my naam?
4: My name is
0: Is tyd vir Wat is my naam en ek gaan nou 'n geliedjie vat wat ek dink redelik bekend is en ek het die meeste van die instrumente weggehaal en jy gaan nou moet raai wat is die naam van daai lied en ook sommer wie het hom gesing en as jy heel eerste reg is, gaan ek vir jou spogregte gee. Ek gaan net vir jou 4 minute gee om vir my die antwoord te, by die ateljee in te kry, so jy gaan maar met vinnig spring daar by 074-2000-989. Onthou ook om jou naam binne in die boodskap te sit. So die liedjie kom uit die jaar 1978 alreeds en dit is 'n country lied. So ek gaan sommer dit nou vir jou sê, ek is so 'n bietjie geïnspireerd deur die country musiek vandag. So 1978 'n country lied gewees, een van daai liedjies wat nommer 1 op die Billboard se Amerikaanse country treffers parade bereik het en wat tot vandag toe ook nog baie gewild is en ek dink ek mag verkeerd wees, maar ek dink dit is ook een van die mees gesingde liedjies by 'n karaoke. Ja. So, dink maar so 'n bietjie, ek gaan nou vir jou dit speel en dan sê jy vir my wat is die naam van hierdie een en wie het hom gesing.

Het jy hom? Dink jy weet wat is die naam van daai een? Wat is die naam van die man wat hom gesing het? Country lied 0742089. Ek vra wees asseblief jou naam in die boodskap as jy vir my 'n boodskap stuur na die ateljee toe by 0742089.

As jy dink jy weet wat sien wat sy liedjie se naam? Bied hom gesing 0742000989. 4 minute gee ek vir jou en net daarna gee ek vir die antwoord.

0: Everybody have fun tonight, Wang Chum. Hy het dit 25 minute oor 10 tyd vir die antwoord op wat's my naam. Ek gaan vir jou sê wat die naam van die lied was en wie het hom gesing, en ek vir jou nog 'n bietjie meer inligting ook gee. En dit is eerste spogregte tyd, en vandag se spogregte gaan aan niemand anders nie as Ernestine. Well done, jy was heel eerste reg gewees vandag, Ernestine. Spogregte is vandag joune. Liedjie kom uit die jaar 1978, November 1978 is het vrygestel, en liedjie is geskryf deur 'n man met die naam Don Schlitz. Nou, die opname is gedoen daar in Nashville, en die liedjie se naam, natuurlik waarna ek verwys het, was 'n liedjie met die naam The Gambler van Kenny Rogers. Nou, interessant genoeg dat baie mense het mos nou maar gedink dat die liedjie vanselfsprekend gaan oor dobbel, en dat daar 'n heeltemal tema is rondom dobbel. So, die oorspronklike kunstenaar, wat in hierdie geval dan nou was, Don Schlitz, het later gesê dat die lied eintlik nie oor dobbel gaan nie. Dit gaan vir hom eintlik meer daaroor, oor die keuses wat ons maak in die lewe, die oordeel en die vermoë om te weet wanneer om vas te hou en wanneer om weg te stap. So, daar het nou maar 'n bietjie van 'n tema gekom van dobbel in die liedjie, maar dit was nie eintlik oorspronklik so se bedoel as ek nou luister na Don Schlitz nie. Nou, vir Kenny Rogers het hierdie liedjie baie goed gedoen. Dit het nommer 1 bereik op die Billboard Hot 100, sy Amerikaanse country treffers parade, en dit het daar geblei vir 3 weke land, en het ook ver buite country muziek deurgebreek, en nommer 16 op die Billboard Hot 100 bereik. So dit was nie net baie gewild op die country treffers parade nie, maar ook op die Billboard Hot 100, en ook op die Billboard's Adult Contemporary Treffers parade, waar het nommer 3 bereik het. So, hierdie opname het van Kenny Rogers ook in die jare 1980, het het gemaak dat hy 'n Grammy toekenning gekry het vir die beste manlike country sanger op daai stadium. So die enkelsnit is daardie jaar ook vir die Grammy vir die plaat van die jaar benoem, terwyl die album waarop die Gambler was, wat ook getiteld was The Gambler, vir album van die jaar benoem is. So dit was 'n verskriklike goeie jaar gewees vir Kenny Rogers, veral met die Gambler. Nou die album, The Gambler, het nommer 1 op die Billboard se country treffers albums gehad, en nommer 12 op die algemene Billboard 200. So eintlik sê dit nou maar net vir jou, dat hierdie was 'n super gewilde lied, en tot vandag toe dink ek nog, bly dit een van die mees bekende country liedjies. Ek was al op baie kere, of wat verskeie kere, by plekke waar ek karaoke gesing is, en dit is een van die liedjies wat baie mense baie keer voel, hulle het die vermoë om dit te kan sing. So, nou moet ek het nou vir jou ook gesê, dat Kenny Rogers was glad nie die eerste persoon wat The Gambler opgeneem het nie. Don Schlitz het die liedjie geskryf aanvanklik, en toe het Bobby Bear gekom, en hy het 'n vroeë weergawe daarvan gedoen, en toe het Schlitz eers daarna dit op sy eie plaat gesit, en Johnny Cash het dit ook op 'n stadium opgeneem, voordat Kenny Rogers se weergawe die een geword het wat ons almal eintlik maar ken. So die manier waarop hierdie liedjie geskryf is eintlik maar redelik vir my merkwaardig, want Don Schlitz het in Augustus 1976 van 'n ontmoeting met die bekende liedjieskrywer Bob McDill huis toe gestap. En hy het nie op daai stadium 'n kar of dan nou 'n motor gehad nie, en hy het sy swaar gitaarkas in die hitte gedra. En terwyl hy besig was om daar huis toe stap, vertel hy dat hy hierdie liedjie in sy kop geskryf het. Hierdie verhaal het hy geskryf, en hy was destyds 'n nagdiens rekenaaroperateur by Vanderbilt Universiteit. En daar was by hierdie universiteit snags omtrent 3 stil ure waarin hy liedjies kon skryf. Dikwels op 'n tikmasjien, en ook baie keer op die rekenaar van die laboratorium daar by die universiteit. Die man wat nou uiteindelik maar een van country musiek se beroemdste liedjies sou skryf, het dit eintlik maar gedoen terwyl hy besig was om sy normale werk te doen, sy gewone nagwerk daar by die universiteit. En hy het egter 'n baie groot probleem gehad, want hy kon nie uitwerk hoe hierdie lied moes eindig nie. En toe het hy later gesê dat hy 50 tot 60 moontlike eindes gehad het en geskryf het om hierdie lied dan op 'n mooi manier te kon eindig. So, ja, daar is eintlik so 'n mooi storie rondom hierdie hele ding en hierdie hele verhaal van The Gambler. Maar daar het ek vir jou so 'n bietjie inligting daaroor gegee. Maar hier is dit dan. Die wat's my naam treffer van vandag, Kenny Rogers, se The Gambler.
1: on a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Skinny Rogers met The Gambler. Ek het net gou so twee goedjies wat ek nog vir jou wil sê oor The Gambler, wat vir my interessant was. Die een ding is dat Dottie West, wat ook een baie bekende sangeres was daar in daai jare, was op een stadium daar in die atelier gewees en toe het, sy was in die atelier net langs aan Kenny Rogers besig gewees toe hy hierdie liedjie opgeneem het. En toe het hy vir haar gevra, weet jy, wil jy nie saam met my net so bykie die achtergrondsang kom doen nie. So die een wat jy daar gaan hoor is heel waarschijnlijk Dottie West. En dan die laaste ding, so gepraat oor Gambler en The Gambler. So een van die ouwens wat die instrumente gespeel het op hierdie album, of eindelijk op hierdie liedjie, was een man met die naam Tommy Allsup. Nou ek weet nie of jy weet wie Tommy Allsup nie, maar ek dink hy was een baie goeie Gambler, want hy was die selfde Tommy Allsup gewees wat in 1959 een minstuk teen Ritchie Valens verloor het vir een sitplek op die vliegtuig waarin Buddy Holly, Valens en die Big Bopper toe later die nacht sou sterf. So hulle het nie kon nie besluit wie van hulle moet op die vliegtuig gaan nie en toe het hulle een minstuk opgegooi en Tommy Allsup was die man wat toe nou verloor het en hy toe nie op die vliegtuig gegaan nie en soos jy nou weet het al vier die man of al die klomp manne die nacht het hulle allemaal gesterf daar op een vliegtuig. Ja, so interessant. So net hierna gaan ons kyk na Afrikaans bly goud, maar voor ons daar kom, het ek daarom eers van Marno Miller wat vir jou wil vertel van die perfekte eiendom wat dalk vir jou bedoel is.
1: Goeiemôre Boksman en luisteraars. Vandag is te voorreg vir my om in julle 'n prachtige klein hoeve wat ek in die hart van die Johannesburg vlakte Kraaifontein het, aan te bied. Hierdie eiendom, of erf moet ek sê, julle, is opverdeel in 3, waarvan aan jou linkerkant van jou erf het jy 7 perdestalle en 'n groot oop weiveld, ideaal vir perdeskool. In die middelste deel van die erf het jy jou hoofhuis waar jy sal woon en aan die regterkant van die eiendom het jy 1 slaapkamer gastehuis wat 'n pragtige uitsig het van 'n klein dammetjie alles op die erf. Die hoofhuis bestaan uit 4 slaapkamers met 'n ingeboude braaiarea en kantoor, sowel ook 'n oopplan leefarea en kombuis met egte oud kaste in die kombuis. Sou jy belangstel om hierdie pragtige eiendom te kom kyk, as jy meer is welkom my te skakel op 084-011-0813. Alternatief kan jy na ons webtuiste toe gaan by www.nspropertysolutions.co.za. Baie dankie en 'n wonderlike sondag vir verder.
0: Ons sê baie dankie aan Marno Miller en gaan loer gerus na daai eiendom.
2: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorstede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co.za.
3: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bier
4: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
5: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroën Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroën and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Afrikaans bly goud met Jaco de Villiers.
0: Is tyd vir Afrikaans bly goud en dit is dood eenvoudig wat dit sê dit is. Vier Afrikaanse treffers wat jou herinner dat selfs in ons Afrikaanse mooi taal het ons ook van die mooiste liedjies. Geniet dit saam met my.

0: Lekker Afrikaans, goue ouwe treffer saam met jou hier op Bok Radio. Baie dankie ook aan die Ribbons Groep wat seker maak ek en jy kan elke Sondag lekker saamkeer. Net hierna het ek vir jou 'n Sondag jukebox treffer.
1: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer IWB Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met online betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban word. Bestel online by nappynest.co.za. Nappy Nest vir klein en groot boutjies.
2: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan, groot of klein. Ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons 4 takke of op flooringsolutions.co.za.
4: Golden Oldie Jukebox Treffer.
0: Is tyd vir jou Sondag Jukebox Treffer en vandag gaan ek jou weer terugvat daar na die 1950s, 1957 om precies te wees. Nou in 1957 was daar 'n groep gewees met die naam Danny and the Juniors en hulle het 'n liedjie gehad met die naam At the Hop. En dit was op hulle album gewees, op die B-kant van hulle album, getiteld Sometimes, en dan ook in hakkies het hulle dit somtijds genoem When I'm All Alone. So At The Hop het vroeg in die 1958s die eerste plek op die Amerikaanse Billboard poplys bereik, en het was eintlik een van die groot, wel eintlik een van die grootste vroeë rocktreffers van daardie tyd. So omdat Billboard voor Augustus 1958 verskeie afsonderlike poplyste gebruik het, verskil daar van die bronne rondom hierdie feit oor hoeveel weke die liedjie bo aan die top was van hierdie lys. Party mense sê dit het vir weke lank nommer 1 treffer gebly. So die lied was nie net op daai stadium 'n poptreffer gewees nie. Dit het ook op dieselfde stadium wat dit 'n poptreffer was, was dit ook 'n baie groot treffer gewees op die R&B treffersparade of op die verkooplys van R&B treffers. So dit was eintlik maar ook interessant dat in daai tye, onthou nou ons is in die 1950s, dat 'n liedjie basies geklassifiseer word in 2 kategorieë op daai stadium, deur te sê hy is nie net 'n poptreffer nie, hy is ook 'n R&B treffer. Wat nog vreemder is, is dat hierdie liedjie At The Hop nommer 3 op die Music Vendor se country trefferslys bereik het. So, baie interessant. Hulle was 'n tiener rock and roll groep eintlik en het was eintlik 'n tiener rock and roll liedjie en toe word geklassifiseer as 'n pop liedjie, 'n R&B liedjie en dan ook as 'n country lied. So in Brittanje het die liedjie nommer 3 bereik en 14 weke lank ook daar op die Britse enkelsnit ranglys gebly en in Kanada het dit volgens die beskikbare bronne en trefferslyste op daai stadium 3 weke lank ook op nommer 1 gebly. Maar hier kom die interessantheid van die liedjie. So jy het nou gehoor, ek praat van At The Hop. Eintlik was hierdie liedjie se naam van die beginjare af Do The Bop, wat David White en John Madara het geskryf toe die groep nog bekend was as The Juveniers. En dit die bedoeling was om op daai stadium geld te maak uit die deste bop dans, daar was dansgier gewees wat hulle genoem het The Bop. En jy sal ook onthou dat die veral die jonger mense het op daai stadium baie die bop gedoen. Nou toe die klaak hierdie liedjie gehoor het, het hy gedink die bop dansgier is reeds besig om op daai stadium uit te sterf en sy was advies was toe eintlik baie slim geweest. Verander die liedjie na iets wat langer relevant sou bly. So jy sal onthou ek het nou vir jou gesê dit was aanvanklik bekend as Do The Bop en toe verander dit na At The Hop. wat toe gehelp het dat daai liedjie nie net relevant gebly het in daai dansgier era nie, maar wat het ook later aan ook nog vir mense bekend gebly het. So op daai stadium met kinders, veral die jongere mense, baie gehou van skooldanse wat hulle genoem het sock hops. En dan het jong mense tydens daai danse het hulle hulle skoene uitgetrek en hulle sokkies rondgedans om op daai lekker houtvloere van die skoolgymnasium lekker te kon dans en dan ook die vloere te beskerm. So dis maar eintlik ook waar dit vandaan gekom het en ek dink as jy hierdie liedjie hoor gaan jy ook weet hoekom, want dit is een van daai lekker liedjies wat op die jukebox groot gegaan het en wat definitief die voete so klein bietjie aan die beweeg gekry het. Maar hier is Danny and the Juniors met Adwap.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio, hoofdrakke.
2: In Junie som 11, Bossa sit sy planne vir die plaaslike regeringsverkiesing uiteen en die polisie verskerp sy ondersoek nadat die liggame van 4 vrouens in Kempton Park gevind is.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio Nuus.
2: Goeiemôre, dit is nou 11:00, ek is Janko de Villiers met die nuus. Die leier van Build One South Africa, Mamusi Maimane, sê die party sal onnodige bureaukrasie vir klein ondernemings verminder en munisipale aankoopgeleenthede vir plaaslike ondernemings verbeter. Maimane het tydens die bekendstelling van Bossa se verkiesingsveld tog in Pakani, Limpopo gepraat. Hy sê hulle sal gemeenskapvergaderings, diensverslagdoening op wijkvlak en openbare prestasietekens gebruik om te verseker dat inwoners weet wat hulle munisipaliteit beloof het en of daardie verbintenisse nagekom het. Hy sê Bossa is gereed om munisipaliteite te bou wat met gemeenskappe saamwerk, aan gemeenskappe verantwoording doen en die belange van elke inwoner dien. Maimane sê ook die party gaan in die komende plaaslike regeringsverkiesing in 9 munisipaliteite reg oor Limpopo meeding. Hy sê die party sal meer as 100 kandidate in die munisipaliteite stel om inwoners te verteenwoordig wat gefrustreerd is met swak of afwesige basiese dienste en langtermyn werkloosheid. Die DA sê Eskom se boubegroting se Medupi en Kusile weerspeel nie die volle koste vir Suid-Afrika nie. Hy sê die breër uitgawes wat met die projekte verband hou, moet ook in ag geneem word. Kevin Milam van die DA sê Eskom se syfers toon goedgekeurde boubegrotings van 145 miljard rand vir Medupi en 160,5 miljard rand vir Kusile met aangetekende uitgawes van onderskeidelik 131,1 miljard rand en 155,5 miljard rand. Milam sê die goedgekeurde boubegrotings moet nie met die algehele koste van die twee projekte verwar word nie. Hy verlang besonderhede oor die bykomende uitgawes. Die polisie waarsku vroue in en om Kempton Park, Ekurhuleni, veral Rhodesfield, om uiters versigtig te wees na die ontdekking van die liggame van 4 vroue in die gebied oor die afgelope 2 maande. Die jongste liggaam is gisteraand gevind. Die polisie se woordvoerder Atlenda Mate sê voorlopige inligting wat deur speerders ingewin word of is, het kommerwekkende ooreenkomste in die omstandighede van die sterftes aan die lig gebring. Ten slotte net weer die hoofnuus. Bossa sit sy planne vir die plaaslike regeringsverkiesing uiteen. Daarmee die einde van jou nuus om 11. Jou volgende nuus of bulletin volg om 2.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Radio. WeBuyCars, cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: A mother, a daughter, three possible dads. Take a trip down the aisle you'll never forget. The global smash hit Mamma Mia is back. You are the dancing. On stage at Artscape from 3 September to 11 October. Glittering costumes, sensational vocals, and hit after hit makes Mamma Mia the perfect night out. Book now at showtime.co.za. Brought to you by Showtime Management.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Lionel Peterson met Comeback Lisa, 11:15 hier op Bok Radio, wat beteken net hierna gaan ons kyk watter bekende persone vier vandag hulle verjaarsdag as dit kom by musiek.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer iWeave Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban word. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nappy Nest, vir klein en groot boutjies.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Jet, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Jou Bok Radio goue ouwe verjaarsdag.
0: Nou ja, kom ons kyk watter bekende persone vier vandag hulle verjaarsdag op hierdie 13de September, Sondag die 13de September. Ons gaan terug na die jaar 1925 toe. Mel Torme is gebore op hierdie dag en hy was 'n Amerikaanse jazzsanger en gebore daar in Chicago en bekend gewees vir sy lekker warm fluweelagtige stem wat hy gehad het en hy het die bynaam gehad The Velvet Fog. En hy het reeds op 4-jarige ouderdom al reeds begin sing voor gehoor en hy het 'n treffer gehad met die liedjie met die naam Careless Hands wat in 1949 uitgereik is. Dan Dave Quincy, gebore op hierdie dag in die jaar 1939. En Dave Quincy was die saksofoonspeler en komponis gewees en hy is in Engeland gebore en hy was ook die medestigter van die groepe Eve en Zed Zebra en het ook saam met Manfred Mann Chapter 3 opnames gemaak. En hy was van ou wat tegal bekend was daarvoor dat hy jazz en rockmusiek so lekker vermeng het. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1941 David Clayton Thomas gebore, daar ook in daar in Engeland en hy het in Canada groot geword en hy het bekendheid verwerf as die hoofsanger van 'n groep met die naam Blood, Sweat and Tears en hy het natuurlik 'n groot treffer gehad daar in 1969 getiteld Spinning Wheel. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1943 Ray Elliott, gebore op hierdie dag daar in Noord-Ierland, bekend gewees as die klaverbordspeler, saksofoonspeler en die fluitspeler van 'n groep met die naam Wem en ook die groep waarin hy laterand Van Morrison sy naam gevestig het. Nou, dan ook op hierdie dag in die jaar 1944 is gebore 'n man wat ons laasweek gehad het as deel van ons mini-konsert. Sy naam is Peter Cetera, gebore op hierdie dag in die jaar 1944 daar in Chicago, basgitaarspeler gewees en ook natuurlik die hoofsanger van 'n groep met die naam Chicago. Don was gebore op hierdie dag in die jaar 1952. Hy is gebore as Donald Ferguson daar in Detroit en hy is bekend as die basgitaarspeler en die medestigter van 'n groep met die naam Was Not Was. En hy is gebore op hierdie dag in die jaar 1952. Den Haggerty, gebore op hierdie dag in die jaar 1954 en hy is daar in Ierland ook gebore. Hy was bekend as die sanger van 'n groep met die naam Dots en hy het 'n lekker diep basstem gehad. Ook 'n man wat lekker verhoog persoonlikheid gehad het. Johnny Sledge, gebore op hierdie dag in die jaar 1957 daar in Philadelphia. Een van die vier susters gewees in Sister Sledge. een van die sanggroepe wat veral bekend was vir disco muziek. Dave Mastin, geboor op hierdie dag in die jaar 1961, daar in Californië, aanvankelijk gewees die hoofgitaarspeler van 'n groep met die naam Metallica. En toe in 1983 het hy as gevolg van, is hy uit die groep gegooi as gevolg van sy drank en dwelmprobleem. Dan ook op die dag in die jaar 1965 is gebore Ringo Starr, sy seun, Zack Starkey, hy is gebore daar, en hy is natuurlijk, jy sal onthou dat Ringo Starr was die baie bekende lid van die groep met die naam The Beatles. Dan ook op die dag in die jaar 1967 is gebore Stephen Perkins, daar in Los Angeles, en hy was die ou wat die tromme gespeel het in die baie alternatieve rockgroep met die naam Jane's Addiction. Jy sal ook onthou, hulle het 'n treffer gehad in die jaar 1990 met Pean Court Stealing. Dis die manne en dames wat vandag hulle verjaarsdag vier. En ek gaan vir jou liedjie speel van Oasis, Ringo Starr en Peter Cetera. En jy sal wonder, hoekom speel ek die liedjie van Oasis? Want dat Ringo het natuurlijk 'n groot treffer gehad, Photograph, maar Zack, sy seun, het onder andere deel gewees op 'n stadium, het hy die tromme gespeel, daar in 'n liedjie met die naam The Importance of Being Idle. So dit is ek om ek vir jou ook vandag 'n liedjie van Oasis gaan speel.

0: Jo, bly maar een van die mooiste liedjies vir my. Peter Cetera met Glory of Love. Dis 28 minute voor 12. Wat beteken net hierna gaan ek vir jou vertel wat het vandag alles in musiekgeskiedenis gebeur. En ons sê ook baie dankie aan die Ribbons Group wat seker maak ek en jy kan elke Sondag lekker goue ouwe treffers luister tussen 10 en 2.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: In the early 21st century, we take it for granted that the vast and diverse world of music that's all around us can be summoned at the flick of a switch. But not that long ago, music was a rare and feeble whisper in a wilderness of silence. How on earth did that miracle happen?
5: Vandag in musiekgeskiedenis, Bok Radio 98.9 FM.
0: Kom ons kyk wat het vandag alles in musiekgeskiedenis gebeur. Nou op hierdie dag in die jaar 1962 het Frank Sinatra aan 'n nuwe rolprent begin werk en daai rolprent se naam was Come Blow Your Horn en dit was gegrond op Neil Simon se verhoogstuk. So hy het op daai dag hierdie dag in die jaar 1962 het hy begin werk aan daai rolprent. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1963 val Graham Nash na optrede in Skotland uit vir Holly se bewegende tourbus nadat hy teen 'n deur geleen het wat nie behoorlik gesluit was nie. Die voertuig het op daai stadium so 64 km per uur gery en jy sal weet natuurlik dat Graham Nash was bekend as die sanger en gitaarspeler van die liedjieskrywer van The Hollies en ook later van die groep Crosby, Stills en Nash. Nou ook op hierdie dag in die jaar 1963 het Shirley Ellis The Nitty Gritty opgeneem en sy was baie bekend vir haar ritmiese type musiek wat sy gemaak het en ook speelse liedjies waarin sy nogal baie lekker saam gesing het en 'n groot rol gespeel het en sy het 'n baie groot treffer gehad in 1964 met 'n liedjie met die naam The Name Game. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1964 eindig die radioomroeper en konsert organiseerder Marie Wekey se 10 dae lange konsertreeks wat hy gehad het by die Brooklyn Paramount Theater en tydens daardie theaterding of optrede, konsert, wat hoe ook al jy dit wil noem, konsertreeks, was al paar mense wat opgetree het, soos onder andere Marvin Gaye was daar, Mafa en Vandellas, die Shangri-La's en nog 'n paar ander wat daar opgetree het. 1965 op hierdie dag word die eerste aflewering van The Steve Lawrence Show uitgesaai daar op CBS. Dan 1965 word Yesterday, natuurlik 'n treffer van die Beatles, as enkelsnit in Amerika uitgereik. Paul McCartney het die melodie in 'n droom gehoor en natuurlik sal jy onthou dat die Beatles baie bekend was vir groot treffers. Dan ook op die dag in die jaar 1967 neem Joe Tex Skinny Legs and All op, 'n groot treffer vir hom. John Lennon op hierdie dag in die jaar 1969 tree hy saam met die Plastic Ono Band op by die Rock and Roll Revival konsert daar in Toronto. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1971 skryf Deep Purple Highway Star, onderweg na vertoning daar in Engeland, het hulle hierdie liedjie toe nou geskryf en toe nou ook later opgeneem. In 1973, op hierdie dag, voer New York Dolls Trash in Personality Crisis op by die Midnight Special. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1975 bereik At 17 die derde plek op die Amerikaanse treffersparade waar het vir 2 weke lang geblei het, natuurlik ook 'n liedjie gewees van Janis Ian. 1975 op hierdie dag, die Isley Brothers bereik hulle met hulle Vehities aan die eerste plek op die Amerikaanse album trefferslys. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1976 verskyn Hard Rain met opnames van 2 konserte tydens Bob Dylan se Rolling Thunder Review Tour in Mei 1967, reik hy dit uit. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1976, Lynyrd Skynyrd, verskyn One More Friend from the Road se eerste konsertalbum. Dit verskyn op hierdie dag in die jaar 1976, so klomp dinge wat gebeur het op hierdie dag in die jaar 1976. Dan ook op die 13de September 1979 begin ABBA hulle eerste en enigste Noord-Amerikaanse konserttoer met 'n optrede daar in Kanada. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1980 begin die Amerikaanse musiekprogram Solid Gold. Jy sal hom ook onthou. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1984, Patti LaBelle het haar rolprente debuut gemaak op hierdie dag in die jaar 1984 in 'n rolprent met die naam A Soldier's Story. En dan so 2 laaste goed wat ek met jou wil deel. Op hierdie dag in die jaar 1986 bereik Take My Breath Away uit Top Gun die eerste plek in Amerika. En dan die laaste een wat ek met jou wil deel, op hierdie dag in die jaar 1986 bereik The Communards se weergawe van Don't Leave Me This Way die eerste plek op die Britse treffersparade. Dis van die dinge wat vandag gebeur het in hierdie geskiedenis en daarmee gaan ek vir jou musiek speel ook van hierdie manne en dames. Iemand het gevra hoe gaan dit met om Tommy se fondsinsameling? Ek is nie 100% seker nie. Ons sal seker in die week weer vir jou 'n bietjie van 'n opdatering daaroor gee. Nou speel ek vir jou musiek van Frank Sinatra, Dionne Warwick and Friends en ook Berlin.

0: sê van die liedjies wat jy definitief nooit sal gaan vergeet nie. Berlin, Take My Breath Away, 9 minute voor 12, net hierna gaan ek vir jou vraag, ken jy my cover? Ek gaan vir die omslag beskryf van 'n serie, kassette of 'n plaat, en jy gaan vir my sê, wie se album was dit?
1: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Ach lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eens was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: En daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Oh

Ken jy die cover? Dis maklik, dis eenvoudig. Ek gaan vir jou vra wat is die naam van hierdie album of ten minste wie se album was dit? As jy nie vir my die naam kan gee nie, is dit okay. Solank jy nie vir my kan sê wie se album dit was. So, ek gaan dit vir jou beskryf en dan kan jy vir my jou antwoord stuur en dan gaan ons terugkom en ek gaan vir jou drie liedjies vanaf daai album speel. So, 1988 is hierdie liedjie vrygestel of eintlik hierdie album vrygestel en die omslag van hierdie album is in swart, wit en grys kakerings en in die middel van hierdie album staan daar 'n donker figuur met 'n lang jas en 'n oop swart sambreel wat die kop en gesig van hierdie persoon verberg. Die jas se soem waai so na die linkerkant toe. Teen hierdie groot figuur wat daar staan, staan daar so half op die rug van hierdie persoon staan daar 'n kleiner liggekleerde mensfiguur wat van agter gesien kan word. En is 'n baie ongewone kontras tussen hierdie swart en dan eweskielik die wit. Jy sal definitief die sambreel sien en agter die figure spat 'n groot brander hoog op teen die mens en die grove donker voorgrond lyk soos 'n nat rotsbank en boaan verskyn in groot grys druk groot drukletters met dun swart handskrif verskyn die naam van hierdie groep. Wie se album is daai. Ken jy my cover? Laat weet vir my. Ek dink jy weet. Dis een van my gunsteling groepe daar uit die 80s. Jy sal definitief daai baie goed ken. Intussen tyd Elton John, Nikita. Goeiemiddag. As jy nou eens ingeskakel is, dis saam met Jaco de Villiers.

0: bly een van die mooiste liedjies ooit geskryf. The Living Years, Mike and the Mechanics. Hoop jy daai en saam met my geniet. Net hierna is dit tyd vir jou mini-konsert deur. Aha!
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
3: Here comes the music.
4: Do I look perfect?
5: Oh, you are awful. But I like you.
6: Golden Oldies Mini Concert op Bok Radio.

0: Golden Oldies mini konsert op Bok Radio.
1: Dis tyd vir vandag se mini konsert en ek dink vandag se groep is een van daai groepe wat ek dink so klein bietjie soos die Engelsman sou sê underrated is. Nou hulle kom uit die jaar 1982 en hulle is gestig in Oslo en hulle was bekend as die groep met die naam AHA. Nou, hulle het op 'n stadium uit 3 lede bestaan wat Morten Hackett was, Magni Furulam en Pel Wakdar Savoy. Nou, die klaverbordspeler was Magni gewees wat ook die gitaar gespeel het en die liedjies geskryf het en as een mens dink aan AHA, sou mens sê dat hulle was baie bekend vir musiek wat gaan en gefokus is rondom synthesizers, nê? So, wat interessant was van AHA is dat hulle het redelijk jong gelyk, nê? So hulle was 'n paar jong manne op daai stadium gewees en hoewel mense gedink het dat hulle hierdie 80-jarige tienergroep is, amper wil ek sê, wat gefokus is op synthesizer muziek, as een mens gaan praat oor hulle en jy gaan dink oor AHA, dan gaan jy achterkom dat meestal is hulle muziek klein bietjie meer ernstiger gewees en donkerder in contrast met hulle jeugdige voorkoms wat hulle op daai stadium gehad het. Mense het gedink dat hulle is hierdie lekker jong groep, maar eintlik het hulle muziek gemaak wat klein bietjie dieper was en wat gegaan het oor verlies, eensaamheid en ook moeilike verhoudings op 'n stadium. So, kom ons kyk so bietjie na wat hulle alles reggekry het in hulle jare van saamwees en sing. So Take On Me, dink ek, is een van die mees bekende groepe, die mees bekende liedjies van die groep AHA. En dit het op 19 Oktober 1985 die eerste plek op die Amerikaanse Billboard Hot 100 bereik. En hulle was ook, dit het gemaak dat AHA die eerste Noorse groep was wat op hierdie treffersparade die nommer 1 posisie bereik het. Die liedjie het vir altesaam 27 weke op die lys gebly. So, dit sê al Klaas het laasweek ook so liedjie gehad. 27 weke is meer as die helfte van 'n jaar. Laat dit gou insink. Vir 27 weke lank bly Take On Me op die treffersparade. In Brittanje bereik Take On Me die tweede plek waar dit vir 3 weke lank vasgekeer word agter 'n baie baie gewilde lied in die jaar 1985 en dit was natuurlik Jennifer Rush se The Power of Love. Nou, jy kan nou dink as jy moet kompeteer met hom, gaan jy baie moeilik nommer 1 bereik. Dan het hulle ook 'n liedjie gehad met die naam The Sun Always Shine on TV wat redelik goed gedoen het in Brittanje en waar dit vir 2 weke lank in 1986 die nommer 1 plek bekleed het. En dit was ook AHA se enigste Britse nommer 1 treffer. AHA het 18 top 40 treffers in Brittanje gehad, waarvan 9 die top 10 bereik het. Hulle het 'n debuutalbum gehad met die naam Hunting High and Low, wat die tweede plek in Brittanje bereik het en die 15de plek in Amerika. AHA het ook in Suid-Afrika baie groot sukses gehad. 7 van hulle liedjies verskyn tussen 1985 en 1989 op die Suid-Afrikaanse enkelspel trefferslys en bring altesaam 106 weke lank op die lys deur. Hulle het ook by MTV se musiekvideo toekennings in 1986 het hulle 8 pryse op 1 aand gewen. Take On Me wen 6 van daai pryse, onder meer vir die beste regie, die beste spesiale effekte, die beste konsep en die mees eksperimentele video. En hulle het ook daar op daai selfde aand 'n toekenning gewen vir The Sun Always Shines on TV vir die beste kamerawerk en die beste regering. Nou, soos jy nou kan hoor, het hulle redelik baie toekennings in hulle lewe ontvang vir hulle musiek en op 27 Augustus 2005 het AHA vir omtrent ongeveer 120.000 mense opgetree daar in Oslo en dit word die grootste konsert tot op daardie stadium wat in Noorwe aangebied is. Nou, iets wat vir my baie interessant was toe ek so 'n bietjie gaan oplees het oor AHA is dat hulle het Take On Me op 'n vroeë stadium in hulle loopbaan ook uitgereik. En dit was een van hierdie vroeë uitreikings in Brittanje, wat op daai stadium die 137ste posisie bereik het op 'n ranglys. Nou, op daai stadium het die manne van Hondebrou vir hulle gesê, julle moet eindelijk maar opgee. Julle moet maar, dit gaan nie vir julle werk nie. Ek meen, 'n liedjie kan nie 137ste bereik op die treffersparade en julle gaan dink, julle gaan 'n loopbaan daarvan maak nie. En toe het die Amerikaanse platebestuurder met die naam Andrew Wickham gekom en hy het in die groep geglo en hy het gesê, weet julle wat, ek gaan vir julle nog geld gee. Kom ons neem hierdie liedjie weer op. Kom ons geef hom 'n nuwe baadjie. Kom ons bemark hom weer. En dit het gemaak dat Aha toe een van die mees bekende groepe in die geskiedenis van musiek geword het. So vandag het ek besluit om vir jou so bietjie van 'n ander kant van Aha te wys en ons gaan luister na drie van hulle liedjies wat hulle opgetree het of opgevoer het en dit gaan bietjie stadiger wees as wat jy gewoond is, maar ek het spesifiek so gekies om vir jou te wys dat hulle was nie net hierdie groep wat musiek gemaak het, wat gekom het van die Sinfonizers af nie. Hulle was ook 'n groep wat ook so bietjie diep en mooi kon sing. Geniet die mini-konsert van Aha.

0: Aha, soos jy dalk nog nooit van tevore gehoor het nie, ek dink, en soveel luisteraars wat jy gesê het, dit wys so 'n bietjie 'n ander kant van haar, en ek dink, en Lammy het ook vir my so mooi gesê in 'n boodskap, dat ek dink dat, aha, soos ek vir jou aan die begin gesê het, was een van die groepe wat onderskat was, en dat hulle was bekend as hierdie groep wat net lekker of die vir die jong mense muziek gemaakt het op een stadium, maar as jy nou so mooi geluister het daarna na hulle stemme, en hierdie man wat die hoofsanger was, het 'n verskriklike groot range gehad, soos die Engelsman sê, 'n vokale range in terme van oktawe wat hy kon sing, en ja, ek dink vir 'n manlike stem was dit is en bly hy een van die mees ongelooflike sangers, en ek dink hierdie kon vir jou wys dat agter daai instrumente kon daai manne sing en jy kon hulle in so 'n klein omgewing sit met 'n uitgekiesde groepie mense en hulle kon vir jou vermaak vir ure lank. So dit was aha. Nou volgende week kuier ek nie regstreeks saam met jou hier agter die mikrofoon vir die Golden Aldies nie, maar ek gaan wel vir jou nog steeds die wonderlike program bring soos elke ander week met 'n klomp interessanthede en volgende week se mini-konsert behoort aan 'n man met die naam Neil Young. So daar het jy dit, volgende week is die beurt van Neil Young.
1: Overweg Meubels bied jou ongelooflike besparings op smeg kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmachine in silver afwerking, teen slegs 7,99 en die smeg 15 plek skordelgoedwasser teen slegs 10,99 of kry die smeg 7 kg condenser tuimeldroer teen 'n ongelooflike laag 7,99 almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September, terwyl voorraad hou. Smeg en Tafelweg Meubels, altyd beter.
2: Brandon Miles, Ivan Roo, Johan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
3: Sal jy my ooit kan vergeet? Die Golden Oldies met Jaco de Villiers. Sondag 10 tot 2, Bok Radio. 98.9 FM.
0: Is tyd vir Sal jy my ooit kan vergeet. Dis daai treffer in hierdie program wat altyd, maar altyd sal deel wees van 'n Golden Oldie program. Dit sal altyd een van daai treffers wees wat jy heel waarskynlik sal kan saam sing en wat jy oor 'n paar jaar as jy terugkyk, sal jy dit nog steeds onthou. So, vandag se een, jy sal onthou, ek het laasweek daarna verwys, nie spesifiek hierdie lied nie, maar oor die muziekblyspel met die naam Tommy. Maar hierdie liedjie kom uit daai muziekblyspel uit met die naam Tommy en dit is 'n liedjie deur 'n man met die naam Elton John wat in hierdie rolprent eintlik of in die klankplan van die rolprent gebruik is Tommy. Nou, interessant, 1974 is hierdie liedjie al eintlik opgeneem. Dis geskryf deur Pete Townsend wat 'n baie bekende muziekskrywer was in daai jare en is toe nou soos ek vir jou gesê het, opgeneem 1974. Word die eerste keer vrygestel 1975, omtrent 'n jaar nadat dit die eerste keer opgeneem is en dit word toe nou vrygestel op die klankbaan van die rolprent Tommy. Toe word dit vrygestel in 1976 as 'n enkelsnit en daarna het die muziek, het eindelijk hierdie liedjie maar sy eie paadjie begin stap. So, jy sal nou onthou dat in hierdie rolprent gaan dit oor hierdie ou wat toe nou later a pinball wizard geword het en die liedjie se naam is dan nou ook Pinball Wizard. Maar interessant gewees van hierdie rolprent is dat die man wat Tommy gespeel het natuurlik, soos jy weet, Roger Daltrey, hy het, hy was die wereldkampioen. En Elton John was op daai stadium eers, nie ek jok vir, Elton John was eers die huidige wereldkampioen gewees. En toe kom Roger Daltrey, wat Tommy was, en hy daag hom toe nou uit, en Tommy verslaan hom as die nuwe wereldrekordhouer. Nou, Tommy kan in hierdie verhaal nie hoor nie, hy kan nie praat of sien nie, maar hy speel volgens sy aanvoeling, en hy word 'n uitsonderlike kampioen in hierdie oprent. Nou, Pinball Wizard verskyn op 20 maart 1976 op nummer 36 op die Britse enkelsnit treffersparade. Dit klim die volgende week na nummer 21 en bereik nummer 3 in die jaar 1976. En sy hoogtepunt, dit was sy hoogtepunt geweest. Nou die enkelsnit bly vir 6 weke lank op die Britse treffersparade, waarvan 3 weke onder die 10 bestes was. Dit was Elton John se eerste Britse treffer geweest, waarvan 3 weke onder die top 10 was. Nou, ek moet vir jou sê, hy het natuurlik 'n weergawe gehad van die Beatles se Lucy in the Sky Diamond, wat ook in 1974 op nummer 10 was. Sy 3 enkelsnitte, so tussen die heropnames, was Philadelphia Freedom, Someone Saved My Life Tonight, en dan ook Island Girl, en hy het allemaal Britse, hy het nie die Britse top 10 gemaakt op daai stadium nie. Nou, ek moet vir jou sê, hierdie is een van Elton John's grootste treffer, denk ek, maar ook een van, vir my, is een van sy minder bekende liedjies eindelijk maar. Nou, ons hoor het nie meer gereeld vandag op radio nie. Nou, moet ek vir jou vandag iets vertel wat vir my nogal geskok het. Elton John het aanvankelijk, het hy gesê, maar hy weier, hy wil nie in hierdie rolprent verskyn nie. Hy het toe, hulle toe nou besluit, ok, as Elton het nou nie wil heen nie, dan gaan ons hierdie rol nou maar aan iemand anders aanbied. En hulle toe gedink, ok, miskien moet ons dit aanbied aan Rod Stewart. Maar Elton John het toe gegaan en hy het vir Rod Stewart gesê, weet jy wat, moet dit doen nie. Hoekom wil jy dit doen? Toe het Pete Townsend gegaan en hy het vir Elton toe later persoonlik gebel. En hy het hom toe eventueel ooreed om die rol te aanvaar. En Rod Stewart was ontsettend kwaad geweest vir Elton John. En ek kan vir jouself dink, Elton John bel jou, sê vir jou, moet het die vatie. Ek gaan het die vatie, so moet jy het ook die vatie. Toe kom Pete Townsend, hy bel vir Elton John, Elton John sê ja, Rod Stewart is, amper sê ek een ander woord, baie kwaad vir Elton John op die stadium. En toe het David Essex ook op een stadium betrokken geraak het, hy het een proefopname van hierdie liedjie gemaak, en toe die vrie vervaardigers was op een stadium nou op soek na iemand anders, om dit ook te sing, en David Essex gedink, ok, miskien kan ek het doen, Stevie Wonder ook, hy het ook gedink, miskien kan ek het doen. So dit is een van die liedjie, Elton John op die stadium, en toe het David Essex ook op een stadium betrokken geraak het, hy het een proefopname van hierdie liedjie gemaak, en toe die vrie vervaardigers was op een stadium nou op soek na iemand anders, om dit ook te sing, en David Essex gedink, ok, miskien kan ek het doen, Stevie Wonder ook, hy het ook gedink, miskien kan ek het doen. So, dit is een van die liedjies wat 'n verskriklike interessante verhaal het, so as jy kan bietjie meer daar oor gaan

het Elton John natuurlijk die stevels gedra van 1.38 meter hoog. En dit was sy grootste uitdaging, sê hy tot vandag toe, om nie te val terwyl hy in die stevels rond paradeer het. So ek speel vir jou, jou sal jy my ooit kan vergeet, treffer, Elton John, se Pinball Wizard.

0: of die nuwe. Jaco de Villiers.
1: Is tyd vir die ouwe of die nuwe of as jy nou al 'n hele rukkie saam my kuier die oldie teen die oldie. So ek gaan nou vir jou presies dieselfde liedjie speel. Die een is die oorspronklike weergawe en die ander een is dan 'n cover weergawe van hierdie oorspronklike weergawe. So elke week as ek hier kom sit, dan is dit vir my ook redelik moeilik om te besluit watter een van die twee verkies ek. Nou vandag sin is vir my uitsonderlik moeilik, want dit klink so naby aan mekaar. Die twee is al twee gesing deur 'n dame en daar is so vir my so 'n klein verskil tussen hierdie twee weergawe dat dit amper onmoontlik maak om te kies. Maar ek gaan vir jou die geleentheid gee om vir my te sê watter een van die twee weergawe jy verkies. So ek gaan vir jou elkeen speel en nadat ek vir jou al twee gespeel het, dan gaan jy vir my 'n boodskap stuur in die ateljee toe en jy gaan vir my sê watter een van die twee weergawe verkies jy en hoekom hou jy meer van daai spesifieke weergawe. Nou, die liedjie waarna ek vandag verwys is 'n liedjie met die naam Stand By Your Man. En oorspronklik is hierdie liedjie natuurlik al hier in die vroeë 1960s gesing, 1968, maar in die jaar 1969 het 'n dame gekom met die naam Loretta Lynn en sy het haar weergawe kom doen van die baie bekende lied van Tammy Wynette getiteld Stand By Your Man. So Loretta Lynn se weergawe is nie as 'n enkelsnit uitgereik nie. Dis deel van 'n album gewees, maar dit was nie as 'n enkelsnit uitgereik nie. En haar album het ook nou nie fantasties gedoen nie, maar ek dink tog dat jy kan nie aan hierdie liedjie dink sonder om aan die Loretta Lynn weergawe daarvan te dink. Die baie bekende lied natuurlik gaan man ons nou maar oor hierdie vrou wat haar man aanmoedig, of eintlik 'n ander vrou aanmoedig om haar lewensmaat te ondersteun en te aanvaar ten spyte van sy tekortkominge en vir hom liefde te gee en liefde te betoon en om ook tydens die moeilike tye te ondersteun. So ons gaan nou eers luister na Loretta Lynn se weergawe van Stand By Your Man en dan gaan ons terugkom en dan gaan ons Tammy Wynette se weergawe luister wat die oorspronklike sou wees. Maar hier is nou eers vir jou die cover weergawe van Stand By Your Man deur Loretta Lynn.

Is Loretta Lynn met haar weergawe van Stand By Your Man. Ja, ek gaan net gauw vir jou net hierna die Tammy Wynette weergawe speel, maar ek het gauw een boodskap ingekry van een van ons luisteraars wat Ian Dippenaar. Hy sê baie geluk aan my vrou Jolandi Dippenaar met haar groot 40 van dinsdag wat verby is. Baie lief vir jou en aan ons dogtertjie Olivia Dippenaar met haar 8ste verjaarsdag op die 17de September. Bly die oulike dogtertjie wat jy is. Liefde, papa, mama en Boeta. Nou het jy dit spesiaal aan jou Olivia. Hoop jy gaan baie lekker verjaar en mama en papa jou sommer baie gaan bederf. En dat hulle vir jou baie geskenke gaan gee, en sommer klomp lekker soetgoed, en roomhuis, en al die dinge wat verkeerd is, nee, maar nou ja, daar het jy dit, ek hoop jy gaan vir jou sommer baie lekker, en nou kom ons gaan aan na die oorspronklike weergawe van die liedjie. Tammy Wynette het in 1968 haar weergawe vrygestel, daar in, op die 20ste September eindelijk, en ek dink, hierdie liedjie het vir haar natuurlijk in teenstelling met Loretta Lynn, wat dit nie as enkels net vrygestel het nie, het dit baie goed gedoen. Dit het die eerste plek op die Billboardse Amerikaanse country treffersparade bereik op die 23ste November 1968 en dit het vir 3 weke lang daar geblei, nommer 1 geblei en dit was ook vir 22 weke lang op die treffersparade weer eens, een baie lang tyd vir een liedjie om op die treffersparade te wees. As jy nou dink aan die top 20 of die top 30 in die verlede met Bok Radio, dit is baie, baie selde dat een liedjie vir 22 weke lang op een treffersparade bly. So op die algemene Billboard Hot 100 het ook nummer 19 bereik en het was Tammy Wynette se hoogste plasing op die Amerikaanse algemene pop treffersparade. In 1999 is dit ook in die Grammy eregalerij opgeneem, so dit sê al klaar vir jou dat hierdie is nie sommer so lied nie. En ek gaan nou vir jou Tammy Wynette se weergawe speel wat die oorspronklike was en dan gaan jy by 074-2989 vir my laat weet watter een van die twee verkies jy en hoekom en ek gaan ook maar seker 'n moeilike keuse moet maak en besluit watter een van die twee verkies ek maar nou hier is dit Tammy Wynette met die oorspronklike weergawe Stand By Your Man.

0: Ja, Tammy Wynette se Stand By Your Man, en dis soos een van die luisteraars hier sê, dis 'n baie moeilike keuse vandag, en ek dink, dis vir my ook baie moeilik, want ek het vir jou aan die begin gesê, dis een van die liedjies wat, jy kry baie kere, dan kom ek hier met twee heeltemal verskillende weergawes. Hierdie twee is so naby aan mekaar vir my, maar ek dink toch, dat as ek nou regtig 'n keuse moet maak vandag, dan gaan ek gaan met die oorspronklike weergawe wat dan nou Tammy Wynette in hierdie geval was. So, ja, kom ons kyk wat sê jy as die luisteraar. So, ons begin daar uit met Elisha daar die Bosveld, Elisha en Herman, en sy sê, vandag gaan hulle met die oorspronklike, Tammy Wynette sing het met net daar bietjie meer gevoel, en die skril in haar stem doen dit. Dit kom van 'n dieper, meer persoonlike plek af. Ja, ek dink so toch. Dan ook hierdie enetjie wat ingekom het, wat sê die oorspronklike unieke stem en met gevoel. Daar het jy dit, so dis nog iemand vir Tammy Wynette. Zelda sê, hierdie is baie moeilike keuse, maar ek sal met die tweede weergawe gaan. Baie gevoel in daai een. So dit is dan ook dan nou, as ek reg het, Tammy Wynette se weergawe. Tannie Julie sê vir my, Tammy Wynette verseker, sy gee die liedjie net daar die sekere je ne sais quoi. O, ek moes nou sukkel om daai woord amper uitgespreek te kry, Tannie Julie, maar baie dankie. En dan Onetjie wat sê, original is best, more feeling, het kom van Edward, thanks Edward. Johan Greef daar die parel sê, dis 'n moeilike een, maar ek verkies die oorspronklike weergawe. Dan ook Zelna wat gesê, die tweede weergawe, omdat het 'n lekker dance beat bevat, daar het jy het. Rudy sê, al twee is vir hom ewe goed. Dan sê Lizelda van Mosselbaai vir my, behalwe vir haar kapsel, is sy by verre die beste, Tammy Wynette, 'n lekker dag, Lizelda, dankie daarvoor. Kom ons hoor gou wat sê ons luisteraar Niekie vir ons.
1: Jan, dis Niekie, so, ach ja, excuse. Maar dit is baie na in mekaar, nee, baie mooi, maar ek verkies my op die tweede die oorspronklike.
0: Jong jaar, doop my somme vandag, nee. Nog enetjie wat ingekom het, wat sê Loretta die cover gedoen, maar Tammy het gesing asof het 'n boodskap is wat sy wou deel. Ja, dis baie waar, ek dink, ek sê het altyd, as iemand die oorspronklike weergawe gesing het, dan het hy dit eindelijk met 'n doel gesing. So ek neem aan, sy het dit dan bedoel vir die persoon wie sy dit gesing het. Dan sê Petro vir my, die oorspronklike een bly maar die beste. Nog enetjie wat sê, die oorspronklike is beter. Hy sê, sy sê, haar kind sê die oorspronklike een is beter, hy sê, hy dog die cover moet die song beter maak. Tja, dit is seker so, ek neem so aan. Dan Annette van Vishoek sê, Tammy Wynette se weergawe is vir my die wenner vandag, baie meer gevoel en liefderyk gesing. Dan ook Heilie wat sê, ek moet sê, dat Tammy Wynette se weergawe klink vir my mooier, sy het 'n baie besonderse stem waarvan ek hou, en ek geniet jou show. Dankie, baie dankie Heilie vir die boodskap, en dan nog so laaste boodskapie, as ek so vinnig kyk, dan lyk het vir my, of wat nie veel van 'n kompetisie is vandag, die Tammy Wynette lyk het vir my na die een.
1: Ja, ek stem saam met jou, hier is nog een moeilike een vandag, maar ek denk ook die afskop deur te sê, dat die opening reels van sometimes it's hard to be a woman, ons man moet maar baie goed kennis neem daarvan, want ons kry maar betek hier goed wat ons kan toekom, wat ons hier rechtig verdien nie, in die paard van goeie dinge, van jou ander helfte, in jou levensmaat. So, daar is een boodskap vir ons wat ons mooi ook kan nadink. Maar as ek mis kies tussen die twee liedjies, alhoewel Loretta Lynn uitstekend doen en baie fantastische song daarmee maak, denk ek toch net dat Tammy Wynette het nie vir niet al die toekennings gekry wat sy gekry het nie en hoeveel weke op treffers parade gewees nie. Sy voel vir my of sy die song sy innerlike sy betekenis beter uitbring.
0: Daar het jy so mooi gestel. So daar is geen kompetisie vandag, like het vir my nie. Tammy Wynette, arme Loretta Lynn. Loretta Lynn kan maar vandag ja, ek dink jy sy hoef skaam te wees, ek dink sy het 'n baie goeie weergawe gedoen, maar Tammy Wynette bly vandag die wenner, net die na tyd vir, wel, eindelijk 3, maar 4 van my bestes.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through the Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
4: Drie van my bestes.

0: van my bestes.
1: Nee, vier van my bestes in hierdie geval. Goeiemiddag, Louis, hoe gaan het?
2: Ai, Jakko, goed dankie.
1: Nee, goed dankie, maar ek moet vir jou sê, vir die luisteraars sê, ek beter my gedra vandag hier achter die microfoon as jy hier by my sit, maar baie welkom, is lekker om vir my, om vir jou ook hier in die atelier te hê vanmiddag by my.
2: Ja, dankie. Dankie dat jy my het.
1: Nou ja, natuurlijk tyd vir drie van my bestes en my omroepervriende het ons besluit, hulle kan volg nie die reels nie. Hulle dink nie wat, ons kan maar dit maak vier van my bestes en Louis het ook die geleentheid gekry om vier van sy bestes vir my te gee en ook met jou te kom deel vandag. En voor ons nou aangaan wil ek dan net vir jou sê dat daar is nog vir jou geleentheid ook om by my te kom kuier. Oor so 2 naweke, die 27ste September, soek ek 'n luisteraar wat by my in die atelier aan die ander kant van die microfoon kom sit en jou drie van my bestes met my kom deel. Al wat jy het te doen is stuur vir my nou drie van jou gunsteling golden oldies tussen die jare 1960 en 90 deur en wie weet, miskien kies ek jou en dan kom sit jy oor 2 weke hier aan die kant waar Louis nou sit saam met my in die atelier. Nou Louis, kom ons begin gou. Het jy groot geword in 'n huis waar golden oldies baie gespeel het of musiek?
2: Ja, ek het. My pa is bietjie ouer, kan ek sê, hy is nou al 86, so hy is een ouer pa en een slightly jonger ma, my pa het, ons het groot geword met Frank Sinatra en Dean Martin en Harry Belafonte en die type oldies. En my ma het nou weer goed geluister soos Simon & Garfunkel en Neil Diamond en die type goeder, so dit was nogal lekker en ook in een huis waar altyd muziek gespeel het. Die radio was altyd aan of ons het nie mense wat muzikante is nie of wat instrumente speel nie. Maar ons het altyd muziek gespeel op 'n manier. Alhoewel my sister kan sing en klavier speel en gitaar speel en alles, ja.
1: Maar ek het ook agtergekom toe ons laas jaar deelgeneem het aan Slim Vang Sy Baas, dat jy het nie net een kennis rondom golden oldies, het een baie wye musiekkennis.
2: Ja, ek het nog altyd muziek is nog altyd vir my iets gewees van kleins af. Ek het in die laerskool altyd by die radio gesit en luister, so muziek was nog altyd iets wat ek in my gehad het, wat ek wat vir my escape gee van alles en ek het het rarig geniet altyd om na muziek, of ek luister het nog steeds geniet het nog steeds om na muziek te luister en maar die ding, ek sê altyd vir mense ek luister na alle type muziek. Ek het nie 'n sekere genre, daar is genres waarvan ek meer hou as ander, maar ek luister na alles van klassieke muziek tot rock and roll, rap selfs.
1: Oh, rap, sjoe, ja, moeilik. Moeilike een daai, die rap. Nou, hierdie een is my interessant, want jou eerste keuse kom van 'n man met die naam Frank Sinatra, en jy het nou so bietjie genoem oor Frank Sinatra, maar is daar 'n spesiale betekenis of 'n herinnering wat jy koppel aan hierdie een?
2: Ja, so, dit gaan, hierdie een is eintlik vir my vrou se oupa. Hy is nou al 'n hele paar jaar terug nie meer met ons nie. Maar hy was 'n baie interessante man. Ons obviously baie lief gewees vir hom, maar hy was 'n moeilike man, maar 'n ongelooflike interessante man. Hy het van België afgekom. Hulle is afkomstig van België en hy was toevallig op sy 21ste verjaarsdag was hy die jongste miljonair in België gewees. En toe het hy, ja, hy het ons, dit was in die korante daai tyd gewees en alles. In geval, en toe het hy na die Congo toe getrek, toe dit die Belgiese Congo was, en daar met die oorlog alles verloor. En toe weer eerst teruggegaan België toe, en toe het hy Suid-Afrika toe gekom, en toe hy in Suid-Afrika aangekom het hy, ek dink, R6 in sy sak gehad. En weer opgebou tot waar hy plaas kon koop later en natuurlijk vir die familie sorg. So, die een ding van hom is, hy het, een liedjie wat ons altyd geassocieer het met hom, is Frank Sinatra's My Way, want hy het net goed op sy eie manier gedoen. Hy het byvoorbeeld al 'n vliegtuig opgebou van niks af en gaan vlieg net omdat hy wil kyk of hy het kan doen.
1: Definitief my way. Ja, dit klink so mooi.
2: So hierdie liedjie sal ons altyd aan hom laat dink.
1: Nou het jy, dit is Frank Sinatra en is ook, ek is so bly ek kry my omroeper vriende om by my te kom kuier, want moet vir jou sê, Frank Sinatra is nie iemand wat ons gereeld op die radio hoor nie. En vandag was die luisteraars bevoorreg genoeg om jou een te hoor van My Way, en so klein bykie vroeger het ek ook as deel van Vandag in Geschiedenis een liedje gespeel van Frank Sinatra. Maar hier is het, is Louis' eerste keuse, Frank Sinatra, se My Way.

0: Ja, Frank Sinatra se My Way. Jy kan met my gesels op 074-2009-89 en vir my laat weet, wat dink jy van Louis se keuse? As jy nie weet wie Louis is nie, jy hoor hom nou nie gereeld op die lig nie, maar hy is die ou wat seker maak dat ons ons gedra op die lig. En as ons ons nie gedra nie, is hy die ou wat die moeilikheid moet uitsorteer na die tyd. Louis is ons stasiebestuurder en is my baie lekker om vir hom hier in die ateljee by my te hê. En hy doen dinge nie op sy sy way nie, maar op die regte way. Dis hoe hy dit doen. Nou, Louis, die tweede een is van 'n baie bekende groep manne, en Paul Simon natuurlik en Art Garfunkel, en hulle het 'n liedjie gehad met die naam The Boxer. Hoekom kies jy hierdie een?
1: Okay, so hierdie ene is nou weer toe series die eerste keer uitgekom het. Was hierdie die heel eerste serie wat my ma vir haarself gekoop het.
0: Ja.
1: Ek het Vanilla Ice hierdie gekoop.
0: Teenstelling.
1: Ja, en my ma het hierdie gekoop en toe ek nou heeltemal Vanilla Ice opgeluister het, nie meer moeg was om te luister, toe het ek gegaan soos, ok, kom ons draai en hoor wat is die muziek wat my ma nou gehad het. Mm. En toe het ek dit begin luister, die Simon & Garfunkel serie van haar, en op hierdie song afgekom, en dis net so amazing song vir my, omdat dit gaan oor moeilike tye in die lewe en sulke goed, maar daar's 'n les wat my pa altyd ook vir ons geleer het, dat dit maak nie saak hoeveel keer jy val nie, jy moet elke keer weer kan opstaan. En die een deel sal altyd by my bly in The Boxer. Die lirieke sê, in the clearing stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminder of every glove that laid him down and cut him till he cried out in his anger and his pain, I am leaving.
0: Sure.
1: But the fighter still remains.
0: It's my boy.
1: So, yeah, how on fight. En ek wil dit sommer vandag vir hom Tommy ook sê. Hou aan fight om. Ons het nou van die lig af gepraat. Daar is baie mense wat vir hom bid en by hom in hulle gebede hou. So ja, the fighter still remains.
0: Tommy is a fighter.
1: Ja. Ja. So hierdie is sommer vir my ma en vir my pa en vir hom Tommy.
0: Ja, so ek dink, ons gaan in die week vir jou meer inligting gee oor om Tommy. Hy is heel wat luisteraars wat vra Louis, hy is nog in die hospitaal daar in Nelspruit, maar daar is hoop.
1: Ja.
0: Soos dan die Willendas of sê altyd,
1: daar is
0: altyd hoop. So, en net so op 'n ligter trant, Louis, twee goed. Ek dink, as iemand so die woorde van 'n liedjie uit sy kop uit kan sê, dan sê dit twee goed. Dit is een van sy gunstelinge en hy het dit baie geluister.
1: Ja.
0: En dan die ander ding is, dan die Julie sê, ooh, twee mooi mans in die ateljee vandag. So daar het jy dit, jy is ingeskakel op Wok TV natuurlik, Simon & Garfunkel, The Boxer.

0: Elvis Presley, The Wonder of You. Nou, Louis, kan jy glo ons tyd is al weer verby amper, maar jy het nog een vir ons saamgebring, lekker Afrikaanse enetjie.
1: Ja, ja, my liefde vir Afrikaans is ook natuurlijk nog altyd daar gewees.
0: Ja.
1: En hierdie ene, ek het net as so vinnig genoem van my sister wat kan gitaar speel en klavier speel en sing, maar dit was altyd so snaaks in ons huis gewees, want sy kan regtig goed sing en goed gitaar speel en klavier speel en al daai goed, maar sy wou dit nooit gedoen het. Sy het altyd in haar kamer gaan sit en gitaar speel en sing. Ek was weer andersom. Ek weet, ek het nie die gawe gekry om dit kan doen nie, maar ek wou dit doen. So, ons het, so my pa het een keer vir my, toe ek klein was, so blik gitaar ding gemaakt. En ek het altyd dan, as die vriende en familie en allemaal by mekaar kom by braai, dan speel ek vir hulle kamstige gitaar. En dan, ek het altyd hierdie liekie gesing.
0: Jo, een van die moeilikste.
1: Dit was altyd my liekie wat ek kamstig gesing het vir hulle. So ja, dit is maar die story achter David Kramer's Montekie.
0: Ek denk hier is een baie makkelike liekie om te sing nie.
1: Nee, ek weet maar.
0: Al die woog, dankie, die gedeelte, wat ek nie gaan probeer doen nie, maar Louis, ek wil vir jou dankie sê, dat jy jou liedjies in my kom deel het, en ja, dit is altyd vir my lekker om te hoor, dat nie een van die omroepers wat al hier met my gekeur het, dieselfde liedjies gekies nie. En joune was vandag ook vir my baie uniek gewees, so ek sê vir jou baie dankie, dat jy tyd gemaak het om by my te kom kuier, en ja, ook dankie vir wat jy vir ons hier by Bok Radio doen. Ek dink, ek sê het nie baie nie, en ons sê het nie genoeg nie, maar jy is die een wat ons op die rechte pad probeer hou, en is met die klem op probeer, nee, so, want ons is een moeilike klomp mensies by tyd keer, as ons wil wees, maar is ons lekker om saam met jou te werk, en dankie die vir ons soveel vryheid gee, om ons self te kan wees, ook op lig.
1: Ja, dankie Jaco, en ja, jy weet dus, dit is so'n wonderlijke klomp mense eindelijk om saam mee te werk. Jy sê nou, jylle is moeilik, en ja, jylle is, maar ek kry dit nie vir enig iets. Nee. En dit is my rarig lek om saam met jylle te werk, en dankie dat ek vandag op jou program kon gewees het, en ja, wel dan met 'n goeie program.
0: Ek dink kreatieve mense is van nature moeilik. Mense wat instrumente kan speel, is van nature moeilik, en mense wat iets met die kunst te doen het, is betye keer meeste van die kere, ook maar so bykie moeilik, nee, maar ja. Met reg. En daarom is het vir ons lekker om ook so as een span so lekker kreatief te kan saamwerk. Dankie Louis, die laaste een wat ons vir jou het, is Montekie van David Kramer, en ek sê vir jou, jy moet een lekker middag hier verder, Louis.
1: Dankie, ja, ek jou ook.
0: Daar het jy dit, dis Louis gewees, hier is sy laaste kese. MUZIEK

0: Lekker muziek van David Kramer. Lekker geweest om vir Louis ook hier in die atelier te hee vanmiddag saam met my met drie, wel eindelijk vier van sy bestes. En oor twee naweke, jy onthou jou volgende naweke, keer ek nou nie rechtstreeks saam met jou nie, maar oor twee naweke kom André van Son Eike saam met my keier hier in die atelier en ek kan nie wag om hom te verwelkom nie. En dan die eerste naweek in Oktober gaan ons eie Lou, haar drie van haar gunstelinge met my kom deel hier op die lig. Net die nagie ek vir jou die geleentheid om te sê, watter nommer 1 goue ouwe treffer wil jy hoor, voordat ek huis toe gaan?
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, 1 groep wat lewe, Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlik. Kere. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: In 2-3, jou nommer 1 Golden Oldie Treffer.
0: Ja, vandag is my goeie vriend Stefan nou nie hier by my in die atelier nie. Die man is vir 6 weke lang daar in Pretoria. So ja, jy gaan hom nou nie vandag hier saam met my hoor en ek gaan nou nie geleentheid kry om vir hom te probeer bloed neer slaan vanmiddag nie. Maar, nog steeds gaan ek vir jou die geleentheid gee om te kies tussen jou nommer 1 gunsteling treffer uit 3 onderskeidelike lande. Uit Suid-Afrika, die VSA en ook uit die Verenigde Koninkryk. Soos altyd, begin ons by die VSA en ons is by die 15de September 1979 en op die 15de September 1979 in die VSA het Vinnek 'n nommer 1 treffer gehad met My Sharona.

Dis jou eerste opsie wat jy het. The Knack met My Sharona, nommer 1 treffer daar in die VSA, 15 September 1979 in Suid-Afrika. Interessante een. Die groep se naam is M. Liedjie se naam is Pop Musiek en dit was 'n nommer 1 treffer in Suid-Afrika.

Dit was 'n nommer 1 treffer in Suid-Afrika op dieselfde dag en dan beweeg ons dan na die Verenigde Koninkryk toe. En daar in die Verenigde Koninkryk het Cliff Richard 'n nommer 1 treffer gehad met We Don't Talk Anymore. Jy kan nou stem by 074-2009-89, is dit die VSA, Suid-Afrika of die Verenigde Koninkryk. Jy laat weet, ons stel die stemme op, en die een met die meeste stemme, wel, jy hoor hom vanmiddag voor ek huis toe gaan.

0: Hi, die legendariese Bonnie Tyler. It's a heartache. 12 minute voor ek vir jou tot sien sê. Dankie vir almal se stemme. Ek gaan nou die stemme optel en dan gaan ons nou uitvind watter nommer 1 treffer gaan jy hoor voordat ek huis toe gaan. En moenie bekommerd wees nie. Ek gaan oor 3 ure weer terug wees tussen 5 en 8 wanneer ek die groot voorreg het om vanmiddag te kan instaan vir hom Tommy Dell. En ek gaan op my manier probeer om vir jou geselskap te hou met die beste country muziek tussen 5 en 8 vanaand. So as jy aanhanger is van country muziek, kan jy vanaand tussen 5 en 8 saam met my kuier. Maar baie dankie aan Ribbons Office National, die Ribbons Group eintlik, wat seker maak ek kan elke Sondag tussen 10 en 2 die lekkerste goue ouwe treffers met jou deel. Ek het vir jou muziek van Free Dog Night en dan net daarna gaan ek vir jou sê wat nommer 1 treffer wen vandag.
1: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service,

0: Ja, lekker muziek van Free Dog Night bring ons op die einde van die Golden Oldies op hierdie Sondag. Net hierna gaan ek vinnig af jou sê watter nummer 1 treffer wen.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Nog 'n goue ouwe. Good time oldies. Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.
0: Ja, dis Flight Flight. My story is uit. Dit was lekker gewees om saam met jou te kuier met die Golden Oldies vandag tussen 10 en 2. Ek is baie dankbaar vir elkeen wat ingeskakel was saam met my. Baie dankie ook aan Louis wat sy Golden Oldies het my kom deel het. Volgende Sondag kyk ek nie regstreeks saam met jou nie, maar ek gaan nog steeds so my program opneem, so dat jy nog steeds in die gemak van jou eie huis na my kan luister, terwyl ek die bulte opsikkel by Chapman's Peak, by die 21 kilometer hardloop. So ja, ek hoop jy het 'n fantastiese Sondag verder, maar ek hoop jy gaan later saam met my kuier tussen 5 en 8, wanneer ek vir jou die country muziek program gaan bring, in die plek van om Tommy Del vanaand. En soos jy het in die tyd weet, sterk om Tommy nog aan daar in die hospitaal in Nelspruit. En dit is vir my 'n voorreg en 'n eer om vanmiddag vir hom te kan instaan en vir jou lekker country muziek te speel. So maak seker jy kuier saam met my tussen 5 en 8 vanavond hier op jou beter alternatief. Volgende 3 uur gaan ons vir jou lekker muziek speel. Soos ek vir jou gesê het, kuier Stefan Tans in Pretoria. Wel, hy kuier nie eintlik nie, hy werk in Pretoria op hierdie stadium. En daarom gaan ons vir jou vir die volgende 3 ure let lekker muziek speel om vir jou die regte gees en by te kry, sodat jy teen 5 uur lekker opgewarm is vir lekker country muziek. Mag jy 'n fantastiese dag hê. Verder sien vir jou later. Ek lees vir jou die nuus om 2, maar ons speel uit vanmiddag met die nommer 1 treffer uit die Verenigde Koninkryk. Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Hi Jok, ons het nog die laaste 4 ure gepraat. Sien vir jou oor 3 ure. Liefde en groete. Bye.

Ek het vir jou 'n bietjie van 'n bederf. Ja. Zian Seems, tussen 2 en 5, bly ingeskakel vir hom. Intussen tyd, die nuus om 2.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: In jou nuus om 2, die Vryheidsfront Plus stel sy verkiesingsmanifest vir 2026 bekend en 8 mense, insluitend 2 minderjariges, is op die N17 in Mpumalanga dood.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio nuus.
1: Goeiemiddag, dit is nou 2 uur, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die Vryheidsfront Plus het sy verkiesingsmanifest vir die plaaslike regeringsverkiesing in Pretoria Oos bekendgestel, onder die tema Dit is ons tyd. Die partyleier Corneille Mulder sê Suid-Afrika het in 1994 1262 plaaslike munisipaliteite gehad, vergeleke met 213 vandag, terwyl vinnige groeiende stedelike bevolkings toenemende druk op munisipaliteite plaas. Mulder sê baie munisipaliteite sukkel nou om voldoende dienste oor steeds groter diensgebiede te lewer. Hy sê die party het 'n herstelplan. 8 mense, insluitend 2 minderjariges, is vanoggend in 'n botsing reg van voor dood op die N17 tolpad in Mpumalanga. 'n Toyota en 'n Volkswagen sedan het naby die Ermelo tolplaza tussen Ermelo en Dafel gebots. Die woordvoerder van die Departement van Gemeenskapsveiligheid, Sekuriteit en Skakeling, Muti Mumusi, sê die oorsaak van die botsing is nog nie bekend nie, maar roekelose of nalatige bestuur kan nie uitgesluit word nie. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê hy vorder goed met die vul van befondste vakante poste in sy instellings om die openbare gesondheidsstelsel te versterk en gesondheidswerkers te ondersteun. Onderhoude vir 1259 poste is teen 9 September afgehandel, terwyl 1008 kandidate klaar op die kortlys was en 1393 poste geadverteer is. Die departement se woordvoerder Steve Mabona sê die poste is dus tans in verskillende stadiums van die wervingsproses. Ten slotte net weer jou hoofnuus, die Vryheidsfront Plus stel sy verkiesingsmanifest vir 2026 bekend. Daarmee die einde van jou nuus om 2. Jou volgende nuushoofbulletin volg môreoggend om 5. Bly geskakel tussen 2 en 5. Zian Siem staan gereed om vir jou geselskap te hou.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

vir my. Dis musiek van Zon, Sonnekes en Hoog vir jou Bokradio 98.9 FM. Dit is 6 minute oor 2 op die lieflike Sondagmiddag. Mama, dankie aan Jacques de Villiers en Lakke Zomker. Altijd een lekker gouwe ouwe program, so die man. Hy is terug beneden volgende paar uur van 5 uur af. Gaan hy die country bakkie. Sy sleutels oorneem in die danigheid van, wel in die afwezigheid van Tommy Dell, wat nog steeds sterk staan aan in Nelspruit in die hospitaal. Ons gaan vir jou klein bykie later update gee van precies wat al aangaan, ook kyk na die back body, natuurlijk geleentheid vir jou om te help, om bystand te lever, om seker te maak dat Tommy die beste sorg kry wat hy fysies moontlik kans. Vir die volgende drie ure is dit ek en jy, leg muziek wat voor, he. Ons gaan so bykie rugby gesels. As jy nie weet wat die Raven Shield is, nie, Gaan jy bykie meer al van vertel, want die springbokke sit nou met elke liewe trofee wat hulle fysies moontlik kan wen in hulle kassie. So, baie kom vir jou, baie lekker sondagmiddag. Ek skip maar, goeiemiddag.

0: muziek van Carleen van die Oorsveld. Snak naar my awesome Bokke Radio 9.9 FM. Hallo dag, goeiemiddag, welkom. Lekker om som te kom wees op die lieflike sondagmiddags. Nou is so 17 minute oor 2. Ek staan in vir Stefan Vermaak. Vandag die man gaan vir paar weke uitstedig wees in die Pretoriese wereld. Besig om te skiet aan 'n TV reeks. Ek dink dis min of meer op haar reeks te sit. Maar is lekker hier som met jou. En Jan baie gesê, baie dankie vir die foto's wat jy aangekom het. Jy kan jouself All Black supporters, kan jouself Springbok tissues gaan kry, R43.20 sent, by jou naaste winkel. Daar is 'n winkel in die strand, net so terloops, wat Springbok tissue paper verkoop. Ek moet nog opspoor, want my laaitie weier om enig iets anders te gebruik om sy neus af te vee. Hy was vir 'n week wat by ouma gewees, daar in die strandse wereld, een of twee keer neesie afgeveer met haar en hy weier om enigies anders te gebruik. Een kant, ongelooflik trots dat die man so passievol is oor die springbok. Aan die ander kant is dit net nog 'n manier vir hom om my bank te breek. Dan gisterand, die wedstrijd wat ek wel weet, is dat Moorde van die Berge ongelooflike wedstrijd gehad het. Ek ben, hierdie man, hy sê van die ouwens, hy gee my geleentheid en hy grip het met beide hande. Ons het gesien, laatste paar wedstrijd wat hy wel gespeel het, wel laatste week, ongelooflik goed gewees en speler van die wedstrijd gewees in gister onse wedstrijd. Ek het hierdie gesien en ek het gedink ek wil met jou deel sy na wedstrijd onderhoud nadat hy ingewys is dan speler van die wedstrijd. As jy dit misgeloop het, hierso is hy.
1: Man of the match, man of the fourth and final, Tess Monet van den Berg. What a performance it was today. How are you feeling about this victory against the All Blacks?
2: So emotional. I just want to thank the Lord. It looked impossible that I could play in this series, and His miracle hand touched me. And yes, it's been such a massive honor to play for this team, for this jersey, for our country, for my family back home. So proud of the boys that we could pull it through, and it's all glory to the Lord.
1: Not only a brilliant performance, but your first test try against the All Blacks. How did that feel?
2: Yes, it's special. It's always good to score tries. A bit more special.
0: Stekende muziek in die achtergrond. Ons het 100% nodig gehad. Emotionele onderhoud met Moorde van den Berg. Met

het feit dat daar bakkies se sleutels los en bekwame hande oorgang wees en dat ons kan bly op die tram waar ons is. Ons kan nie dink 10 jaar gelede, 2016, het ons in 'n baie slegte plek gesit en vinnig die dinge nie omgedraai nie. So baie geëerd om nou vir jou te kan sê dat ons en hier se leus reeks het ons gewen. Yes, die lys gaan aan en aan en dan ook 3 keer in 'n ry die Raven Shield, was dit 2 keer in 'n ry die Raven Shield. Dit het begin met die eerste toetswedstryd in 1971, want die eerste wedstryd is gespeel by Rainburn Place in Edinburgh in Skotland, wat die houer geword het van die Raven Shield. So hoe dit werk is, alhoewel dit nie 'n amptelike titel is nie, houers van die Raven Shield ook. Ek sal vir jou aanraai om 'n bietjie te gaan loer daar en kyk wat veilige trippies sal wees vir hulle. En natuurlik vir al die Suid-Afrikaners wat die

0: lekker hier saam met jou. Is 25 minute voor 3, op die lieflike Sondag. En baie menings wat inkom rondom spekulasies oor wie sou oorvat by Rassie Erasmus wanneer hy sou besluit om daai vlekkie van hom op te hang. En geld is op Zwandile stek, maar ook 'n uitstekende keuse. En ek dink 'n man wat ook die bok kan vat na nuwe hoogtes toe. Dan iemand, Jessie. Ek kan net sê ek hoop hierdie span en hierdie groep afrigters bly daarom vir ewig saam. Long live the king. En dan natuurlik Rassie Erasmus. Nog lekker musiek en ek kom vir jou. Lekker hier saam met jou en lekker van jou te hoor op die lieflike Sondag.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Bok Radio. Wêreldwyd. Net vir jou. Bok Radio. .co.za.

0: Frans van Kuik, Victor Le Dorm via Bokradio 9.9 FM. Dan krijg je in die Weskop www.bokradio.co.za wereldwijd. Dus nou zo 30 minuten voor 3 voor jou op die lieflijke zondag. En Frans van Kuik, een van die gunstelingen op weg te stap met die bokkie vir kunstenaar van die mannelijke kunstenaar van die jaar. En ek vang myself nou denk, ek sê dit letterlijk van amal, hierdie kategorie is so sterk, nie die dames en, maar die manne vooral, Fransje van Kuik, Elof, Rick is Nel, Appel, Bok van Blerk, Jesse, die lys gaan aan en aan en aan, ek weet nie hoe die manne gaan kies, wie weg gaan stap met die bok in die mar, kan ek vir jou sê, ek is bly dat ek nie deel is van die besluit nie, want Jesse, ek is in 8-19 verskillende stukke geskeer. Jy wil al wees, jy wil sien wie sy naam geroep word, jy kan moontlik die persoon wees wat die persoon oproep na die verhoog om die bokkie te kom haal, en dit is jou bokkies, dit is bokkies 2026 Afrikaans 101, maak seker jy is daar. Onthou, daar is 'n spesiale skakel vir uitklok vir al, so jy moet vir my nou, jy moet my nou sê jy wil bykie bokkies te kom, gee ek vir jou een speciale skakel om jou kaartjes te gaan koop, kan enige plek wees, enige plek in die Grand Arena daar, Grand West, en ons het moontlikheid dat jy moontlike upgrade kan kry. Yes, recht voor, in die voorste rij van die Grand Arena, sommer langs my en Monique, gaan besonder sien een wees. So, as jy nog nie nou skakel het nie, as jy nog nie jou kaartjes het nie, stuur vir my WhatsApp, en stuur ek nou skakel deur vir jou. Ons het ook speciale woensdag, tot met die bokkies, want hierdie woensdag is het nog net 9 woensdag voor die bokkies. Laasdag, ofwel hierdie week, hierdie afgelope woensdag het ons Bok van Blerk dag gehad, en hierdie komende woensdag staar nog een speciale kunstenaar wat vereer gaan word, en dit is kunstenaar van die bokkies saam met ons gaan vier en ook by verhoog te sien gaan word. Ek gaan nog nie veel vir jou nou sê nie. Nog lekker muziek en ek kom vir jou nergens heen gaan nie.
1: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out.
2: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Boucher, Spoegwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
3: 98.9 FM Bok Radio.

0: Nee, die beste vir jou op jou beter alternatief. Droom syndroom, hy sonneblom steeds die top 5 gunsteling.
1: Waar jy achterkom, hoe mooi is kyn my sonneblom.
0: Van ek is om die my noem Zian Siems, ek sien vir Stefan Vermaak, die man vir die volgende paar weke uitstedig aan Pretoria, terwyl hulle skiet aan TV-reeks, sien maar uit vir die ding, want die ou speel een karakter, en die karakter het skill wat hy glad nie, enigszins een vermoeën het nie, so kan nie wel vir die ding om klaar te maak nie, maar hulle moet nou hier skiet, al die laatste dingetjes recht kry, en vir die volgende paar weke is Stefan hier nie, so al gaan een roterende lijst wees van omroepers wil gaan instaan vir ou Stefan. Is gepraat van instaan, ons vir Jacques de Villiers terugkeer van al 5 uur tot met 8 uur. Hy is in vir Tommy Dell vir die country show. Tommy Dell is steeds in Nelspruit, hy is in die hospitaal en die laatste paar boodskap wat ons krijgt is baie positief, maar soos klim ek later daarna kyk en dan ook bietjie gesels oor die backup buddy veldtog. Ons wat wel ons is by Bok Radio en die Bok familie, die Bok gemeenskap wat sy net sy sorg net in termen van sy sorg vir die beste moontlike type sorg kan kry wat geld kan koop en bekostig en dis kom ons die back body ding begin het en dinge lyk redelik goed maar daar is nog hele paar sente om te gaan voordat ons by ons doel wat uitkom meer oor dit klim hier later nou is muziek van Rian Benardi wat wacht is volgende
2: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never to be repeated prices It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville 1 Poortrekker Road. T's and C's apply.
3: Deel van jou gemeenskap.
4: Hey!
3: Bok Radio. Ook op Bok TV.

0: Baie tyd liefde vir die mens, Tasha, hou my aan 'n lyntjie ongelooflike talent, ook natuurlik 'n lid van Blackbird. En dis weer net hier by Beter Alternatiefs, Bokerhand, die 98.9 FM. En soveel groot dinge wat ons vir jou bied hier op my Bokradio, ongelooflike geleenthede en geleenthede om ongelooflike herinneringe te maak en goed te beleef wat jy nie sommer sou met enige ander radiostasie beleef nie. En ek dink nou net oor die volgende jaar wat wat moet sê, maar so 7 maande, 8 maande, 9 maande, so 'n paar groot dinge wat gebeur. Natuurlik het moer ons die bokkies en dan die bokboot. Nou die ding is ek gaan ongelukkig heel moontlik nie op die bokboot kan gaan nie, want ek beklei nog met myself oor hoe daar fisies moontlik enige manier is hoe ek dit kan maak werk om te gaan op die bokboot. Dis die bokboot 2027 en my mens, dit gaan ruk. As daar nou een bokboot is wat jy nie wil misloop nie, is dit volgende jaar sin. Want natuurlik, ons het 'n paar ongelooflike kunstenaars wat ons altyd saamvat. Hendre Baar, Dirk van die Westhuizen, Fat Man, Dion Groot, natuurlik, die hoofseun, moet saamgaan, Jan Raap, Noah Malan, Nadine, Brandon Miles, Ivan Roo, en dan die twee wat, wat my Jesus, net op so'n punt sit waar ek letterlik net vir niemand sê nie. Ek gaan net 'n sak pak en ek gaan opdaag by die boot en hoop hulle laat my toe en net self onderlangs reel. En dit is Fransje van Kouk en Zoon Sonnekes. My liewe mens, dit gaan 'n absolute fees wees. Dit gaan ruk, dit gaan rol en dit gaan een rowe bokboot wees.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. Ja, open ZA of Google Bokboot vir meer.

0: Se prachtige hit van Tasha, bid.
1: Bid vir jou.
0: Yes, Bokradio 99.9 FM, bid al wat ons kan doen, bid in ons geloof, is al wat ons het op die einde van die dag, en baba dankie aan allemaal wat hulle gebede gerig het aan Tommy Dell en die herstel van Tommy Dell. Die man is nog steeds in een redelike kritiese kondisie in Nelspruit, maar die nuus is goed van die kant van die wereld af, dat die man is geleidelik bezig om meer en meer asem te haal op sy eie. Hy is by, hy kan sy kop knik, ja of nee, soos bevel

0: soos die bevel van die dokters afkom, so die tekens lyk besonders goed, jissie, in die laatste paar dae, kan ek nie vir jou sê, hoe baie dit my uitgestres het, nie, elke keer as al stemnota deurkom van die familie van Tommy, met die update, jissie, trane lê ongelooflik vlak, dat is baie liefde vir Tommy, reg oor die wereld, en ek kan het sien, en in term van hoe die liefde in die boodskap met deurkom, en hoe besorg mense is, die boodskap in jou WhatsApp, elke uur is daar menigte mense, wat vrou, is daar update, kan julle vir ons een update gee, kan julle vir ons vertel wat aangaan, en ons doen soos wat ons fysisk moet kan, maar tot met jyre, like jy nie is goed nie, man is bezig om redelik goed te herstel daar in die hospitaal in Nelspruit. Nog nie op die plek waar hy geskuif kan word, nie, ons wil hom graag terug hier in Kaapstad, hier na by ons, hier by sy thuiste, en tot met ons dit kan doen, moet ons seker maak, hy kry die beste sorg moontlik. So dis kom ons in die back-up body veldtog begin het. Ons doelwit is 1 miljoen rand, ons staan nou op 180.000 rand ingesamel van jou en jou liefde. So baie dankie, al is dit, soos wat ek nou sê, nou 21 rand wat geskenk word, al is dit 10.000 rand wat geskenk word, elke klein bietjie help, ons 40 rand, en ek sê nou hier so, so as jy skenk, jy kan besluit, wil jy jou naam deel, of wil jy anoniem bly, en dan kan jy ook boodskapie los. En hierdie een is skenking wat vroeger vandag gebeur het, ek is nou seker precies hoe laat, hulle sê nou nie hoe laat het, maar ek het nie vroeger gesien nie, so, is 100 rand skenking van anonieme skenker, met die boodskap, en hierdie is vir my ongelooflik, oom Tommy, ek luister nie eindelijk country muziek nie, ek is meer van 'n rocker en metalhead, maar tot onlangs toe het ek elke sondag aand aan jou country program geluister op pad terug huis toe vanaf Kaapstad. Dankie vir jou, onthou die mooiste dan volg altyd na die grootste storm, so jy sal hier deurkom. Besonderse boodskap, baie dankie, as jy nog geen skenking gemaak nie, kyk as jy kan, as jy nie kan nie, is dit helemaal verstaanbaar. As jy 10 rand kan skenk, as jy 21 rand kan skenk, het maak erg nie saak nie, elke klein bietjie soos ek gesê het, help. As jy nie die skakel het nie, jy kan vir my laat weet, ek stuur hy skakel vir jou, en as jy nie met my wil praat nie, en nog steeds wil skenk, kan jy letterlik net op Google gaan, en intik Tommy Dell Packer Body. Baie dankie aan al die gebede, dit is nie geld nie, al het jy net gebid vir die man, baie dankie vir jou. Jessie, ons gaan nie deurkom.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, 1 groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew. See what opens it off.

0: Chris Chameleon, Rory Calorio, Orkesta, on my bike. Oh, wat ons allemaal eigenlijk deed, waar het een klein beetje bij staat. Skouwer, arm, oor. En ons is hier voor jou. Weer eens, baie, baie dankie aan allemaal wat verschil maak in Tommy Dell. In sy herstel hierdie ongelooflike backerbody wat spoedig klim en net weer eens baie dankie. So as jy kan help, as jy nie kan nie, bid saam met ons. So gelijk muziek in die kom vir jou, Phil Collins, net al die.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en automaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: Let's go. Een treffer na die ander.

Die meeste duet van alle tijd. Fransje van Kuik, Kornzooi. Geen dank jou. Is net hier weer beter alternatief. Bokradio. Waar ik hem zometeen te kan wees. Mijn naam is Jan. Ek is in vir Stefan Vermaak. Iemand vir die volgende paar weke in Pretoria. Terwijl hulle bezig is om een TV-reeks te skiet. So oor die volgende paar weke gaan ons bykie roteer oor hier die tyd geleef. Dis elke sondag tussen 2 en 5. En dan van 5 uur af het ons vir Jacques de Villiers. Die man wat net op die bos was met die Golden Oldies. Kom weer terug. En dan gaan vir jou lekker country muziek speel. Tussen 5 en 8. Hy staan in vir Tommy Dell wat nog bezig is om te herstel, bezig is om goed te herstel. Ek het die boodschap gekry van Ilani, baie interessant, sy sê die Amerikaanse ambassadeur het voorgestel die NFL moet Suid-Afrika te kom. Ek dink is 'n awesome idee, sê sy, vooral as ons die Ravens nooit DHL Stadion toe, cool sal dit nie wees nie, hulle was awesome gast hier vir ons, ek is seker ons sal awesome gaan seer wees vir hulle in Kaapstad. Ek dink beslis so, 100%, ek is hier vir dit, en ek dink ons kan so of wat die Engelsman noem, 'n crossover event doen, waar ons geet so 2 weke, okay, ons geet die Ravens 2 weke om al die rugby reels te leer, en ons geet die Stormers 2 weke, wel, hulle gaan heel wat meer spelers nodig en ook, maar ek denk hulle het genoeg in die kamp om die Amerikaanse voetbalreels te leer, so ek weet nou nie precies, soos wat ek hier sit, denk ek aan, so ek weet nie precies hoe dit uitgeleid moet word nie, maar ons speel eerst American voetbal, kuis, die THL Stormers, hulle kan vir 2 weke leer hoe die dinge werk, en speel hulle so'n bietjie teen mekaar, of hulle kan die spanne opmix, jy weet, dit is ook 'n cool idee, speel hulle teen mekaar, en dan die volgende 2 weke leer manne rugby, die NFL ouens, en dan kan hulle game rugby job. Logistically klink dit soos

'n nagmerrie waarin jy 4 weke in 'n kalender kry om so iets te kan doen. Maar ek dink is 'n cool concept, veral as die NFL man 'n bietjie kom kyk wat hier aangaan. Ek weet ons het 'n Suid-Afrikaanse NFL of wel nie NFL span nie, maar Amerikaanse voetbal span as ek mis het nie, paar jaar terug. Was het laas jaar. Toe ek met van die manne gesels wat Amerika toe getoer het vir 'n wêreldbeker tipe van toernooi. En dis nogal moeilik vir die manne, want die helfte van die span sit in die Weskaap, die ander helfte sit in Gauteng, en dan is daar 'n paar mense ook geskatter oor 'n paar provinsies, en dis hoe hulle moet oefen, dis hoe hulle moet regmaak vir 'n globale toernooi. Of een internationale toernooi. So, dit sal cool wees vir die manne om bietjie af te kom in die kant toe. Bietjie hulle sport blootstelling te gee. Ek weet hulle speel so af en toe in Engeland. Is daar 'n wedstrijd. Weet nie hoeveel wedstrijd precies nie, maar ek weet daar is tenminste een in 'n NFL kalender seisoen wat oorgeneem word na Engeland en dan jol hulle daar. So, dit sal, ek dink, ongelooflike belewenis wees om bietjie oor te kom hierdie kant toe en ons op blootstelling te gee, want ek gaan nie vir jou lieg nie, dit is 'n sport wat my bietjie geïnteresseer het, en dit is nog steeds 'n interessante sport, want ek is, as ek kom by rolprente, lief is sport rolprent, en jy weet, mense van die goed, gaan maar oor Amerikaanse voetbal, so dat was bietjie van 'n kom ons sê, curiosity, as ek in Engelse woord kan gebruik, maar op 'n ander noot, dit is baie boring sport, so is van die tijd stil in de doel niks, maar in elk geval, hier is nog een mooie duet voor jou, Pink Neck Dress. Just give me a reason.

0: Bokradio 989 FM.
1: Sal jy vir my luister? As ek so na jou kyk, of moet ek vir jou fluister?

tussen die boys. Well done, bly nog steeds 'n treffer. Weet jy wat, ons is nou by die liefde trein, so... Kom, ons versprei nog 'n bietjie liefde op hierdie sonderdag.

0: kyk, hy ons om, maar dis Richard Marx, right here waiting, te prachtig, net die beste vir jou, Bolkerani, 9.9 FM. Baie lekker so, dit kan meer sê, en weet wat, ons gaan nog so'n bykie liefde versprei. Eers wil ek vir jou vertel, en net eindelijk een bykie raad gee, as jy nog nie jou kaartjes gekry het, verkeep moer, wat is volgende maand my mens, wat is fout met jou? Why would you do that? Asseblief moet dit nie los vir die laaste paar uur nie. Jy weet, so seker mense wat ons ken, wat moes registreer om goed te doen, en toe gewag het vir die laaste paar minute, en toe glitch die systeem, en nou is dit nie hulle skuld, he. Okay, ek kan nie verder uitbrei as dit, jy moet nie daai ou wees nie, moet nie daai mense wees nie. Kry jou kaartjies, en die raad wat ek vir jou het is, moet asseblief geen ander webtuiste gebruik as iTickets nie. iTickets is waar jy jou kaartjies koop, want net toe ek nou die Google net weer eens kaartjies, dit is altyd so. Die eerste link wat verskyn is nie iTickets nie, en dit is 'n probleem. So wees versigtig, net Google en klik nie, gaan spesifiek na iTickets toe, of maak, as jy nou gaan Google, maak iTickets deel van jou search. Kryf jy lekker kaartjie, kom kaartjie saam met ons, dit gaan 'n absolute feest wees.
1: Brandon Miles, Ivan Roo, Johan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp line. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
2: Bok Radio 989 FM.

Sivana Lars Dino. Thank you. Bokrodi 98 FM. Great songs. 12 minute oor 4 vir jou beter alternatief. My naam is Zian Siems. Ek's in vir Stefan Vermaak, hierdie man, vir die volgende paar weke in Pretoria, terwyl hulle TV-program of TV-reeks skiet. So verwag om terug oor 'n redelike tydjie en verwag dat daar oor die volgende paar weke verskillende persone in hierdie stoel gaan sit tussen 2 en 5. Maar die was 'n absolute eer en ongelooflik lekker om saam met jou te kan kuier op 'n Sondag. Dit is 'n lekker ou dagie en baie gebeur hierdie naweek. En net toevallig, dit is nou terloops, dit is die laaste uur wat ek en jy saam kuier. 5:00 is dit Jaco de Villiers wat oorvat. Hy staan in vir Tommy Dell, sodat ons nog steeds die beste country klanke jou kant toe kan bring. Maar ek sit gisteraand daar in Northumberland Straat besig om te kuier en lekker gepraat met van die rugby ouens, want is nog steeds rugby wat gespeel word, Klip Ragas. En kan ek net sê, wel gedaan aan Brackenfell. Baie groot oorwinning oor Animal, en is reg voor, is jammer om te sien dat Animal so sukkel, ongelooflike klub met ongelooflike geskiedenis, en toe ons al gespeel het, dit is 2 maande terug, kan jy sien, daar is iets missing daar, ek weet nie wat hulle gaan doen nie, maar hulle koort iets baie speciaal om die fortunes van die klub om te draai, maar in die bottom 8 semifinal van die Super A-liga, klop Brackenfell vir Animal 92-7, so dit beteken hulle is deur na die Bormite final toe, en hulle sal teen Kuilsrivier speel, wat gister vir Primrose met 28-0 geklop het, en die final gaan op 19 September, is nou hier die komende saterdag gespeel word. Sterkte boys met die voorbereiding daar. In die top 8, paar van die Durban manne wat bietjie ongelukkig was oor hulle nederlaag. Wel, ek sê nou 'n paar, ek het letterlik net met een persoon gepraat wat ongelukkig was daaroor. Durban wat verloor het teen Hamilton 39-24. Geen konteks sê ek glad nie al die wedstrijd gekyk nie, maar ek het gehoor Durban het gesukkel om al 15 man op die veld te hou. Ek dink hulle 3 geel kaarte gekry en 1 rooi kaart, as ek nou nie mis het nie. So ja, moeilik om so 'n wedstrijd te wen teen een spons soos Hamilton dan ook. So 39-24 klop Hamilton vir Derbel, en Villager, hulle het vir Heldenberg geklop, 21-15. Villager, wat 'n besonderse seisoen het, agter die rug het. So dit gaan 'n baie interessante eindstrijd wees, en 'n goeie wedstrijd wat wag ook op die 19de September. Villager teen Hamilton. As ons kyk na die Super B-liga top 8, was dit Kraaifontein wat vir Collegians met 34-32 geklop het, well done, en dan CBT vir NTK geklop met 31-15, so dit is Kraaifontein wat teen CBT sal speel in die eindstrijd. En dan Super C-liga, laat ek gou sien, die sal Kalmoor het vir Rangers geklop, en Pneel vir Delft met 32-17 geklop. Baie belangrike en daai. En gaan 'n groot wedstrijd wees, gaan 'n groot dag wees, 19 September, so sterkte aan al die klubs wat nog in die ding is, en nog geseend is met die vreugde in die ongelooflike gevoel van rugby speel, nog kan.

0: Okerolio. Jou klankbord van lekker lewe.
1: Dis die reken jou tere, dis kant middernacht. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knetter van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hartse plek. Vergeet van gister,

0: Bob van Blaak in Reveense Harde Kwelle, Bokeron, die niet gehoord meneer GVM, een absolute voorraag om zo te kan wees. Nog een paar minuten, nog gelijk, muziek wat op je voorde. Tot en met ons kom bij jou, drie eerste country, Jacques de Villiers vannacht en van Tommy Dal. Dus volgende.
1: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
2: Oh yeah!
3: Op Bok TV.

0: Just the way you are. Ja, net die Bok Ronnie Bok TV en dit is waar ek vir jou gaan groet. Was lang gewees, ek is morgen terug op Uitklok. Dit is Jan Monique, tussen 4 en 7 tot met dan, asblief, wees veilig. Ja, reentje wat val, ek sien ons donderstorms ook wat verwacht word, so asblief, as jy op die paaie is, wees veilig, ry veilig, kom veilig waar jy moet wees. En dan sien ek weer morgen. Van nou, Jacques de Villiers wat oorvat, hy is in vir Tommy Dell, lekker country klanke, wat op jy wacht. Tot ziens.
1: Hallo. Asem jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my. Rus hier op my lippe vir so 5 minute. Dan voel ek

Nie môre nie, nou. Dis 5:00, jy is op Bok Radio, ek sê vir jou hartlike goeie naand. Hier, dit voel of ek jou ure laas gesien het, en is natuurlik so, ja, 3 ure later, en hier is ek weer saam met jou. Die weer lyk aansienlik heeltemal anders as toe ek en jy laas saam gekuier het. As ek nou hier by die ateljee se venster uitkyk, dan sien ek 'n redelike koelerige, natterige, Brackenfell omgewing, en ek sê vir jou hartlike goeie naand. Vanaand vir my 'n enorme groot voorreg om in te staan vir hom Tommy Dell, wat jy in hierdie tyd weet nog tans daar in die hospitaal in Nelspruit is, laasweek in 'n baie ernstige motorongeluk gewees, en is vanaand my eer en my voorreg om te probeer om sy skoene vol te staan, wat ek nie dink altyd so maklik is nie, maar ek gaan op my manier vir jou lekker country musiek speel vanmiddag, en ons gaan lekker saam gesels oor die country musiek, en ek het vir jou die beste country musiek saamgebring. In die eerste 2 ure het ons lekker ouer, ja, country musiek, en dan in die laaste uur het ons splinter nuwe of lekker onlangse country musiek treffers jou saamgebring. So, dit is baie waarna jy kan uitsien, maar ek dink ons gaan afskop vanmiddag met een van Charlie Pride. Het sê, Kiss an Angel, good morning. Ek sê vir jou, doe dit eerder maar vanaand. Kiss an Angel, good evening.

Ja. Charlie Brightskop hierdie ure saam af hier op Bok Radio en as jy nie weet wie ek is nie, ek is Jaco de Villiers, kuier saam met jou tot en met 8 uur vanaand by die beste country musiek en ons gaan bly by om Tommy se program formaat, ons gaan so bietjie iets ouds doen, so bietjie niets, something blue, ja, allerhande dinge wat nog op jou wag in die volgende 3 ure en net natuurlik die lekkerste country musiek en ek het gedink, ons gaan sommer afskop met een van 'n man met die naam Robert George Engelsman. Nou, as jy nie weet wie Robert George Engelsman was nie, hy was natuurlik 'n man met die naam Bobby Angel gewees en hy het vroeër jare het hy 'n treffer gehad met 'n liedjie met die naam Margarita en toe in 2025 het hy teruggekom en hy het toe nog 'n weergawe daarvan opgeneem saam met Rocking Horse en daai weergawe toe vrygestel en dit staan ook bekend as die Radio Edit en hy het eintlik maar reeds eintlik as 'n tiener begin optree en een van die mees herkenbaarste baritonstemme geword as dit kom by country musiek. En dan het ek ook iets saamgebring van Billy Forrest wat jy ook natuurlik sal ken as William Charles Boardman en baie mense het partykeer gepraat van hom as William Sweetly en dit is nie sy regte naam gewees nie. Hy het 'n liedjie gehad met die naam Tiny Bubbles wat eintlik 'n treffer was vir Don Howe wat dit wêreldbekend gemaak het. En Don Howe het sy weergawe vrygestel in die jaar 1966 ondanks sy Hawaii se klankbeeld. Hy was 'n man van Hawaii gewees en dit het vir hom baie goed gedoen en toe het Billy Forrest gekom en sy weergawe daarvan vrygestel wat 'n baie baie mooi weergawe was en dan kan ons mos nou nie country musiek luister sonder om te luister na Barbara Rey nie. Nou ek het eers vir jou saamgebring van Barbara Rey wat ook 'n cover was van 'n Tammy Wynette liedjie wat jy sal onthou laat vroeër in die Golden Oldies het ek vir jou musiek gespeel van Tammy Wynette. Nou Barbara Rey het 'n treffer gehad wat eintlik Tammy Wynette sin was wat sy toe gedoen het en Tammy Wynette het 'n Grammy toekenning gekry vir hierdie liedjie is 'n liedjie met die naam I Don't Wanna Play House wat natuurlik geskryf is deur Bill Sherrill en Glenn Sutton spesifiek oor 'n kind wat deur 'n egskeiding moes gaan en hoe 'n kind daarna kyk. So ek is die musiek van Bobby Angel, Billy Forrest en Barbara Rye.

0: Lekker muziek van Barbara Rey, 4:15. Net hierna gaan ek en jy so bietjie luister na Something Old. Ja, so lekker trefferkie daar uit die 60er jare wat ek vir jou saamgebring het van 'n man met die naam Charles Jacoby.
1: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need, one group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: Deel van jou gemeenskap. Hey. Bok Radio ook op Bok TV.
0: Jy is op Bok Radio saam met Jaco en dit is nou tyd vir Something Old. En die liedjie wat ek vandag vir jou saamgebring het kom uit die jaar 1963 alreeds. En dit is gesing deur 'n man met die naam Charles Jacoby. En die liedjie se naam is Mockingbird Song. So, reeds vrygestel op die 16de December 1963, dit was die jaar van vrystelling en dit was die liedjie wat die eerste plek op die Suid-Afrikaanse radiotrefferparade bereik het. Dit was 'n baie gewilde country liedjie daai jare gewees en dit was ook in 'n tyd wat Charles Jacoby se loopbaan op 'n baie groot hoogtepunt was. So sy eerste 2 langspeelplate het op daai stadium elkeen goue status behaal. Dit beteken dat dit meer as 25,000 kopieë daarvan elkeen verkoop het. En toe in 1964, dis nou so rukkie nadat hy hierdie liedjie vrygestel is of vrygestel het, het hy toe 'n SARI-toekenning as Suid-Afrikaanse beste country sanger ontvang. En tot vandag, dekades later, is hierdie liedjie een van daai baie belangrike liedjies as dit kom by die Suid-Afrikaanse country opnames en dit gaan baie kere gaan jy dit kry op plate en op CD's vir al wat gaan oor die beste of South African country. En interessant genoeg is dat Charles Jacoby was een van daai sangers gewees wat daar was 'n tendens gewees in country musiek dat Suid-Afrikaanse kunstenaars baie kere Amerikaanse liedjies gevat het en dit dan nie net vertaal het nie, maar alle weergawes daarvan gedoen het. En Charles Jacoby was so half in sy eie klas, wil ek sê, want hy het nie net Amerikaanse country liedjies gedoen nie, hy het ook sy eie goed gedoen, soos hierdie een, Mockingbird Song. So, interessant ook genoeg is dat Charles Jacoby het groot geword op 'n plaas en sy familie het hulle plaas gedurende die ekonomiese tye, baie moeilike ekonomiese tye, veral na die Anglo-Boereoorlog, het hulle plaas verloor en toe moes hulle terugkom stad toe. En toe het hy as 'n jong man 'n gitaar gekry van 'n sersant by 'n polisiestasie en hy het hom toe self later begin leer speel en toe in 1947 het hy, 57 jammer, het hy nie net een nie, of nie net twee nie, 7 talentcompetities gewen. Ja, hy was 'n man wat baie talent gehad het en hy is toe ontdek eintlik nadat hy het getoer in Suid-Afrika saam met 'n kulkunstenaar met die naam Lingsha en hulle het so deur die land getoer en daar het hy eintlik is hy toe nou raak gesien deur mense. So ek het gedink vandag gaan ek vir jou so as Something Old die liedjie speel van Charles Jacoby, Mockingbird Song.

Ja, Something Old, speciaal vir jou. Ja, enigie van Charles Jacoby wat jy definitief sal onthou. Daar is nog baie lekker muziek wat op jou wag. Binnenkort gaan ons Something New ook doen. So daar is nog Something wat borrowed is wat nog op jou wag. Daar is dalk nog vir jou Elvis song wat wag. Daar is nog Something Blue wat op jou wag. Maar intussen tyd gaan ek vir jou muziek speel van 'n man wat ook baie bekend was in die Suid-Afrikaanse muziekbedryf. En die liedjie se naam is Tips of My Fingers deur Dennis East. En interessant genoeg, Dennis East het ook sy weergawe daarvan gedoen, maar oorspronklik is hierdie 'n liedjie van Bill Anderson en hy het dit geskryf op die 20ste Junie alreeds in 1960 en daar opgeneem in Nashville en toe het op 'n stadium het Dennis East ook gekom en sy weergawe daarvan gedoen en dan kan ons mos nou nie 'n country program doen sonder om so 'n bietjie ook te dink aan Johanna Field nie. Nou, Johanna Field was 'n dame wat bekend was as Joan Elizabeth Libbe en sy toe haar naam gekies vir die verhoog as Johanna Field en hier liedjie kom nie uit die rolprent Foxes nie. Dit is die Engelse weergawe van die Kulse Duitse lied wat sy gedoen het op 'n stadium. Die liedjie waarna ek verwys is natuurlik 'n baie mooi treffer van Johanna Field wat getiteld was Don't Fly Too High, My Little Bird.

0: lekker muziek van Billy Ray Cyrus. Ja, Ikkie Breakie Heart. Net hierna is het tijd voor something new.
1: Wil jij op radio adverteer, maar is bang dat het jou een arm en een been gaan koos?
2: Bok Radio het verskeie advertentiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare prijse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za net vir jou.
0: Ja, so dit is nou tyd vir something new. Soos jy altyd weet, bring om Tommy vir jou something old, something new, something borrowed, something blue. En ons is nou by die something new. So dit gaan ons nou maar daar oor, dat dit is liedjie wat plaaslik in vandagse geval is, wat redelik onlangs ook vrygestel is, en hierdie inkom uit die jaar 2025, en is vrygestel deur Maritza. Liedjie se naam is That's My Country, en Maritza is geen onbekende as het kom by country muziek op hierdie stadium nie. Ek dink al redelik lank, hier van die 80er jare af al besig om muziek te maak, en nou laas jaar hierdie liedjie vrygestel met die naam That's My Country, en dit is dan ons something new treffer op hierdie sondagmiddag.

Music von Don Williams, I Believe in You. Lekker country muziek op hierdie Sondag aand hier op Bok Radio. Lekker om saam met jou te kuier. Baie dankie vir almal se boodskappe wat vir my baie welkom laat voel. Ek staan so 'n bietjie in vir hom Tommy terwyl hy besig is om aan te sterk daar in die hospitaal. Groot voorreg en groot eer om vir hom in te staan. Ek het vir muziek nou van man met die naam Gert Smit. Nou as jy nie geweet het nie, maar die man met die naam Gert Smit was man met die naam Gene Rockwell gewees en hy het op 15 jarige ouderdom met hy al talent kompetisie gewen. En toe in 1963 het hy by The Blue Angels en later by The Falcons gesing, voordat hy sy solo loopbaan begin het en eindelijk maar momentum gekry het. En toe het hy in 1965 'n liedjie gehad met die naam Heart, wat jy baie goed ken. En een ding van Gene Rockwell is dat hy het mos nou 'n lekker grove, emosionele, lekker stem, nie? So hy was die perfecte een om daai liedjie te sing met die naam Heart. En dan kan ons mos nou nie anders as om te dink ook aan Jody Wayne, wat eintlik daarin uit Kanadese afkomst, eintlik van Kanadese afkomst is, en hy destijds in die destijdse Rhodesia het hy groot geword, geleef op 'n stadium, en toe word hy deel van Suid-Afrikaanse muziekbedrijf, en jy sal onthou dat hy het ook 'n liedjie gehad wat baie bekend was vir hom, en dit is 'n liedjie met die naam Patches, wat ons ook nog gaan luister, en as ons terugkom, is dit tyd vir Something Borrowed.

just a meeting like you. Oh, Harm, you've gotta watch out.

0: Radio.
1: Dis tyd vir Something Borrowed en vandag se Something Borrowed liedjie is 'n liedjie wat ek gekies het van 'n man met die naam Alan Ladd en hy het sy weergawe gedoen van 'n baie bekende Bobby Bear liedjie en daai liedjie se naam was Detroit City. En dit is interessant gewees dat, soos jy nou weet, op hierdie stadium, dat dit nie sy eie lied natuurlijk was. Het gaan oor hierdie man, wat sy plattelandse tuiste verlaat, en dan gaan bly daar in Detroit, en hy gaan werk in die motorbedrijf, en vir sy familie hou hy voor, dat alles gaan hankie dorie, alles gaan goed, man, werkelijkheid is hy so eensam, en so alleen, en so ongelukkig en desperaat om huis toe te gaan. En dit is een van my liedjies wat eindelijk maar as jy baie mooi dan al luister, dan vertel het die verhaal van baie mense se lewens. Nee, gaan bly in 'n vreemde stad, ons weet van baie van ons luisteraars wat in ander dele van die wêreld gaan bly en gaan werk om vir hulle gesinne beter toekoms te maak en te voorsien. En dan sit hulle daar met eensaamheid. Ons kry baie keer ook hier op Bok Radio die boodskappe van luisteraars wat sê, weet julle wat, julle is ons enigste koneksie met Suid-Afrika en as ons na julle luister, dan verlang ons terug na Suid-Afrika toe. So, Alan Ladd het toen nou sy weergawe van hierdie liedjie gedoen, maar Bobby Bear sy liedjie was geen dit was een van die groot treffers gewees. Dit het die 6de plek op die Billboard se country treffers parade gehad, die 16de plek op die Billboard Hot 100 en die 4de plek op die volwasse kontemporêre lys, wat beteken dat dit 'n baie goeie lied was en 'n groot lied in daai jare, ook baie goed gedoen in Noorwe en Swede. Nog belangriker eindelijk is dat Bobby Bear het met hierdie liedjie die 1964 Grammy toekenning vir die beste country en western opname gewen. En dit was al op die einde van die dag

ook sy enigste Grammy-oorwinning gewees het van sy lewe. Nou, hy was hier die eerste persoon wat hierdie liedjie opgeneem het. Die eerste bekende weergawe daarvan was deur 'n man met die naam Billy Grammer, wat het in 1962 gedoen het, maar die liedjie se titel was op daai stadium I Wanna Go Home. En toe het die man homself, Bobby Bear, later gekom en sy weergawe daarvan gedoen. En vandag gaan ons luister na die weergawe van 'n man wat jy baie goed ken, ook hier in Suid-Afrika, Alan Ladd, en hy het sy weergawe van hierdie liedjie gedoen.

Dit was jou Something Borrowed. Daar is nog baie lekker muziek wat op jou wag. 6:30 se kant gaan ek vir jou so bykie Elvis speel. Ek weet, dit is so groot trekpleister na hierdie program elke sondag aand. So ek gaan vir jou so 6:30 se kant gaan ek vir jou so bykie Elvis Presley ook speel. En nou gaan ek eers vir jou 'n liedjie speel van 'n man met die naam John Edmund. Nou, hy was 'n jong man. Hy was so 3 jaar oud gewees toe hy begin het om mondfluitjie te speel. En hy toe later het hy 'n soldaat geword en hy het sy soldaatervaring gebruik en toe 'n baie groot liedjie geskryf rondom dit. En die liedjie wat ek vandag vir jou gaan speel van John Edmund is 'n liedjie met die naam Toy Train. Nou die liedjie het vir hom baie goed gedoen. Dit is vrygestel in die jaar 1973 en het nommer 6 in Suid-Afrika bereik en 18 weke lank op die treffersparade gebly. En dan gaan ek ook vir jou musiek speel van 'n man met die naam Clive Bruce. Nou, jy ken vir Clive Bruce baie goed en hy het baie liedjies gesing, maar een van die mooi liedjies wat hy in sy loopbaan gesing het, was 'n liedjie met die naam Red River Rosie. Nou, Clive Bruce, weet jy of jy weet nie, heel waarschijnlijk is jy gereeld saam met om Tommy Kerr behoort jy te weet, dat Clive Bruce is bekend as die Midnight Cowboy. En hy was natuurlijk 'n ou wat baie instrumente ook kon speel. Hy was ook op 'n stadium 'n televisie aanbieder gewees. Hy het sing country aangebied, een van die plaaslike programme. En toe het hy in 1995 sy weergawe opgeneem van Red River Rosie op 'n album One Last Kiss. En dit het in 1996 goue status behaal. En hy is ook natuurlijk Virginia Lee se stiefseun, wat jy ook in hierdie tyd behoort te weet. So John Edmund se Toy Train en dan so 'n bietjie Clive Bruce met Red River Rosie.

0: as jy vir my nou sê, jy het nie saam gesing, of outomaties jou lyf begin swaai nie, dan jok jy vir my. Clive Bruce, Red River Rosie. Ja, as jy agtergekom het, ons fokus vanavond baie op plaaslike kunstenaars, mense hier uit Suid-Afrika, waarop ons so trots kan wees, soos ons eie oom Tommy Del. Ons gaan ook later na 'n liedjie van hom luister. So bly ingeskakel, nog baie lekker musiek wat op jou wag.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Wêreldwyd op bokradio.co.za.
0: Dankie, dankie vir almal se boodskappe. Ek moet sê, dit is my oorweldigend die hoeveelheid boodskappe wat ek kry en ek sê vir jou baie dankie dat jy ingeskakel is. Eddie het vir my laat weet dat, ja, hy het lekker saam gesing, selfs sy vrou het vir hom gesê, weet jy, daar is ander mense ook hier rondom jou, nee? So ja, dit is lekker om te hoor dat jy geniet die muziek saam met my en daar is nog baie wat op jou wag, nog lekker country muziek. Nou, die volgende enetjie is een van 'n man wat jy baie goed ken. Sy naam is Lance James Liebenberg, ook maar net bekend as Lance James, en hy is natuurlijk deel van die country geskiedenis op baie, baie belangrike manier, en hierdie liedjie wat ek vir jou gaan speel van Lance James is 'n liedjie met die naam Della and the Dealer, en die liedjie is geskryf deur 'n man met die naam Hoyt Axton, en daai liedjie was op sy album gewees Rusty Old Halo, daai die jare 1979, so daar gaan jy nou, as jy luister na die oorspronklike weergawe van hierdie liedjie, gaan jy hoor, daar is 'n klomp diere name wat ook in hierdie liedjie voorkom. Onder andere was daar 'n hond met die naam Jake en 'n kat genaamd Kalamazoo. En in die nuwer weergawe van die liedjie hoor jy, die honde se naam was Tucson en Kodiak. Nou, Lance James het sy liedjie, of sy weergawe, vrygestel in die jaar 1980 as 'n enkelsnit, en dit het ook later weer op 'n album tevore gekom van Four Tears to Come, en dit was een van daai albums waarop die liedjie ook later te hore was. Nou, die man met naam Hoyt Axton was ook 'n man wat lekker liedjies kon skryf soos Joy to the World and Never Been to Spain, en dan gaan ons ook luister na 'n dame wat daar uit my grootword wêreld kom, Virginia Lee. Nou, sy is daar eintlik van Port Elizabeth se wêreld, en sy is gebore as Virginia de Jager, en sy het ook deelgeneem aan talentcompetities, en dis maar eintlik waar mense van vroeg kennis afgemaak het met haar. Toe het sy in 1957 Johannesburg toe gegaan, en sy het toe daar aangesluit by Daniel's Orkest en the Sunshine Sisters, en toe het sy op 'n stadium 'n liedjie gesing met die naam Darling, It's Wonderful, en daai liedjie gaan ek vanaand vir jou speel, en dan ook daar van my tuis dorp af, Port Elizabeth, kom 'n man met die naam Kenjay Larkin, ook bekend as Kenneth John Larkin, en hy was bekend, eintlik al vroeg begin sing in sy lewe. Skoolgroepe gewees, soos vir Hazy Shades, en toe het hy ook in 'n talentprogram deelgeneem. Is fantasties hoe al die dinge so mooi in mekaar vloei. En toe kom Billy Forrest op 'n dag, en hy loop vir hom raak daar in Johannesburg, hy sien vir hom raak, en hy het vir hom gehelp om so bietjie te werk aan sy opname klanke, en toe het Kenjay Larkin 'n liedjie gehad in 1969 met die naam Turnaround, en dit was nummer 5 op die Suid-Afrikaanse trefferslys en nummer 1 ook op daai stadium in LM Radio. So ek het vir jou musiek van Lance James, Virginia Lee en Kenjay Larkin.

0: Dis King Jay Larkin met Turn Around. Bring ons by kwart oor 6. Wat beteken net hierna het ek vir jou something blue.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendry Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Bok Radio. Bok TV.
0: Jy is op Bok Radio Bok TV, saam my Jaco de Villiers en lekker country muziek wat nog op jou wag. Ek het nog vir jou lekker Elvis treffers wat wag en nog so paar ander verrassings, so bly ingeskakel. Maar nou is ons eers by Something Blue. Nou dit gaan natuurlijk oor een liedjie wat een blue in die titel het, of dalk is die titel net blue. So die een wat ek vandag vir jou gaan speel is een liedjie met die naam Blue. Ja, en dit kom van een dame wat ook sommer hier plaaslik is, haar naam is Cherie, en hierdie liedjie kom eindelijk al een lang pad aan. 1950s is het geskryf deur Bill Mack, en toe het hy eers 8 jaar daarna, het hy sy eie weergawe van hierdie liedjie vrygestel. Nou hier in Suid-Afrika het Cherie dit ook opgeneem, maar so paar jaar nadat Bill Mack dit opgeneem het, kom een dame met die naam Leanne Rimes. Nou, jy onthou van haar, as jy nou Coyote Ugly gekyk het destijds, daar rolprent, sy precies weet wie Leanne Rimes is. En sy het in 1996, het sy eindelijk so bykie hierdie liekie nieuwe lewe gegee, of eindelijk herleving gebring, en soveel mense het weer bekend geraak met hierdie liekie Blue. En sy het ook op die stadium, het sy Grammy toekenning gekry vir hierdie liekie, en jare gelede het Bill Mack sy kompositie die beste country liedjie gewen. Nou, Bill Mack het hierdie liedjie in ongeveer 15 minute geskryf en sy eie opname het hy in 2 opname sessies voltooi. So hy het in die atelier ingegaan, dit 2 keer gedoen en toe sy klaar. En interessant is dat Bill Mack was een ou wat baie mooie liedjies geskryf het, en hy het ook gereeld liedjies geskryf, soos onder andere vir Patsy Cline. Nou, Kenny Rogers het ook weergawe opgeneem van hierdie liedjie, wat so bietjie meer van die jodel weergawe was, lang voordat Leanne Rimes gekom het met haar weergawe. Maar die een wat ek vandag vir jou speel, is dan sommer nou hier plaaslik, uit Suid-Afrika, Cherie met Blue.

Dit was jou Something Blue treffer, sommer hier plaaslik, sommer hier naby ons. Ek dink hulle bly nou in Langebaan. Dis ons eie Cherie. Dis so 21 minute oor 6, jy is op Bok Radio, dis country muziek tyd. En daar is nog baie, baie lekker muziek wat op jou wag. Nou die volgende een wat ek vir jou saamgebring het, is 'n man met die naam Lee Magnum. Nou, Lee Magnum het 'n liedjie gedoen in 2024 met die naam The Story of My Life, wat eintlik oorspronklik 'n Marty Robbins liedjie is, wat hier kom uit die jaar 1957 alreeds, en dit is in November daai jaar 1957 is dit uitgereik. Nou, dit was ook die eerste groot kommersiële sukses van Burt Bacharach en Hal David, en hulle het saam geskryf aan hierdie liedjie, en dit was ook hulle eerste groot liedjie wat hulle saam geskryf het, wat toe 'n treffer geword het. Nou, Marty Robbins het toe die liedjie opgeneem, vrygestel, en binne 4 weke was dit nommer 1 op die Amerikaanse country treffers parade, en ook die top 20 gehaal, en toe het Lee Magnum sommer ook 'n weergawe daarvan gedoen, paar jaar gelede, en dan speel ek vir jou nog 'n liedjie, wat kom van 'n dame met die naam Marie Gibson. Nou, sy is in Londen gebore, eintlik, maar sy het so op die ouderdom van 3 jaar oud, het hulle Suid-Afrika toe verhuis, en haar loopbaan het toe in 1967, het het so half bietjie momentum gekry, nadat sy tweede in 'n talentwedstryd geëindig het, en het sy toe ook later saam met haar broer Johnny in Generation Gap gesing, en toe was daar 'n liedjie met die naam One Day at a Time, wat natuurlijk een liedje is wat die Chris Christofferson en Mary Jean Wilkin geskryf is, en daar was toe een weergawe daarvan van Marilyn Sellers in 1974, wat toe die eerste groot country opname van die lied was, en Gibson se weergawe het vir 11 weke lang nommer 1 gewees op die treffersparade. Ek jok vir jou, dit het vir 11 weke lang gevat om nommer 1 te bereik op die treffersparade, en destijds was dit redelik stadig beskou as 'n liedjie wat redelik stadig geklim het tot op die nommer 1 posisie. Maar ek gaan vir jou liedjie speel van Lee Magnum, Marie Gibson.

ongeloof like moeilikie van Marie Gibson. Dis 6:30 en dit is nou tyd vir so bietjie Elvis. Nou, ek het gedink ek gaan vanaand vir jou so klein bietjie bederf met meer as net een Elvis treffer, want as iemand wat die Golden Oldies aanbied, weet ek die realiteit dat jy kan nooit te veel of te min wel, jy kan dalk te min Elvis Presley liedjies speel, maar nooit te veel nie, maar ons gaan begin met 'n liedjie van Elvis Presley wat geskryf is in die jaar 90, of eintlik opgeneem is in die jaar 1957. En dit is geskryf deur Aaron Schroeder en Ben Wiseman en hulle het hulle die liedjie geskryf, Elvis Presley het opgeneem, die liedjie se naam is Don't Leave Me Now. Toe kom ons eie plaaslike talent aanbieder, oorspronklike aanbieder van hierdie program, Tommy Dell, en hy doen sy weergawe daarvan, en ja, dit was een van die Elvis ballades, wat om Tommy baie, baie goed kon op, wel, baie goed gedoen het, en interessant ook, ek het so 'n bietjie gaan oplees oor ons eie om Tommy, en natuurlik bekend as Thomas Albert Berry, en reeds op 5-jarige ouderdom op die verhoog verskyn. Hy het formele opleiding by Gregorio Fiscanaro aan die Kaapstadse muziekskool ontvang en wat so 'n bietjie van 'n opera grondslag by om ons eie om Tommy ook gelos het en toe het om Tommy hierdie weergawe gedoen van Don't Leave Me Now wat 'n Elvis Presley liedjie was uit die jaar 1957 en kan ons nou nie anders as om ook vir ons eie om Tommy te vereer vanaand die liedjie van hom te speel van Elvis Presley en dan gaan ek ook vir jou 2 ander treffers speel van Elvis Presley net om vir jou so 'n bietjie te bederf.

Ja, so lekker bederfie van Elvis Presley se musiek hier op die lekker country musiek op 'n Sondag aand saam met my Jaco vanaand in vir hom Tommy. En is lekker om saam met jou te kuier en daar is nog redelik baie country musiek wat op jou wag vir die volgende so bietjie minder as 'n uur en 'n half. En die volgende een wat ek vir jou saamgebring het is een van 'n man met die naam Tommy Oliver. Nou, jy behoort hierdie in hierdie tyd ook baie goed vir Tommy Oliver te ken. En hy het reeds al hier vanaf 8 jarige ouderdom met hy begin met sanglesse. En op 14 toe kon hy gitaar speel en voordat hy in groepe soos Teen Four en The Pied Pipers en Sound Gravitation gewerk het, het hy op 'n jong ouderdom al begin sing. En toe het hy 'n liedjie opgeneem in die jaar 1973 en daai liedjie se naam is I Wanna Live en dit was sy eie komposisie en dit was nie die John D. Loudermilk lied wat Glen Campbell in 1968 opgeneem het nie. So jy gaan hierdie een definitief geniet van hom. Ek dink dit is een van daai baie mooi liedjies wat definitief deel van country programme moet wees. En ek het vir jou hierdie een van Tommy Oliver saamgebring, I Wanna Live, en net daarna gaan ons so bietjie kyk na die ongewone liedjie. Binnekort gaan ons daarby uitkom, maar vir nou eers Tommy Oliver.

bly maar 'n groot treffer. Tommy Oliver. Daar waar ons gesing het en die volgende een wat ek vir jou het is 'n liedjie van 'n dame met die naam Marie Osmond. Jy gaan definitief hierdie een onthou.

Marie Osmond met Piper Roses, ek weet jy onthou daai een, is 'n groot groot gunsteling vir baie luisteraars. En nou het ek vir jou 'n volgende enetjie wat ons beskryf as

lewe gekry, dit het 'n nuwe baadjie gekry deur 'n groep met die naam Wet Wet Wet. Maar oorspronklik was Rick Presley van The Trucks. Hy was die ou wat die lied geskryf het en die oorspronklike weergawe daarvan in 1967 uitgereik. Maar Sean Dell, jy ken vir Sean Dell? Hy het sy weergawe daarvan gedoen in 1967 en hy het natuurlik saam met hom Tommy Dell op Old Dock verskyn en jy sal hom baie goed onthou. Jy ken hom baie goed en jy sal ook weet dat Rick Presley, die hoofsanger van The Trucks, het hierdie liedjie Love Is All Around geskryf in die jaar 1967 al reeds vrygestel op 13 Oktober. Toe soos ek nou vir jou gesê het, in 1994 kom daar 'n rolprent uit met die naam Four Weddings and a Funeral en op daai rolprent het die baie bekende groep met die naam Wet Wet Wet het hulle weergawe daarvan gedoen en hulle weergawe het vir 15 weke lank bo aan die Britse treffersparades gebly. Maar vandag luister ons sommer plaaslik na Sean Dell se weergawe van Love Is All Around.

Yeah. Give it to me. Lekker die nou saam gesing. Of jy nou Wet Wet Wet se weergawe onthou, of die oorspronklike, bly nog steeds lekker om saam te sing. Jy is op Hok Radio saam met Jaco, en die eerste 2 ure van die program is amper verby, ek kan nie glo nie. Kyk, ek is nou al 10 jaar in my lewe op radio, en ek dink hierdie is een van die programme wat die vinnigste verby gevlieg het. Ons is al amper in die laaste uur van die program, en daar is nog baie musiek. In die laaste uur van die program gaan ons bietjie fokus op nuwer country musiek, maar ek gaan ook probeer om so tussendeur vir jou nog so 1 of 2 ou treffers ook te speel, so moenie wat te bekommer

wees daaroor. Nou die volgende lied wat ek vir jou wil speel is 'n lied wat eintlik maar gekom het uit 'n groep wat hier uit Kaapstad uitkom en die groep se naam was Rocking Horse. Nou Clive en Tony Ridgway het Rocking Horse in 1985 hier sommer plaaslik in Kaapstad gestig, jammer. Nou, die liedjie wat ek vir jou gaan speel van Rocking Horse is 'n liedjie met die naam It's All Over Now. Nou, Bobby Womack en sy skoonsister Shirley Womack het hierdie liedjie aanvanklik geskryf en toe het die Valentinos dit die eerste keer opgeneem in 1964. Die Rolling Stones het die lied in Amerika oor die radio gehoor op daai stadium, dit by Chess Studios in Chicago opgeneem en ook sommer toe daarmee hulle eerste nommer 1 treffer behaal. Bobby Womack was die ou wat natuurlik die liedjie geskryf het en hy was aanvanklik redelik ontsteld gewees oor hierdie groep wat hierdie lied opgeneem het, maar het later erken dat die feit dat hy toe hy sy eerste check gekry het as gevolg van die tantieme, toe hy sy stories sommer baie vinnig verander. So ons gaan nou luister na die Rocking Horse weergawe van All Over Now.

0: Rocking Horse. All Over Now. Nou het ek vir jou nog so een plaaslike country lied, sommer hier uit Suid-Afrika, en ek het hierdie een spesifiek vir jou laaste gelos in hierdie uur, want ek dink, hierdie is vir my een van die mooiste liedjies ooit, en daar is baie mense wat hierdie jare weergawes daarvan gedoen het, en vandag sing ons het ook baie kere in die kerk, word het ook baie keer gesing, ons sing dit as die oorwinningslied in die kerk, maar eintlik maar deel gewees van die Battle Hymn of the Republic, nee, nou, baie mense sê die liedjie se naam is Glory, Glory, Hallelujah, en daar was natuurlijk ook mense wat gesê het, dat dit klink baie soos die burgeroorlogslied, the Battle of the Hymn of, Battle Hymn of the Republic, en dan sê ons, het ek nou vir jou gesê, vandag sing ons ook baie kere gedeeltes daarvan in die kerk, maar hierdie liedjie is een liedjie wat jy baie goed gaan ken, en wat jy saam gaan sing, en ek gaan vir die weergawe speel vandag van Sally Vaughan. Nou ja, Sally Vaughan, ook natuurlijk deel van country muziek in Suid-Afrika, jy kan nie praat van country in Suid-Afrika, sonder om te praat van Sally Vaughan nie. Geniet hierdie een perfect vir 'n Sondag aand, denk ek.
1: We should.

Ek weet nie, as daai jou nie hoendervleis gegee het nie, dan weet ek nie wat gaan nie. Dit is Sally Vaughan met haar weergawe van Glory, Glory, Hallelujah. En wat 'n perfekte manier eintlik om die eerste 2 ure van die country program af te sluit, want nou gaan ons bietjie fokus in die laaste uur op redelike nuwer country musiek. So, jy, as jy nou gereeld saam met hom Tommy kuier, sal jy ook weet dat country musiek is ons nou maar een van daai dinge wat vooral in die laaste paar jare redelik verander het. So ek gaan nou in die volgende uur vir jou van die nuwer country treffers speel, maar ek gaan met jou 'n deal maak. Ek gaan nie net vir jou nuwe country musiek speel nie. Ek gaan ook vir jou so hier en daar nog 'n treffertjie indruk wat jy sal onthou uit die 60s, 70s, dalk die 80s. So dis my deal met jou en ek gaan begin deur ons gaan nou maar eers begin met van die nuwer country musiek. En as ons deesdae al praat oor country musiek, dan kan ons nie anders as om te praat oor 'n vrou met die naam Lainey Wilson. Nou Lainey Wilson is eintlik maar hier van haar, eintlik het ons van haar kennis geneem die afgelope paar jare hier van 2023 af. Maar eintlik is Lainey Wilson alreeds betrokke daar vanaf die jaar 2011 as dit kom by country musiek. So een ding wat ons ook vir mekaar moet sê is dat country musiek klink nie nou meer noodwendig soos dit geklink het soos ons die laaste afgelope 2 ure gehoor het nie. Maar dit beteken nie dat daar nie nog vandag verskriklike mooi country treffers is en ja, dis my lekker om ook saterdag op my program nuwe country treffers met jou te deel. So ek speel nou vir jou 'n liedjie van Lainey Wilson wat jy baie goed ken in hierdie tyd. Die liedjie se naam is Watermelon Moonshine. Ek kan daarna luister en dan ek ook vir jou een so 'n bietjie terug daar na die vroeë jare toe van Merle Haggard met Okie from Muskogee.

So dit die muziek van Merle Haggard, Okie from Muskokies, 8 minuut oor 7, en jy is op Hok Radio en is country muziek, en hierdie uur fokus ons redelijk baie ook op nieuwer country muziek, en so hier en daar speel ek ook vir jou een oud treffer wat jy definitief gaan onthou. Die volgende een is ook van een man wat redelijk bekend is, die is daar in die country muziek genre, kom uit die jaar, eindelijk 2023 het hy hierdie liekie vrygestel. Liekie sy naam is Bepainter, en dis van een liekie met die naam van een man met die naam Cody Johnson. Nou, die liekie is geskryf dier drie mense, Benji Davis, Cat Higgins en Ryan Larkins, hulle die liekie geskryf, en hy was die ou wat nou besluit het, hy gaan hierdie liekie vat, en hy gaan daarvan een mooi liekie maak, en Cody Johnson het toe gekom, en hy sê, hy het hierdie liekie gekies, omdat die beeld van, in sy kop, van iemand wat kleur aan 'n donker wêreld gee, voor hom baie aan sy vrou herinner het, en sy vrou, sy naam is Brandy, en hy het dit hom baie laat dink aan sy vrou. En Trent Woolman, hy is 'n man wat self 'n country kunstenaar is, en hy is ook 'n liedjie skrywer, en hy het saam met Cody Johnson gewerk op hierdie liedjie, die opname vir Vaardag. En wat hulle gedoen het, is deur hierdie liedjie, jy sal sien in die video, praat hulle van Katie's version video, daar is so'n version op die internet ook, en dit is deur 'n ware egpaarse verhaal geïnspireer, nadat Katie Parkinson se lewe met Parkinson se siekte geraak is. So, baie mooi diep storie ook rondom dit in een van die video's van Cody Johnson, maar hierdie een is dan die een wat ek vir jou van hom speel, getiteld The Painter.

0: Juh, ek weet nie, is daar nie veel mooi is nie, dan weet ek nie. Want een ding wat nog nie verander deur die jare met country muziek nie, is dat daar word nog steeds met meeste country liedjies een baie mooie story vertel. En as jy nou daai liedjie gehoorde geluister het, sal jy besef wat se diep betekenis het daai liedjie eintlik. En een ding wat Lammy ook vir my gesê het, is dat ons, ek dink baie kere in ons koppe, is ons as mens mos nou, maar ja, Lammy het die gedeelte gesê en ek sê het nou self. Ek dink dat baie kere in ons koppe is ons so bang vir verandering. En ons is so bang vir nuwe goed en nuwe dinge wat oor ons pad kom. En daarom sluit ons ons somtijds af. En vir alles het kom by muziek ook. Ek dink, daar is soveel, en dis wat Lammy gesê, daar is soveel van die nuwe kunstenaars as het kom, wat in 2026, 2025, 2024 muziek uitgebring het, wat uitstekende kwaliteitsstem het. En ja, hulle sal dalk nooit die Dolly Partons van die lewe wees. En miskien, wie weet, maar elkeen van hulle het moes nou maar hulle eie plek onder die son. En elkeen kan moes nou nie Dolly Parton of Sally Vaughan of wie ook al wees. En ek dink, dis die lekker deel van die lewe. Net hierna het ek nog veel muziek van Ella Langley, ek veel muziek van Conway Twitty en nog baie lekker country muziek.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het een nieuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Bok Radio. Ook op Bok TV, die beter alternatief.
0: Jy is op die beter alternatief, nieuwe country muziek wat ek vir jou saambring, baie van hulle ken jy ook al ten hierdie tyd. Nou die volgende een wat ek vir jou gebring het is van Ella Langley en ek dink, ek het specifiek gaan focus op iemand wat ons moet dophou, een naam, een nieuwe, redelike nieuwe naam wat een mens moet dophou as het kom by country muziek. En ek dink Ella Langley is een van die name wat ons nog baie fijn moet dophou in die toekomst, want ek dink sy gaan nog baie dinge doen as het kom by country muziek. En ek gaan vanavond vir jou een lied speel wat jy baie al gehoor het op Bok Radio. Die liedjie se naam is Choose in Texas. En hierdie liedjie het vir haar baie goed gedoen. Dit was haar deurbraak eintlik maar. Dit het van haar 'n nuweling tot 'n internasionale verhoognaam gemaak. So ek gaan vir jou Ella Langley speel en ek sê vir jou nou, hou haar nog dop in die toekoms. Sy gaan nog baie dinge doen as dit kom by country muziek. En dan gaan ek vir jou 'n liedjie speel van iemand wat ons ook nog nie kan losmaak van country muziek nie. En gaan vir jou 'n liedjie speel van Conway Twitty. En dan gaan ek vir jou speel van Morgan Wallen, 'n liedjie met die naam I'm the Problem. Liedjie is al reeds vrygestel in 2005 en jy weet dat voor dit het Morgan Wallen ook al muziek gemaakt, so ek het besluit te gaan vandag vir jou hierdie liedjie speel van Morgan Wallen getiteld I'm the Problem. So ek het veel muziek van Ella Langley, Choosing Texas, Conway Twitty, Celinda on my mind en Morgan Wallen, I'm the Problem.

Morgan Wallen met I'm the Problem. 25 minute oor 7, jy is op Bok Radio saam met Jaco. Het nog vir jou lekker country muziek wat op jou wacht tot en met 8 uur vanavond. En die volgende een wat ek vir jou saam gebring het vanavond is een liedjie van een man met die naam Luke Combs, wat ook nou al in die tijd vir jou nie onbekende behoort te wees nie. Nou, hierdie liedjie kom ook nog sommer nou vars hier uit 2026 uit. En interessant genoeg is dat Luke Combs het hierdie liedjie saam met Cody Johnston en Jake Mears geskryf, maar hulle het al reeds in Augustus 2023 het hulle hierdie liedjie al saam geskryf. Dit was omtrent 3 jaar voordat hulle hierdie liedjie eventueel toe nou vrygestel het op die 13de maart 2026. En dit is 'n liedjie met die naam I Ain't No Cowboy. Dit is 'n baie baie mooi liedjie en jy kan daarna luister nou, en dat ek ook vir jou so bietjie iets van ook van 'n cowboy wat jy definitief gaan onthou daarna, en dan het ek vir jou ook 'n liedjie saamgebring van wat ook uit 2026 kom, en hierdie dame sing al eintlik van 2021 af country musiek, Megan Maroney. En sy het hierdie liedjie ook geskryf saam met Connie Harrington en Jesse Jolin en Jesse Alexander, 4 vroue wat allemaal in die country muziek wereld tans aan die gang is en bezig is, en hulle het saam met die liedjie geskryf, en die liedjie se naam is Medicine. So ek gaan vir jou speel Luke Combs, It Ain't No Cowboy, en dan het ek vir jou so speciale liedjie oor 'n cowboy ook ingesit, wat ek nie nou die naam vir jou gaan sê nie, en dan Megan Maroney, se Medicine.

Lekker muziek van Megan Maroney, Medicine. Ja, so 'n bietjie van jou eie medisyne. Dit is so 24 minute voor jou horlosie 8 uur gaan slaan. Dit beteken ons het nog net so paar minute van saamkuier oor en ek het vir jou 'n splinter nuwe country treffer. Hy is so warm, as jy hom aan hom raak, dan gaan jy definitief brand. Hy is vrygestel op die 9de September 2026. Nou ja, dit is so paar dae gelede en dis van 'n man wat eintlik al van 1986 af besig is met musiek op een of ander vorm. En hy het ook alle draai in Suid-Afrika gemaak. Sy naam is Darius Rucker en hy het in hierdie week wat verby is 'n splinter nuwe liedjie vrygestel. Die liedjie se naam is I Believe. En wat dit baie baie interessant maak is dit is die eerste keer van 2023 dat hy solo musiek weer vir ons gebring het. Sy heel eerste enkelsnit, solo enkelsnit vanaf die jaar 2023. Nie, hy sal weet, Darius Rucker kom nou eindelijk al vir jare lang aan as deel van Hootie and the Blowfish en toe het hy natuurlijk ook op een stadium solo gegaan. Hy was 'n Grand Opry lid geweest, Grand Ole Opry lid en hy is een van die kunstenaars wat nou al verskillende dinge in sy lewe gedoen het en liedjies uitgebring het en hierdie spesifieke liedjie is 'n liedjie wat ek nou vir gesê het met die naam I Believe. En toe hulle vir Darius Rucker gevra het, hoekom het jy hierdie liedjie geskryf en hoekom is dit vir jou so belangrik dat jy hierdie lied sing, het hy die volgende gesê. Hy het gesê, hierdie liedjie is 'n liefdesbrief aan Amerika met geloof in die mense eerder as 'n party politieke slagspreuk as 'n middelpunt. So hy het natuurlik, soos het moet wees, 'n liefde vir daai land en hy het dan spesifiek hierdie liedjie dan ook geskryf en gesing. I Believe is die liedjie se naam en ek is nou nie, ek wil vir myself sê, ek is 99% seker, dis die eerste keer dat jy hom hier gaan hoor op Bok Radio. Darius Rucker, I Believe.

Wat 'n ongelooflike mooi lied. Ek kry eintlik hoendervleis. Die heel eerste keer Darius Rucker, I Believe. Ek is so lus om hom weer vir jou te speel, maar jy gaan maar moet besluit. Jy gaan vir jou so 3 minute gee. En dan moet jy vir my laat weet op die WhatsApp lyn as jy hom nog 'n keer wil hoor. Ek dink is een van daai liedjies wat nog 'n groot treffer gaan word vir Darius Rucker. En wat dit wys vir my so 'n mooi kant van Darius Rucker. So I Believe is die liedjie se naam. As jy hom weer wil hoor voor ek huis toe gaan, laat weet maar vir my by 074-2009-89. En hierdie een is spesiaal vir al die luisteraars van Bok Radio.

exact op. I never lie. Ook 'n baie mooi country lied. Dit sluit my tyd saam met jou af en ek wil regtig waar uit my hart uit baie dankie sê vir almal wat vanaand vir my so welkom laat voel het. Ek dink voor ek op die lig gekom het was ek deeglik bewus daarvan dat hierdie is 'n program wat groot skoene het om vol te staan en my kennis rondom country musiek is so klein in vergelyking met om Tommy se kennis en ek kan vanaand net huis toe gaan met 'n baie baie gelukkige hart en ek sê vir jou dankie dat jy saam my gekuier het, dankie dat jy my toegelaat het om twee keer vandag saam met jou te kon kuier en ek hoop jy het dit geniet en dankie vir almal wat gestem het weer en gesê het ons wil weer vir I Believe hoor van Darius Rucker en ek het hom vir jou gelaai en ek sien vir jou volgende naweek. Volgende saterdag is ek weer terug saam met jou hier op Bok Radio en dan gaan ek vir jou die Bok Radio top 20 country top 10 en ook natuurlik die nuwe musiek bring. Volgende Sondag het ek dan nou nie die geleentheid om saam met jou in die Golden Oldies te kuier nie, want ek gaan so 'n bietjie hardloop, 21 km gaan hardloop. Ja, bid maar vir my, wanneer ek daar teen Chapman's Peak op hardloop, maar ja, baie baie dankie vir jou wat saam met my gekuier het. Ek speel vanavond uit met onder andere ietsie van Patsy Cline en dan ook Darius Rucker en Hardy, Eric Church en Morgan Wallen en dan sien ek vir jou volgende naweek. Geniet die res van jou Sondag, want van my kant af sê ek vir jou liefde en groete en bye bye.

ding is soms moeilik raak. Onthou die liefde is die lewe en jy maak nog saak. Jy vra genade vir die kinders, bietjie water vir die gras. Dat die strale van die son op my rug sal pad. Jy lees kinderlike stories met 'n kinderlike lag. Jy's 'n rots, bring lewe, 'n geleier van krag.

0: Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Ander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het. Een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier open vir altyd.
1: Yeah!
2: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: I'm Pink.
5: Hey, I'm Miley Cyrus.
2: Bok Radio. Bok TV.

0: beste dale voor my ding, alles in maandag blauw. Die Heere het my jou gegee, so moet toch van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek denk toch jy weer het wel. Jy is my weer.
1: Die grootste verskeidenheid, net vir jou.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: I'm Pink.
4: Hey, I'm Miley Cyrus.
1: Ook radio.tv.

'n droom vol akkers. Niemand kyk hom in die oë nie, net sy makkers. Want hy kry jou dalk alleen by die lokkers in die gym. 'N Engel wat reis hy vitaminepil en vra jy om waar bly hy, sê hy bly. Maar die opinies verander as hy hard gil in

En alles sal jou volg my sê waar jy gaan. Sy Afrikaner bestaan nou hier diep in die

0: Alternativ. Bog Radio.
1: Ek hou nie wag vir die lente en somer. Vier op die strand, ek en jy, ons drome. Winter is koud sonder jou. My bono

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.